0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor i militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt i Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene de er så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem i å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter i Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det er både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget i 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det er Russland som står bak angrepet mot dem. Men det er jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk, til sponset statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner?
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler i å skape splid, i å skape usikkerhet og teste samholdet i Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksen andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
0: Ifølge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt.
3: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite hus foreløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over I et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart I Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står I samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger I disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg I lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke I Norge. Vi lever I et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler I nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker i tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte i seier, men er anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet 2 rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen er stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann i en enebolig på Moi i Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var i huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann, i en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det er foreløpig for tidlig å si om det er en sammenheng mellom brannene og om de er påsatt, opplyser politiet. Ifølge Matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
4: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved Matsentralen Rogaland. Og reporter var Marte Skodje. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Du hører NRK.
8: NRK Sport.
9: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noradin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til ei helt spesiell hending, den største solformørkinga siden 2015.
4: Og jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
5: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
3: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendinga er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
5: Du kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Reporter Fride Kvams Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst, ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her er NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som er rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det er et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi er i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier, det er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så er vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva de måtte ha informasjon.
3: Men for er det, går dere ut i fremtiden at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene er at det kan være en sammenheng. En annen hypotese er at det er helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få strakser så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i Nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det er svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner i første halvår. Det viser dagsferske tall. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også fremover.
1: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Og i slutten av juli var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag, og der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og en eventuell boykott av FIFA, som altså er det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden er fortsatt i en stor krise, sier fotballpresident her i Norge, Lise Klaveness til NRK.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det er Salzburg som gjelder nå. De møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen er FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA er mektig, er det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og sist er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det er jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Og reportere her var Tord Magnus Dyrkorn og Halvor Ekeland, og du kan lese mer om hva Lise Klaveness har å si på nrk.no. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uken. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Så langt er flere enn 200 mennesker bekreftet døde, og 3800 personer er savnet. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Bruken av antibiotika gikk markant ned under pandemien, men så økte den igjen i årene etterpå. Og lavere antibiotikabruk er viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter, klokken 10. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn til mat her i landet. Bygg derimot er så robust at det kornslaget kan være litt av svaret i fremtiden, det sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
1: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
0: Og mange nordmenn har ikke god nok grunnkunnskap om mat her til lands. Vi vet ikke egentlig hva de spiser, mener matskribent Andreas Viestad, som er grunnlegger av Geitmyra matkultursenter i Oslo.
2: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som er rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det er et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi er i Norge. Spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Og hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050, kan du lese mer om på nrk.no. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år. Fenomenet kan ses over hele landet, i alle fall der det ikke er overskyet. Og reporter Halvard Sandberg er en av dem som gleder seg.
3: Det er veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det er en sånn kosmisk skuespill da, hvor du, liksom, du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du er nå så kastes en skygge liksom, i nærheten av deg fra liksom, månen. Og det er store greier. Det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt er synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt er lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset er annerledes.
0: USAs president Donald Trump har bekreftet at han i hemmelighet byttet fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Livvakttjenesten ba ham om å bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly, fordi de var urolige for sikkerheten til Trump. En senator i Det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen, uten å varsle alle de andre som reiste med presidentflyet. Blant dem var hans egen stab og mange mediefolk. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: nyheter klokka 11. I Colombia holder letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være saknet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt råket, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre, fordi de klarer å finne folk i live etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalg og presidentvalg i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Og det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på nrk.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Hejsan och välkommen till Birmingham till en förmiddag med många löp och superhelter I aktion. Här är det mycket att glädja sig till. Idag startar Karsten Warholm jakten på sitt andra EM-guld här I Birmingham. Stafettgullet allerede I boks. Nå venter semifinale på 400 hekk for han som kanskje den største EM-favoritten av alle. Sander Skottheim startet sin tikamp med første øvelse 100 meter. Det ble sølv I Roma for to år siden. Nå vil Skottheim ha gullet. Kan Tobias Grønstad ta seg til en finale på 800 meter? Da må han løpe taktisk smartere enn han gjorde I forsøket. Smart og god det jo alltid lurt å være, og det håper seks nordmenn å være denne formiddagen. Sjekk klokkeslettene for når du bør snike deg unna litt jobb eller andre plikter. Første mann ut da vår mann I tikampen, Sander Skottheim. La oss håpe at han går inn I dagen med en god følelse.
1: Endelig han gjennom sikkerhetssjekken, og nå skal tikampen omsida begynne her I EM, og vi har et norsk gullhåp, men han har slitt litt med skader denne sesongen, så det store spørsmålet, Sander Skottheim, du 90% eller 100% klar?
2: Akkurat nå så jeg 100%. Nei, nå jeg klar. Nei, jeg føler meg klar som et egg nå. Virkelig en bra morgen, og jeg klar for å bare smelle til.
1: Dette lover jo godt. Hva håper du å få til her I dag?
2: Nei, jeg håper å få en fin morgenøkt, så jeg litt spent på vinden. Det har vært litt sånn varierende, så vi både 100 og lengde samme vei, så enten, det blir jo likt for alle uansett, men enten så får vi fin vinden, og man får føle en sånn god følelse av å få gode resultater, eller så kan det bli en litt tung morgen, men det jo tungt for alle, så det bare å prøve å glemme vinden og ja, banke på så hardt man kan.
1: 100 meter lengde og kule nå på formiddagen. Hva håper du å sitte igjen med etter det?
2: Nei, jeg håper jo mest sannsynlig å bare egentlig komme meg gjennom. Og så det grei nok vind på 100, så håper jeg på tre sesongbester I hvert fall. Kule føler jeg at det øvelsen som mest sannsynlig skal gå greit I dag tidlig. Og så 100 og lengde, så får vi en sånn minus 2 som det var mye av I går, så det greit nok med litt med, hvis det ikke sesongbeste. Men jeg føler jeg såpass svak sesongbester at jeg har lyst til å I hvert fall ta de.
1: Masse lykke til.
2: Tusen hjertelig.
3: Ja, det første heatet I tikampens 100 meter på gang, og det et par veldig interessante menn her også med tanke på sammendraget. De rangeres jo ut fra hvor gode de på 100 meter I årets sesong og deles inn I tre heat, og dette jo det antatt svakeste heatet, men Johannes Erm, som står der med det gule startnummeret og ble Europamester foran Skottheim for to år siden, han har ikke fullført en 100 meter I år, står uten sesongbeste, derfor kommer han I det første heatet. Hatt problemer med hamstring Erm, og svært uvisst hvor han står. Kopecky har personrekord under 11 sekunder. Han tikampmester I Tjekkia fire ganger. Ferranti fra Frankrike perset I år til 11.13 på 100 meter. Han tok bronse I Bergen I U23 EM I fjor I tikampen totalt. Emil Ullin. Han ble svensk mester I år. Han konkurrerer I USA på college der. Ble nummer 5 I college-mesterskapet. Ben Kunskas fra Litauen. Har langt bak sin personrekord på 100 meter I år. Krummenacher fra Schweiz har passet til 11.20. Men har ikke vært over 8000 poeng I tikamp. Denne karen spennende. Tredje beste resultatet I tikamp I år. Han ble Europamester I 22. Han ble verdensmester I 19. 100 meter ikke hans beste greie, men har jo en enorm dag 2. Hvis han holder seg på skuddhold, så kan hva som helst skje. Litt trøbbel hadde han I Götzis, Carl. Med sprint og spenst på grunn av noen småskader. Vi ser hvor han nå.
4: Ja, to svært spennende element I det her første heatet. Hvor står Johannes Erm? Hamstrings problem eller problem baksida av lår jo ikke ideelt I nå friidrettsøvelse, og spesielt ikke på 100 meter. Og vil Kaul unngå å ta for mye til de beste her?
3: Ser ut å være litt motvind. Erm løp 10.60, da ble Europamester, og så har vi en 20-start. Det var Ben Kunskas, som var veldig tidlig ute der, var det ikke det?
4: ikke så, ja, det ser ut som det var han ikke så kritisk i tikamp som for individualisten på 100 meter. Du har en å gå på her.
0: Ja.
5: Ja, men det gjør at hele feltet står på en ekstra vakt, for hvem som helst som går neste gang nå blir fjernet fra listene, så det jo ikke bra.
0: Det var ikke mange forsøk, de mange kjemperne, men jeg snakket faktisk litt med kjæresten til Sander Skotta Milaura Ven på oppføringsbanen her. Hun mente at de holdt litt lenge, men jeg synes ikke at det ser sånn ut akkurat her.
4: Nei, og det har vært veldig lite rot med starting. Det har vært håndtert veldig godt fra både dommere og selve starteren underveis her.
5: Så er det reaksjonstidene. Tre stykker som gikk for tidlig. Bent Gonskas gikk først og dro med seg de som var nærmest han. Det er jo helt naturlig. Men nå tåler ingen i felt en 20-start, og det er jo en litt ekkel situasjon å være i når man har 10 øvelser foran seg og har trent et år siden forrige mesterskap.
4: Ja, nå blir det lite elementet der å være oppmerksom på å stå. Du er helt sikker på at skuddet går.
5: Ja, Johannes er jeg tviler på at dette blir 10-60, men han klarer seg ganske bra og skal vel ta seieren rimelig klart. Han drar fra feltet, Ola. Han er i skapelig form. I motvind må jeg 10-89. Så må vi si at han tilhører favorittskiktet. Det er med tanke på forholdene, og når vi er på døgnet her, så er det bra, og han er fornøyd selv, og den regjerende mesteren som også har kjempet med Skotheim i et par indørsmesterskap.
4: Ja, når persen ikke er bedre, eller er på 10-60, så er 10-89 her i motvind ganske greit. Det er jo en flott formiddag, sånn værmessig her i Birmingham. Det er varmt og godt, men vimplene og det her første hitet som vi ser på stadion antyder at det blir nok vind dit, sånn som i går, mot løpsretning og hoppretning i lengde.
5: Og Kaul er bare 1/1000 bak persen og klart raskere enn han gjorde i Götzis da han gjorde det tredje beste tikamp-resultatet i år. Så jeg synes jo begge de favorittskiktet her viser at de i hvert fall er i sesongens beste form. Det virker som muskulaturen til Erm tåler å gå all out på en 100 meter mot slutten. Så de innfrir her.
0: Jeg får håpe at Skotheim, da, som kommer i neste hit, har flyt i alle øvelsene i dette mesterskapet. I VM i fjor så røk medaljesjansene på hekk. I EM for 2 år siden så var det stav som skapte trøbbel for Skotheim.
5: Han sparer nervene sine for mye ved å gå over nå.
6: Nå er det andre forsøk. Fikk ikke gode svar i det første hoppet der. Ja, nå er det helt fullstendig krise her nede. Nå er det ekkelt.
5: Mannen som leder tikampen etter 7 av 10 øvelser misser altså 2 ganger. Nå er det alt eller ingenting.
6: Kommer jo Sander Skotheim siste gang nå på 4.40. Og der sitter det for Sander Skotheim.
4: Det var godt å se.
5: Oi, det gode nyheten er at han har vært inne. Men det der tok på. Det er en god avslutning på gang, Skotheim. Dette går veldig bra, det. Nå Skotheim svarer. Dette er glimrende. Nå er han med nesten i seierskampen igjen.
7: Det blir et sølv. Det blir norsk rekord i det han går over streken.
8: Sander Skotheim!
9: Klart det er superstort. Det er første senior 10-kamp-medalje. Det er noe litt annet enn 7-kamp inndørs, så ja, det er stort.
10: På 100 meter på en måte ute etter å få best mulig start. Jeg er ikke den raskeste i feltet, jeg er heller ikke den tregeste i feltet. Jeg føler 100 har kommet seg ganske bra etter at jeg slitt litt med skade, så jeg skal få en sånn rett over midt på 3.
5: Ja, så får vi se hvordan han leverer her. Kommer til å gi oss litt svar da, etter denne ankelskaden han fikk i vinter. Så har veien tilbake til toppnivå vært ganske lang og litt slitsom. Sikkert litt preget av både håp og tvil underveis. Han avbrøt tikampen, han påbegynte ratingen i juni. fikk litt kjenning en annen legg også der, og ankeren var litt stiv. Den har blitt mer fleksibel. NM og øvelsen der tyder på at han på gang, og så har han fått et par uker til med trening.
4: Ja, hva det? En kvar som responderer godt på trening, så det jo Sander Skottheim, og tross alt kommer relativt raskt tilbake etter et inngrep i ankelen i vinter, da, så det lover å tro på at han har hatt en betydelig formstigning fra NM og til nå.
5: Løp 10.70 i sitt perseløp på distansen Skottheim.
4: Ja, det var i fjor. 10.94 har han i år da.
5: Ja, det var i ratingen da. En av de fire øvelsene han kjørte er Tilga der. Han har en fjerdeplass i VM. Skottheim er jo verdensmester inndørs, europamester inndørs. Han tok EM-sølvet sist bak Erm som vant det første hitet. Lillemets. Han har bronse i inndørs EM. Gikk 8063 poeng i Götzis tidligere i år. Så har vi Andrin Hober, som ble en U23-europamester i Bergen i tikamp i fjor. 10.82 som pers på denne øvelsen. Willem Straski har 8136 poeng som pers i tikamp fra Brno. Og så har vi Jip de Greve. Han konkurrerer i USA til daglig. En del av college-systemet der. Roslecht. Han har en åttendeplass fra indoors-VM. Studert i Tallinn. De har jo fire stykker med her. Estlenderne hjemme der med her. Regjerende mester. Så Nonino fra Italia. Han satt pers i år på 100 med 10.90. Men ikke spesielt god tidkjemper totalt. Helkmans ble med 3 i college-mesterskapet i USA. Bare 19 år, denne unggutten fra Nederland.
4: Gløtte vi på årsbeste for det her hitet, så ligger det an til et veldig jevnt oppgjør. Alle årsbeste mellom 10.78 og 10.97.
5: Bør vel kanskje være i nærheten av Erm her, Skottheim?
4: Helst det, selvfølgelig.
5: 10.88 hadde Erm, som en av hans argeste utfordrere gjennom en årrekke. Ja, titter på vimplen nå.
4: Ja, litt mer fart på nå enn det var i sted, faktisk.
5: Ja, vi håper det roer seg i løpet av sekunder her. Ja, gjør det. Ja, det går rent i denne starten. Virker som det holder greit, og så det Straski som drar litt av gårde, så kommer Skottheim bra mot slutten her. Hva viser klokka på vinneren? 2,1 i motvind dessverre, 10.88 på vinneren, og da blir det et godt stykke bak. Erm var litt uheldig med vinden her dette hitet.
4: Ja, minus 2,1, det blir mye vindsnakk her altså, men dessverre så påvirker det betydelig. I sprint, altså over 2 sekundmeter, det er litt hardt å slåss med det.
5: 10.95, hundredeler bak det han hadde i ratingen. Dette var et bedre løp. Han i formstigning. Straski her har jo 10.65 som pers. Det 500-deler bedre enn Skottheim. Her han 700-deler bedre. Jeg har inntrykk at formen ikke så aller verst, men litt uheldig med denne vinden.
4: Ja. Det er jo greit i gang, det er jo et godt gjennomført løp, synes jeg.
6: Ja, jeg synes absolutt at han gjør det egentlig veldig bra. Jeg synes han også løper teknisk ganske fint også. Det selvfølgelig litt nerve med tanke på at det første øvelse i løpet av en tikamp. Litt høye skuldre kanskje, men ja. Fortsatt klarer å gjennomføre steget greit nok.
4: Mase litt siste halvdelen av det løpet og tar seg ikke helt tid til å fullføre skyvet sitt. Det blir litt kort og litt staccato kanskje, men... Men 10.95 i såpass hard motvind, det synes jeg likevel innenfor det Kalle lovende.
5: Men det 1,3 meter i sekunde mer motvind enn det første hitet som sprinter, Kristina. Ja. Hvor mye vil du si at det har å si?
6: Ja, altså det har veldig mye å si. Vi har vært litt inne på det, men å løpe sprint i motvind når det såpass mye, det nesten som å løpe mot en vegg. Det i hvert fall kjennes sånn ut, så... Du føler også at 100 meteren tar dobbelt så lang tid når du fysisk løper den, men så det ikke noe gunstig forhold dette her, og en ting at det påvirker akkurat selve løpet, men det påvirker altså poengsummen til slutt, fordi tiden kan jo ikke forandre på poengene.
5: Nei, det jo sånn at ja, hvis vi sier at det I hvert fall har et tidel å si da, jeg tror ikke det helt ute å kjøre, så det omtrent 22 poeng.
6: Ja.
5: Og så jevnt det vært noen ganger, så ja. Men det sier jo det om penger at det jevner seg ut over en 10-årsperiode, og det kanskje denne med vinden jevner seg ut over en 10-øvelsesperiode.
6: Ja. Det en litt åpen diskuskvalifisering. Sandra Perković-Elkasević fra Kroatia, som har vært den store, store profilen I europeisk diskoskasting. Hun for første gang ikke med I et EM, så Janice Kraft, som vi ser I bildet fra Tyskland, og Jorinde van Klinken og Liliana Ka, kan alle kjempe om et gull endelig når Perković-Elkasević ikke der.
4: Ja, har sine 7 EM-guld da, Perković, eller... Elkasević som hun nå da heter, og ikke med I kampen om det åttende.
6: Nei, hun ikke det, men Jorinde van Klinken, hun tok jo et fint sølv hun, I kule konkurransen for 2 dager siden, og nå hun tilbake I en annen ring. Jo en dobbelt utover, hun tok jo sølv under EM I Roma for 2 år siden, også I denne øvelsen. Kanskje det kan bli et gull denne gangen, men her kaster hun jo fryktelig langt rett over den gule kvalifiseringen. Streket som på 62,50.
4: Det nederlandske jenta I kalasform. Veldig sterk I gullfinalen da, og sikra nederlandsk dobbel der. Og så holder med et kast på formiddagsøkta her, og over den gule streken. Det betyr at hun nok pakker sekken og tar første buss tilbake til hotellet.
6: Så jeg håper at hun gjør det 63,40. Nei, 62,74 får hun I det første kastet, og som du sier, det holder det. Og da ser vi også Janice Kraft har 63,46, og de to allerede klare til denne finalen, før vi skal få med oss neste hit I mange kampen.
5: Ja, og det jo det antatt beste hit da, med tanke på hvor raske de har vært på den øvelsen før I år. Dario Dester fra Italia gikk 8318 poeng I ratingen I juni. Har 10,70 som årsbeste, ganske likt nivå som Skottheim på sitt beste da. Keita brukbart rask med 10,77 som ny pers I år. Ikke så god I sammendraget. Jeff Tesla, 23-åringen som har satt pers I år I Gunsis. 10,66, kom til satt på 8249 poeng I mange kamp på det beste. Thomas Järvinen, halvt finsk, representerer Tjekkia, har finsk far, ble juniorverdensmester I mange kamp for 2 år siden. Har det beste årsbeste her med 10,54 på denne øvelsen. Galpal fra Ungarn har 10,62 som ny pers I år fra Budapest. Stoje Portmann fra Schweiz. Ganske rask 10,58. Man har ikke vært over 8000 poeng I mangekampen, så I totalen skal han ikke være en utfordrer. Amadeus Greber den beste persen I dette feltet med 10,53 I år. Han løpte 10,62. Tidligere junior Europamester og U18-mester også I Europa. Så har vært et stort talent. Gletti tok bronsen bak Skottheim I forrige EM. Han har gått den 6. beste mangekampen I verden I år. Det denne mannen som har det beste poengsummen av de som med her I EM så langt I år. Nest best I verden I år. Regjerende verdensmester Neugebauer, tyskeren som bor og trener I USA. Sies å være veldig bra form. Ingen spesielle skadeproblemer. Og da blir han skummel. Han har 10,76 I år. Pers 10,61. Akkurat nå det nesten medvind for disse gutta. Det helt utrolig hvis du skulle få det. Men nå henger vimplene litt ned igjen. Vi får håpe de også får litt motvind så dette blir mest mulig rettferdig. Ja, vinden begynner å gå mot dem igjen. Akkurat nå blåser det en del motvind, følger vimplen. Norge Bauer innerst er den farligste mannen i sammendraget. Men skal ikke ta dette her. Det er sveitseren Portmann som er lengst fremme her. Og Norge Bauer, han har ganske mange mann foran seg. Vi får faktisk medvind. 10.69. Det er altså 2,3 meter i sekundet bedre vind enn det heatet til Skottheim hadde. 10.69 her for Portmann.
4: Ja, det var litt avstand ned til Norge Bauer, skal vi si heldigvis da.
5: Det var ikke spesielt bra av Norge Bauer dette her.
4: Nei, det var en anspent og litt,
0: synes han så tung ut,
4: ja. Ja, litt daff på en måte, altså. Han var veldig forknytt, synes jeg, i løpingen sin her, Norge Bauer.
5: Også glett i 1500 bak årsbeste her. Under det som ble ganske gode forhold. Så ikke topp 6 altså på Norge Bauer. Vi skal følge med om vi får tiden hans. Han får 10.90 her, Norge Bauer. Da er han 1400 bak årsbeste og nesten 3 tideler bak Persen. Han satte i Austin for 3 år siden.
0: Ja, han løper ganske tungt der, og han får heller ikke så utrolig høyt kneløft heller. Får ikke brukt liksom kroppen sin, for han jo ganske lang. Men korte liksom ned. Selv om han synes det tungt å løpe da, med høye kneløft, som man skal løpe når man løper en 100 meter.
4: Han får litt sånn kort stegrytme, litt staccato løping og ikke noe helt optimal start for Norge Bauer der.
0: Men vi ser bare forskjellen fra bane 8-9, altså han løfter jo knærne veldig mye lavere, og da klarer man liksom ikke å gjennomføre et ordentlig sprintsteg, og da går det ikke fort heller, men det indikerer noe på formen.
5: Ja, 500 deler bedre enn Skottheim, jeg sier bare, og da er det fordi at jeg har vinden i bakhodet.
4: Mm. Skal gutta over i lengdegropa, så er det sånn at man får ofte en svært god indikasjon på formen til utøveren i løpet av de to første øvelsene. Er du rask, eksplosiv, får til lengde, får til lengdehoppinga, så lover det veldig godt for de 8 neste øvelsene i tikampen. Og det blir utrolig spennende nå da, og over på Sander Skottheim sin sterke øvelse, lengde.
5: Han er nummer 12 da, etter en øvelse. Det er omtrent der han var ranket ut fra hva som har skjedd tidligere år i nettopp denne øvelsen, og det gjør han til tross for at han var i det mest uheldige heatet, så vi er forsiktige optimister, skal vi si det sånn?
4: Ja da.
5: Skal vi høre hvor optimistisk treneren er? Eirik Rød, som vi ser til høyre her, og pappa følger også med.
11: Da har vi fått med oss trener til Sander Skottheim, Eirik Rød. Hva tenker du om starten?
12: Ja, nei, jeg tror det var ok, altså. Det var jo en del motvind på det heatet hans, så tida ble jo litt preget av det. Men hvis man tenker at det hadde vært medvind eller sånn, så tror jeg han hadde vært i nærheten av ned mot persen sin. Så det var egentlig gode svar i forhold til formen da.
11: Ja, for det har jo vært en trøblete sesong så langt. Er du noe klokere på hvor han står nå etter den 100 meter der?
12: I hvert fall ikke mer negativt da. Jeg synes jo det var mer positivt enn negativt. Så nei, jeg synes det var fint det.
11: Lenge det neste da, hva slags forventninger har du til deg?
12: Jeg håper han kan få et litt lengre lengde enn det han har gjort på de to konkurransene vi har gjort. Da. Det har vært litt sånn rotete konkurranser. Så hvis han kan bygge videre på den formen han visste nå, så håper jeg det kan bli bra.
11: Lykke til.
12: Tusen takk.
13: Lakeri Ertsgaard, da er det 400 meter forsøk. Hvordan går det med deg?
14: Det går bra. Endelig har tiden kommet. Vi har vært her en stund, så jeg føler at nå er det vår tur.
13: Hvordan kjenner du på kroppen?
14: Nerver, kjenner magen, rumler, og ja, så det blir bra.
13: Hva skal til for at du går ut fornøyd her i dag etter løpet?
14: At jeg klarer å sette sammen en god 400 meter, får til den åpningsfarten jeg ønsker, og har et litt ekstra push på oppløpet.
13: Mm. Ja, Josefine Tomine Eriksen Aks, nå starter EM. Hvordan har du det?
15: Jeg har det veldig bra. Jeg gleder meg til å løpe, få satt i gang.
13: Hva håper du til?
15: Jeg håper på å få et bra løp, og så får man se om det kommer videre eller ikke. Godt løp, så jeg blir fornøyd.
13: Hva skal til for at du får et godt løp i dag? Hvordan kjennes kroppen? Er du pigg? Altså alt det der?
15: Vi får se om jeg klarer å få til et bra løp med den kroppen jeg har i dag. Jeg har jo løpt 400 meter mange ganger, så jeg gjør de samme arbeidsoppgavene jeg pleier, så tror jeg det skal gå fint. Jeg føler at jeg er i god form.
5: Her er det sånn at de 12 beste i Europa, de er rett inne i semifinalen. Det er Henriette Jæger blant annet, og så er det disse to som skal prøve å bli blant de 13 beste tidene her. Har de mulighet til det?
4: Ja, mulighet har de absolutt. Det skal jo løpes først, og så er det lov å tro at de har hatt en fin formstigning inn mot det her mesterskapet, og hakket bedre enn de har vært før i år, og da skal det være mulig å ta seg inn topp 12 fra de her tre hita som vi skal gjennom.
5: Aks her er jo en antatt best av dem, 23.00 på 200 meter i NM blant annet. Det virker som en bra drag.
6: Ja, når du nevner NM, jeg synes hun så fryktelig sterk ut på den 200 meteren der, og hun er jo åpenbart rask, og så spørs det jo hvordan hun takler de siste 200 meterne, men alt tilsier at hun også har en reell mulighet til å komme seg videre her.
5: Og noe av det mest spennende her er jo hvor god form disse er med tanke på stafetten. De har jo to viktige etapper på laget som vant VM i stafetter i vår og er medaljekandidat her på tampen av mesterskapet. Vi får noen svar nå. Pappa Jon Ertsgaard følger datteren inn på oppvarmingsarenaen.
4: Ja, med tanke på stafetten så er vi litt avhengig av at de er i form, for de må ta seg til en finale der uten å ha med Henriette på kvalifiseringa, og da er det litt ekstra ansvar som hviler på skuldrene til Dageri og Josefine.
5: Aktiverer litt muskulatur her med å hoppe litt hekker, få litt fart i kroppen. Vi synes jo dette er halvtidlig, det er jo 11 lokal tid her da, så ille er det ikke.
6: Nei.
5: Slik gikk det på den første stafetten i dette mesterskapet. Disse bildene ser vi gjerne igjen og igjen, for her er det klasseforskjell.
4: Ja, det er jo internasjonal toppklasse på det Henriette leverer her. Det å gå ut, det må ha en liten sånn, ikke stopp, men en liten sånn justering for å komme seg ut og få åpning der, og så klar å restarte der på oppløpet. Det tyder på at det er enormt med krefter på lager.
0: En norsk kvinne skal løpe forsøk på 200 meter denne formiddagen. Hun heter Maren Bakke Amundsen og kommer her.
13: Maren Bakke Amundsen, da er det EM-debut på trappene. Hvordan har du det?
16: Bra, nervøs og gleder meg veldig. Ja.
13: Hva håper du å få til her?
16: Jeg håper å få til et godt løp. Det er mange gode løpere, så nei, her er det bare å gjøre sitt beste og få til et godt løp.
13: Mm. Hvordan tror du det blir frem mot løpet med oppvarming og alt her?
16: Jeg tror det blir varmt, og så er det bare å håpe på at beina er gode, og ja, jeg tror det blir bra. Mm.
0: Ja, vi håper Bakke Amundsen får en god opplevelse her i Birmingham. Det siste året har vært fryktelig vanskelig. I fjor mistet hun sin tvillingbror Albert.
16: Veldig tungt, og det er fortsatt veldig tungt. Så nei, jeg bruker friidretten som et ja, fristed, kan man si, og det hjelper meg på en måte med å få hverdagen til å gå rundt. Så nei, ingenting på en måte ble sånn det skulle. Så ja, da, det, ingenting ble som det skulle, og det er jo tungt den dag i dag, og kommer til å være tungt veldig lenge. Så man har jo mistet en person veldig, veldig nær seg. Så nei, friidretten er veldig til hjelp, og ja, personene i friidretten er også veldig til hjelp. Og, ja.
0: Mm. På nrk.no kan du lese mer om hva friidretten har betydd for Bakke Amundsen i denne perioden da livet rakna på brutalt vis. I dag får hun sin EM-debut klokka 12.40.
5: Da får vi gang mer av diskoskvalifiseringen også, og vi ser 400 løperne, de gjør seg klar til det første heatet der.
0: Ja, det er to grupper som skal i gang. De kan kaste kun en gruppe av gangen, det er gruppe A vi ser her, og Liliana Ka fra Portugal, hun tok bronsemedaljen under EM for 2 år siden, og her kommer det seg nesten over den automatiske kvalifiseringsgrensen, men det virker som hun kanskje har tenkt å prøve seg en gang til, rister litt oppbitt på hodet der, men vi har jo sett nå i de fleste tekniske øvelser at det er svært få egentlig som klarer denne store kuen. og som indikerer direkte plass, så det kan være at 61.86 vil holde, men man skal aldri hvile på det, for det en gruppe til som kommer etterpå. Så, men hun har absolutt nivået inne og en medaljekandidat. Det må vi være ærlig på å innrømme.
4: Ja, da, jeg tror 61.86 vil holde til å være topp 12 der, men det ikke så langt at hun ikke kaster mer om å fortsette kvalifiseringen sin. Portugisiske K jo en medalje, potensielt medaljekandidat her.
0: Og så det Sverige som har en representant i diskos for kvinner, Daniel Ståhl, jo selvfølgelig på plass i diskos for menn. Men her ser vi altså Kajsa Marie Lindfors som skal i gang her. Hun har et ugyldig kast og må prøve nå å skjerpe seg litt, for hun har en personrekord på 62.46, så bør hun komme seg til en finale om hun treffer riktig. Ja, det i hvert fall vesentlig bedre kasting. Sikrer seg litt der, Lindfors. Og, ja, vi har jo snakket mye om vind her. Disse her vil jo helst ha motvind, og sånn som det ser ut nå, så kaster de i medvind, fordi de kaster jo mot 100 meter starten.
4: Ja, det betyr litt tyngre forhold i diskosen. Flyt godt inn på, ja, ikke flyvingformen sin, da, men utformingen på en diskos gjør at han løfter litt i motvind, men... Men det får de ikke her, i hvert fall jamt over, så er vimpen som indikerer vind her i, med kastretninga.
0: Ja, det ligger på en forløpig femteplass nå da, Lindfors, men som vi nevnte, det to grupper, så hun kan nok ikke hvile helt på dette resultatet her, for vi skal få med oss ungarske Kerekes, som har 50-50. Det holder nok ikke for den ungarske jenta.
5: Sverige går jo for medalje i denne øvelsen, men da det vel Kamga de sikter til.
0: Ja, og hun kommer i neste gruppe.
5: Det blir spennende å se hvor hun ligger. Det kan jo bli det helt store, det.
4: Vanessa Kamga varierer litt i prestasjonen, men utrolig god på sitt beste.
0: Ja, absolutt, og hun har absolutt noe på en pall å gjøre, og hvis hun treffer så kommer hun. Men det en utøver her som med i sitt niende EM. Det en heftig prestasjon, og dette her Melina Robert Michaud fra Frankrike, og jo en veteran å regne som, men tenk deg det da. Det ganske mange EM.
4: Ja, hun 47 år, Robert Michaud, og det jo en prestasjon i seg selv.
5: Det nesten så... Det bra også! Se på det her da!
0: Ja, bra.
4: Kjempekast. Har vært i Ramona i det vindstevnet i USA i vår og gjort 65.96. Har persen sin fra OL i Rio, da kastet hun 66.73 når hun tok sølvmedaljen der.
0: Hun tok dette sølvet her i Rio, og hun tok også et sølv under verdensmesterskapet i 2013. Så det en... Ja, det et helt liv i dette diskosburet her vi driver og ser på nå før. Vi også skal se Sondre Skottheim snart hoppe lengde, som øvelse nummer to.
5: Ja, han jo en veldig god lengdehopper. Lengde og ikke minst høyde jo to hans sterkeste øvelser. Men så jo dette her med at vinden varierer her. Du skal treffe planken, du har bare tre forsøk. Jeg tror det gjør at nervene litt utenpå enkelte der nede. Snakker med sin overmann fra forrige EM, da, Johannes Erm.
0: Ja, og ja, når vi snakker om lengde, så var jo det en øvelse han også var med i NM. Men nå det 400.
5: Det det første av tre forsøk, sier Testo Melanie Roland, som ble sveitsisk mester i år, og 52-15 som pers av året. Sofie Becker fra Irland tog i det irske mesterskapet, og har vært over sekunder bak persen sin i år. Salbar har vært en rutinert og god stafettløp for Nederland. Kvalifiserte seg ikke for mixed-laget denne gangen. Ola Sevilla en del av et spansk lag som faktisk kan true Norge. Og 4x400 meter for kvinner. Malikova fra Tjekkia har 51-23 som pers. Tjekkisk mester i år. Kontori skal ikke ha noe med teten her å gjøre med et årsbeste på 53-54. Det har nok heller ikke
3: Vanessa. Plasseringen har i og for seg ikke all verden å bety. Det viktige her er at man er blant de 13 beste tidene i disse tre forsøkshitene. De går videre til semifinalen og får møte Jäger, Klafer, Bukovetska, Anning og Co. i semifinalen.
4: Ja, 29 år gamle Paula Sevilla omskolert seg i fjor høst og i fjor vinter da, fra 200 meter til 400 meter. Tok en medalje i EM, en bronsje i Apeldoorn i indoors EM som gikk der i 2025-sesongen. Har persa i år til 50-68, men det er litt fokus på nederlandske Salberger og da.
3: Ja, men Sevilla, veldig viktig brikke på dette spanske laget som har gjort så bra i VM i stafetter tidligere. Så jevn start i dette feltet. Sevilla og Salberg går ganske likt, men bra går også Becker nest ytterst her.
4: Ja, tar sjansen på en ordentlig tøff åpning. Sophie Becker i bane 7, nest ytterst.
3: Ja, Roland henger på der ute også, men nå kommer Sevilla og viser litt sin styrke da. Inn i den siste svingen og forlater de andre i feltet. Skal være klar best og har mest sting i steget sitt ut her da. Salberg virker å ha løpt litt kontrollert. Løper ganske lett på oppløpet her, synes jeg. Salberg henter inn Sevilla, som nok kontrollerer litt. Og så har Salberg, hun har lyst til å vinne dette her, og gjør også det på 51-65. Det jo bare 1300-deler bak årsbeste hennes. Og jeg tror Sevilla har ganske mye mer på tanken hvis hun må.
4: Ja, nok det, men heng litt på kneet her og fikk smak litt på en tøff åpning der på siste halvdel av oppløpet.
3: For å si litt om de norske sjansene, så har jo Aks da en årsbeste på 51-43, litt bedre enn det Salberg her løper på. Det kan jo tenkes at en tid litt over 52 er det som kreves kanskje, ut fra dette hit i hvert fall.
4: Ja, når Salberg først kom opp i flytfarten sin nedover oppløpet her, så hun ingen grunn til å begynne å bremse nå. Det kostet ikke så mye å bare stå inn med det steg og den farten hun har opparbeidet her, og ta seieren hit kan jo bety en litt bedre bane i semifinalen.
3: Det har tidligere vært et valg på mixstafett når Femke Boll ikke har løpt, men i år har Myrthe van der Schoot, som også skal løpe hit 3 her nå snart, hun har bedre tid, og hun som gjorde ankeretappen mot Henriette Jäger i den blandede stafetten på EMs første dag. Ser dere at på NRK.no kan dere lese denne triste saken. Maren Bakke-Amundsen skal løpe 200 meter litt senere i formiddag.

0: Jeg tror det blir kult. Jeg skal jo løpe både 400 individuelt og med stafettjentene. Så jeg synes det alltid gøy å løpe med stafettjentene, men det også gøy å få prestere individuelt også. Så jeg gleder meg veldig mye, og håper at jeg klarer å dra ut det lille ekstra.
1: Ertskår kommer i dette neste heatet, mens Aks løper i det tredje. Han har en pers på 51,92, men han har ikke klart å lure seg under 52 sekunder i år. Lakeri Ertskår. Annen der står for Astrid. Per å bruke Lakeri. Har jo fått litt rutine etter hvert, selv om han bare er 24 år. Synes jo NM-løpet i Trondheim, hvor hun tok bronse, og dette løpet i Ordegem i Belgia som hun gjorde forrige uke, tyder på at hun kanskje har trent litt i den perioden, så får vi håpe at det løsner litt nå.
2: Ja, 52 95 i Trondheim, i Ordegem fikk hun 52,80. Det nok ikke helt det hun ønsket seg inn mot det her europamesterskapet, men de løpet har gjort i sammenheng med ganske tøff trening, så trenger ikke å bety så mye. Det er noe hun virkelig har sluppet opp og hentet overskudd, og det bør da gi en formstigning.
1: Ja, årsbeste på 52,37. Det er ikke utenkelig at man må løpe rundt der for å ta seg videre blant de 13 beste tidene som går til semifinalen.
2: Jeg gjorde 52,37 tidlig i vår da, i april i World Athletics sitt stevne i Nairobi i Kenya. Han dro jo til Afrika i forbindelse med VM-stafetter da, som vel gikk i Botswana.
1: Ja, løp bra der, Lakeri Ertskår. De hadde nok lagt inn en liten formtopp, og det fikk de også betalt for da, med denne seieren, som har gitt mye inspirasjon og motivasjon med tanke på videre sesong, og ikke minst dette Europamesterskapet.

0: tross alt da, Astrid Lakerjertsgaard.
1: Dracic fra Kroatia har 30 ganger vunnet gull I kroatisk mesterskap, hvis vi tar med inn og ute til tross for at det bare 24 år. Så har vi Pešić fra Serbia, serbisk mester I to siste årene på denne distansen. Har ikke vært under 52 sekunder. Lakerjertsgaard, årsbeste 52-37 løpet for Kjalve. Så blir man Jone, har 51-07 som pers. Ikke vært så god I år. På nett nok naturlige favoritten I dette hitet, men ny pers av året på 50-80, som hun satte I semifinal I det belgiske mesterskapet I slutten av juli. Og så også Preto, en ung løper på bare 20 år, som har perset I år til 51-62.
0: Ja, gjorde det 16. juli på hjemmebane I Madrid.
1: Så på nett kommer to baner innenfor Lakerjertsgaard. Fin bane Ertsgaard har fått der. Alt ligger egentlig bra til rette. La oss håpe på en tid langt nede på 52-tallet. Det bra I gang her. Har jo også søsteren sin med I stafettroppen til dette mesterskapet. Så det ut på langsiden, hvor det antagelig litt rann med vind.
0: Ja, det ser ut som Lageri spring kontrollert og avslappet her. Det blir hentet litt av når løper her, men det trenger ikke bety så mye hvis hun har mye å gå med nedover oppløpet.
1: Ja, det jo antatt bedre løpere der på nett som har størst fart gjennom svingen akkurat nå. Så håpet Lakerjertsgaard har litt ekstra trøkk ned over oppløpet, og det trenger hun nå, for det ganske mange foran, og det ganske langt foran også på nett, og Dracic I kamp om seieren her, og på nett den som vel sterkest på de siste meterne. Det ser ut til å gå mot en sjetteplass for Ertsgaard. Vinnertiden 51-57. Da blir jeg litt nervøs med tanke på et avansement her, for det blir litt avstand.
0: Ja, det blir det. På en måte slet litt med å komme inn I det her løpet virket det som. Jeg tenker kanskje at hun bevisst holder litt igjen nedover bort til langsiden for å ha mye å gå med på oppløpet, men det skjedde ikke så mye når hun prøvde å klemme inn gassen ut av siste sving og ned de siste 100 meter av avstanden til de fremste sto seg.
1: Ja, 52-71. Det bedre enn de siste løpene, men likevel frykter jeg at det noen tideler for dårlig, med tanke på avansemann. Hun jo da nede på den 11. beste tiden nå, og da kan ikke flere enn to I det siste heatet slå henne, og det litt usannsynlig.
0: Ja, det blir en ønskedrøm som med svært lav sannsynlighet går I oppfyllelse dessverre. Jeg tror det for svagt løpt av Ertsgaard.
1: Mens en tid rundt årsbeste kunne ha holdt. Så det ble antagelig litt nesten dette her. Men hva med tanke på stafetten og det du ser her?
0: Nei, jeg satt akkurat og tenkte på det. Jeg blir litt betenkt der også da, når de avhengig av å ta seg til en finale uten Henriette Jæger på laget må få lov til å prioritere den individuelle løpingen sin i når kvalifiseringen til finalen foregår der, og da skulle vi kanskje hatt Astrid Lakerjertsgaard I litt bedre form, hun får en nøkkelrolle rett og slett der, altså for å være med å ta det laget inn I en finale.
1: Jeg får jo litt pause før det, og en ordentlig gjennomkjøring her, kan det hjelpe?
0: Ja, å sloppe opp noen dager, og så får hun en ordentlig gjennomkjøring her, og så får kvilt litt I etterkant av det igjen, så kan det være med å utløse form, men hun har ikke fått en sånn markant formutløsning fra tidligere I sommer inn I det her Europamesterskapet, når det blir 52-71 her da.
1: Skal vi høre hva søsteren på tribunen tenker?
2: Ja, Kajtesi, nå har du fått sett søster lakere I løpet. Hva synes du?
3: Nei, det jo alltid spennende når man har søsken på banen. Også selvfølgelig litt skummelt.

0: jeg også følge med. Det ble jo 52,70, skjønte jeg. Og det er jo litt, det er lakkeret leketår, så jeg solgte henne. Jeg føler hun fikk ut det hun var god for ridderen.
1: Og så skal jo uansett i aksjon senere i mesterskapet, da er det stafett. Hva tror du din norske stafettjenta kan klare?
0: Jeg tror vi kan få til mye på det stafettlaget. Da blir det jo litt annerledes siden vi skal løpe uten en rette i første omgang. Så vi må virkelig kjempe for å komme oss til den finalen. Vi kan ikke seile noe på det VM-gullet som jentene har dratt inn tidligere i år nå i forsøket. Så hvis vi kommer oss til finalen, så tror jeg alt er mulig. Og jeg skal si at jeg håper på medalje.
2: Ja, og Kai Tesi som blir intervjuet her kan jo være den som kommer inn hvis vi ser ut fra årsbeste tidligere år for Henriette Jæger i det forsøket. Faren er jo at Amalie Juhl også er litt sliten for hun skal løpe en final på 400 meter hekk i kveld og har vært travel opptatt hele mesterskapet, så det blir litt skummelt det forsøket der.
3: Ja, det blir Amalies fjerde løp da her i Birmingham og gjøre tynen til å takle det, men det kan jo hende at det på et eller annet tidspunkt begynner å bli litt mindre bensin på tanken til Amalie også, selv om hun er rutinert og veldig godt trent.
2: Josefine, Tomine, Eriksen Aks er klar for forsøk på 400.
4: Det er veldig gøy. Mitt første individuelle mesterskap, så det glemmer jeg veldig til. Målsetningen er å få til et bra løp. Pers hadde vært kjempegøy. Komme så langt mulig som jeg klarer.
2: Og den har prestert tidligere år har vært bra. Det har satt pers til 51,43. Det er såpass bra at hun bør ta seg videre her. Så bra ut i NM. Da løp hun 52,00 i Trondheim. 200-meteren også viser at farten er der den skal. Klar personrekord og 23.00 der. Er jo startkvinnen da på dette stafettlaget. Er god på 800 år. Kan hende at hun faller tilbake til den øvelsen også med årene.
3: Ja, ganske allsidig løper Josefine. Var brukbar steier fra 800 meter løpinga si, og det kan komme godt med det når flere av løperne i det her feltet begynner å bli litt trøtt på oppløpet etter en tøff bortre langside i sannsynligvis en del motvind.
2: Jeg har jobbet litt ved siden av satsingen for å være med å finansiere dette her. Løpen er litt sånn SFO-jobbing. Her er Google Valley. Hun har 38 østerrikske titler i friidrett i en alder av 30 år. Så vi teller med inne og ute. Årsbeste på 51,77. Det har ikke gjort i høyden, så ganske likt prestasjonsnivå da. Som Aks Virte van der Schoot fikk smak på farten til Jæger på siste etappe på mikstafett. Men har perset i år til 51,05. Aks, tidligere studert i USA, har vært noen år i Norge nå og virkelig fått fart på karrieren. Elna Wester fra Ørgryte, som er klubben. Bonora, Italia, 51,70 i år. Morav Skaite, litt ganske rutinert, var veldig god for noen år siden. Da har løpet 50,49. I år har hun vært over 2 sekunder svakere.
3: Ja, så det er jo de her 13 tiderne som skal videre til semifinale da, så plassering hit betyr jo ikke noe sånn sett. Tida som er avgjørende er selvfølgelig ganske jevnt hit.
2: Rundt 52,3 vil nok kravet ligge på.
3: Ja, 4 løpere her som har gjort under 52 i år.
2: Blant dem Aks. Bra konkurransehode også på Aks. Går ganske offensivt til verks her. Fyller Myrte van der Schoot. Løper fra Wester. Svensken i banen innenfor.
3: Gjorde 52 blank Josefine i litt kalde forhold I NM som foregikk I Trondheim da. Det vil holde det til en til et avansement hvis hun gjenskaper det resultatet her.
2: Fin løping på bortre langside. Spørsmålet hvor mye det koster når hun går inn I siste sving, men helt der oppe her. Skal kjempe om seieren I dette hitet. Feie forbi Myrthe van der Slott, som har mye bedre personrekord. Dette ser strålende ut så langt. Hvis hun står dette oppløpet I tillegg nå, så blir dette her utrolig bra. Utklasser, bedre løpere her. Det stopper litt på slutten, men det jo naturlig med den åpningsfarten. Hvor fort går dette her da? 50-83! Pers med 6-10, eller? Har du sett?
3: Jeg kom...
2: Aldri, det kjempeløft!
3: Jeg kom aldri inn og fikk sagt underveis her, altså, men jeg synes hun sprang så utrolig godt teknisk her det var, så elegant, sto så høyt og hatt så rene, fine bevegelser gjennom hele den her 400 meteren.
2: Ja, og det jo ikke bare best I dette heatet, det best I hele forsøket, og plutselig en finalekandidat. Jeg sitter og plutselig tenker på, tok hun ut for mye her nå? Hun løper jo så vanvittig I 370 meter I hvert fall.
3: Ja, da, men hun trent til å tåle det her, og her ser jeg et eksempel på at hun har fått til den her formtoppingen som vi etterlyser hos en del av de norske utøverne, altså, som kommer inn I et europamesterskap og ikke I sin aller, aller beste form, men Josefine Tomine Akser, altså. Det der var bunnsolid.
2: Ja, ja, men kopiere det der I en semifinale, så du nærheten av finale,
3: og ja, da.
2: Da begynner det stafettlaget vårt å bli tynt I forsøket, men det får bare være.
3: Flink til å holde I gang her, smaker på syre her for all del, men du verden, altså klarer å holde posisjon på hofta si, står høyt, treffer godt under seg I hvert eneste nytt steg og får kreftene til å virke I fartsretninga, unngår stem og brems og fartstap ned oppløpet her.
2: Se på dette sjokket når hun titter på klokka.
4: Men hun så altså så bra ut når hun løp, men det så vi også på NM når hun løp den 200 meter. Hun har et så nydelig steg, og så det litt sånn... Man må jo tenke på mikstafetten også. Hun legger vel ned søknad der også.
3: Se hvor flink hun med armpendelen sin her.
2: Altså 6 tideler ned, og den tiden hun hadde fra før var satt I høyden, og det gunstigere enn å løpe her. Nei, dette var strålende I dag.
5: Ja, dette var strålende. Altså, det så mye superlativer og jubel og god stemning I boksen, Josefine Tomine. Hva sier du selv?
6: Ja, jeg overrasket. Men det var så bra tid, det trodde jeg ikke. Jeg visste at jeg var I god form, men... Nei, fint ikke at det var skikkelig gøy. Jeg prøvde å løpe mitt eget løp, og det funket. Jeg følte meg lett, og nei, det så gøy. Jeg har jo jaget 52, sub 52 hele liksom, I 2 år, og jeg liksom hatet på det numret. Og så bare, altså om 25, så det bare, det liksom en nytt nivå, så det skikkelig gøy.
5: Kan du få se litt av løpet litt her, og se hvordan du løste det? Det så som du løp veldig lett og fint, men til Vebjørn, hvordan kjente du det?
6: Jeg følte det var kjempelett, jeg prøvde å være tålmodig, vente, og holde på å flytte hele tiden. Og så kikke når det sånn 107 igjen, da... Jeg trodde ikke det skulle gå så fort.
5: Så det kjentes lett ut her altså, hele veien?
6: Ja, det skjedde veldig lett, så det var en deilig følelse.
5: Så begynte du å tenke, hun har ikke brukt for mye nå, da. Var du litt der, eller?
6: Nei, jeg hadde veldig god kontroll. Ja, så ja, veldig, veldig fornøyd med hvordan jeg løste det.
5: Men hva gjør dette med ambisjonene for en semi?
6: Nei, jeg var jo egentlig bare fornøyd med å komme hit. Jeg har jo ikke tatt kravet. Jeg tok det på ranking, så alt jo bare en bonus. Målet mitt var jo å løpe på god tid. Jeg føler jeg har perseform, men at det skulle være så mye hadde jeg ikke trodd.
5: Den følelsen du kjenner på, ikke akkurat der, men nå, fortell om den.
6: Når jeg så 50-tallet, så var jeg... det bare et sykt tall. At det bare... Ja, jeg vet ikke. Det var skikkelig gøy.
5: Og så det gøy å få dele det sammen med deg, Lakere. Men så hadde vi jo håpet da, at du også skulle ha en litt mer sånn superdag. Hvordan var det for deg, dette her?
7: Det ble litt tungt for slutten. Men så det glad og gledelig at Josefine Quality så sykt bra.
0: så hvis vi deler en slikke på to, så er jeg veldig fornøyd.
5: Ja, dere er jo reise- og lagvenninner som er opptatt av å ha det bra sammen nå.
0: Absolutt, så jeg klarte ikke å komme opp hit før jeg hadde sett Josefine. Fra liksom å komme akkurat av målstreken. Det var utrolig gøy.
5: Vi vet at dere elsker å løpe stafett, og så liker dere å løpe individuelt. Men stafetten nå da, hvordan tenker dere på den når vi ser det her?
0: Jeg tror det kommer bli veldig bra. Men så håper vi også på finalemuligheter for deg, Josefine, med den tiden her. Så vi får se hvordan laget blir til slutt, men at det skal løpe sånn raske 400 til, det kan vi love.
5: Men er vi liksom, kan vi snakke finale med Josefine her nå, eller?
0: Nå snakker jeg jo på vegne av deg, da, men det var jo en veldig god tid. Er vi lov å drømme?
6: Ja, det er en veldig god tid, men nivået er skyhøyt. Man skal jo gi alltid en semi, så det er ikke, plassen er jo ikke gitt. Før man har løpt, men det er halv konkurranse, det skal sies. Jeg er kjempefornøyd med megapers.
5: Og så er det snart tid for din samboer Tobias Grønstad. Hvordan ser du på det, Lakeri?
0: Det er så mye spennende her nå. Du har liksom bestevenninner, samboer, alt mulig her. Så jeg føler at liksom, nervositetsnivået mitt er på topp hele tiden. Men det blir veldig, veldig kult, så jeg skal være her og heie på han.
5: Ja, Grønstad, han er klar for semifinale, men han må nok løpe litt taktisk smartere enn han gjorde i forsøket. La oss høre hva planen er i dag.
2: Ja, Tobias Grønstad gikk videre med et nødskrik, men nå er det semifinale. Tobias, hvordan skal du angripe dette taktisk?
8: Nei, må være litt mer offensiv. Og så er jeg i god form og har lyst til å komme til en finale, så jeg tror det blir bra.
2: Hvordan er troen på en finaleplass?
8: Det er jo bare løpere jeg har slått før. Så jeg tror absolutt at det er veldig mulig å få til.
2: Hva er planen fra start?
8: Være med og så være topp tre når målseilet kommer.
2: Philip Ingebrigtsen, han er ferdig løpt her i Birmingham, men nå er det fulltidstrenerjobb på gang, Philip.
9: Ja, nå må vi prøve å få de bidra som kommer kan til de som er igjen. Nå er det jo Tobias først og fremst, og så er det jo mye annet gøy som skjer nå på formiddagen, så det er spennende.
2: Du var ikke helt fornøyd med den 800 meter han leverte i forsøket. Hva har dere snakket om inn mot denne?
9: Nei, jeg gjør mye motsatt av det han gjorde der, kanskje. Altså, det handler jo om hver topp 3. Det er det handler om, og han har en veldig fin mulighet. Han er i god form, og han er, ja, han er god nok til å komme videre, så må han bare gjøre det. Og det er ofte det vanskeligste.
2: Ja, Grønstad, sammen med sin trener Philip Ingebrigtsen på oppvarmingsbanen som ligger bare 100 meter fra hovedstadion her på Alexander Stadium. Og vi har nok hatt litt taktikkprat, han røpte ikke for mye der, Grønstad, men det var å henge med fra start og være topp tre i mål, det er jo, ja, bra det.
3: Det er jo en tilsynelatende enkel plan, og man skal ikke gjøre det alt for komplisert heller, men han valgte en veldig passiv inngang i, sånn taktisk i kvalifiseringen sin, og da ble det langt frem og holdt på å misse denne semien.
5: Og så skal vi få med oss litt av det som skjer i diskos for kvinner, og det er Ines Lopez fra Spania vi ser i bildet, har en personlig rekord satt opp på 60-57, så kan drømme om en finale. Ja da, det her er vel et godt nok kast til nettopp det. Hun fikk jo et gyldig første omgang der som vi ser, og så er den jo ikke helt oppe på 62,50, men likevel, vi vil tro at dette kastet her holder til en finale.
3: Ja, hvis persen var 60,57, så er det jo solid personlig rekord også, ser vi da, med 61,45. Fjerdeplass da i gruppa så langt, og det indikerer at finaleplassen begynner å føle sikker.
5: Det gjør det, og det blåser jo litt der nede. Det kan være at hun får litt medvind også, motvind mener jeg, med tanke på diskosen. Men vi skal prøve å få med oss denne veteranen også, 47-åringen som er fra Frankrike, Robert Michon, som er i sitt 9. EM. Og det er jo helt egentlig helt vanvittig å tenke på at hun kan kaste seg inn i nok en finale i hennes paradeøvelse. Ja, det bør holde dette her også. Jeg er jo litt på, må sitte litt på pinnebenken. Det kommer en ny gruppe etterpå, det er gruppe B.
2: Den øker vel litt her, altså. Den er stabil som få, da.
5: Ja. Den øker litt, ja. Men 60-89, og ja, vi får se nå i neste gruppe hvor langt folk kaster her. Men det er jo ikke umulig at hun kommer til nok en finale.
3: Neida, det kan bli finale igjen for Robert Michon. tobarnsmora på 47 år.
1: Da har jeg fått med meg Monica og Ståle Jan Frøynes. Det er ikke jeg trener han til Josefine Tomine Eriksen Aks, så vi kan starte med deg, Monica. Hva vil du si om det å levere i dag?
10: Helt fantastisk. Hun holdt seg til plan, akselererte ut av blokka, fant flyten, hadde en veldig god passering på 200 og sto veldig godt inn. Jeg superfornøyd.
1: Og du da, Ståle Jan, hadde du trua på at det kunne gå så fort med Josefine i dag?
11: Ja, det som er med Josefine er at hun er mest opptatt av å perse. Det er sikkert mange forstår seg på det som nå tenker at nå sprang hun all for fort med tanke på det neste løpet. Men Josefine ønsker å forbedre seg hele tiden. Og vi holdt på i 7 år med henne til dette øyeblikket her, og jeg sa til henne på veien inn at ok, hvis du springer fort, så vet jeg du kan springe på 50-85. Og det ble 50-83, jeg tror hun er kjempefornøyd. Nå skal vi bare fortsette her, altså det er kappspringing vi holder på med, og hun var først i mål, hun fikk tida si, og vi er superhappy på hennes vegne.
1: Gratulerer så mye.
10: Tusen takk.
12: Lengde. Det har vært en av mine beste øvelser, spesielt mot tidskjempere, men også opp mot typespesialistene. Slitt litt etter skaden, men jeg har troa på at det kan bli, at det kan bli veldig bra igjen nå. Skal på 9.
5: Ja, da er det snart klart for øvelse nummer 2 i denne tidkampen. Øvelse nummer 2 på dag 1. Og det er lengde som står da for Sander Skottheim. Har ikke vært oppe på sitt aller beste år i denne øvelsen her. Under Norgesmesterskapet i Trondheim så jaktet han bare etter å få litt selvtillit i denne øvelsen her. Bare å tørre å gjennomføre tidlig på ordentlig med god nok fart og satse som han skal. Og så får vi håpe at de to ukene som har gått siden da, at han har gjort noe bra.
3: Ja da, god start, forholdsvis god start i hvert fall på 100 meter, og Skottheim er snart klar for å komme i gang med det som kanskje er favorittøvelsen i tidkampen.
5: Ja, og så skal vi få med oss da Johannes Erm sitt første hopp i denne lengdekonkurransen. Har en personlig rekord på nesten 8 meter og 7,98.
2: 7,91 da han ble europamester for 2 år siden. Slitt litt med muskulaturen bak på låret, og da er jo dette utfordrende, selvsagt.
3: Litt motvind her, men det virker ikke som han trekker seg, virker ikke som han er reservert, så han framstår skadefri nå, synes jeg, Johannes her.
5: Ja, han gjør det. Han får jo 7,42. Er jo ikke helt optimalt heller, men likevel minus 0,8. Og hvis du har problemer med hamstringene, så er både 100 meter og lengde ganske skumle øvelser.
3: Ja, hvis du i tillegg sikrer litt i lengde fordi at du bare har 3 hopp, da, så var det der bra gjennomført. Det er mange som velger å ta litt sikkerhetsmargin med tanke på planken, da. Starte tilløpet sitt litt lenger bak i første omgang, sånn at man er helt sikker på at man får et gyldig resultat i innledningen på lengdekonkurransen.
5: Så er det da Niklas Kaul som hopper her 7,22. Han så vi på pizza-restaurant, Jan. Jeg vet ikke helt om han ladet opp godt nok der heller, men han er i hvert fall tilbake igjen på idrettsbanen.
2: Ja, det var den beste delen av oppladdingen vår han kunne kopiere. Jeg tror en del av det andre skulle han ikke ha gjort.
13: Ja, du er på rett kanal, for det er faktisk flere vannveger her i Birmingham enn i selveste Venezia.
14: He's what we call a boat dog now. He sits on the front and he watches people. Come on in, this is Roy.
15: It's great. People should come. It's a really lovely holiday, very relaxing.
14: And I'm going to grab my coffee because I haven't drunk it yet.
3: Like that.
15: Once we finished watching Harry Potter.
13: Byen trengte kanalene til godstransport under den industrielle revolusjonen. Nå er det en veldig populær turistattraksjon.
15: You sleep fine, don't you? We have the internet, so you can watch your stuff on your iPad, so you're not too bored with Granny and Grandpa.
2: Kanalene er nesten den fineste delen ved Birmingham. Når det gjelder Carl, så hopper han jo bra mye lenger her faktisk enn han gjorde i Götzis, da han gjorde tredje beste tikappresultat i verden i år, så selv om han ikke på en måte glittrer i de første øvelsene her, han på vei mot medaljediskusjonen igjen, altså Karl.
3: Han det. Han jo en tikjemper som har en svært sterk andre dag. God i kastøvelsen, Karl.
5: Så var det en tysker som vi så på 100 meter som var litt bakpå enn det vi hadde forventet, men likevel må regnes som å være favoritt også her. Det Leo Neugebauer fra Tyskland som her hopper sitt første hopp i denne konkurransen, og det kun tre hopp, så de nødt til å i hvert fall sikre det første, så skal de nok mest sannsynlig prøve å dra på litt mer i hopp nummer to og tre. Det i hvert fall ikke helt usannsynlig at de legger det opp sånn.
2: Det godkjent, og 7,61, det ganske bra det her, altså, i motvinden han hadde. 7,86 i sin beste serie, og det det sjette beste tidkampresultatet i verden noensinne han kjørte den serien, så i motvinden her, han litt på igjen her.
5: Ja, absolutt.
3: Ja, nei, det var kanskje 100 meter litt rann bak det han har forventet, men kommer godt i gang i lengdekonkurransen sin, tysken. Kanskje den største gullkandidaten.
5: Vi ordentlig, ordentlig spent på. Det selvfølgelig vår egen Sander Skottheim. Hva ser vi? Han har jo en fantastisk god personlig rekord i lengde, men han har vært litt bak det i år, som sagt. Han har 7,47. Dette første hoppet. Får på at tilløpet stemmer. Ja, det dessverre ugyldig. Det det som så skummelt med både vind og usikker på form, og også det at det kun tre hopp.
3: OK hopp. Og det var ikke mye dødt heller. 2,7 centimeter var relativt heldig med vind der også.
2: Ja, kanskje det var det som var problemet. Mindre motvind enn det har vært.
3: Kan være en forklaring.
2: Her står Maren Bakke Amundsen. Løper for Kjalve. Løp tidligere for Moelven, men vel fra andre siden av Mjøsa enn Moelv. Gjøvik om rådet. Maren Bakke Amundsen som kom seg med til mesterskap for første gang, tilhører outsider-gruppa. Det også sånn på 200 meter at de 12 antatt beste de kommer inn i semifinalen, så det de 12 beste tidene fra de tre forsøkene her som også går videre. Lauren Roy konkurrerer i college-systemet i USA ved University of Texas St. Antonio. Hun favoritt her med 22,83 som ny pers i år, Emmanuel Lido. Så Maren Bakke Amundsen, 23,45 som ny pers fra NM i Trondheim. Ja, varmere her enn det var i Trondheim. Takas kom til semifinalen på 100 meter, løpet 10,93 forsøk der i for mye medvind. Så formen ganske bra. Ribar, bare 20 år, løpt 23-29 hjemme i Maribor i år. Fontana, Italia, tidligere løpt under 23 sekunder med 22-79, men ikke i år. Kivikas fra Estland, innerst der 10 nasjonale titler på 100 og 200 meter i Estland.
3: Spent og smånervøs, Maren Bakke Amundsen i sin internasjonale mesterskapsdebut, og det ikke så rart det. En fin opptur for Maren Bakke Amundsen å komme hit til Europamesterskapet.
2: Det godt gjort å sette pers i år. Hun satt jo hele friidrettskarrieren litt på pause i forbindelse med brorens sykdom.
3: Tøft i en alder av 23 år å miste et søsken og en tvillingbror. Ja, man har nære bånd som tvillinga.
2: Jeg håper på en positiv opplevelse her. Med greit i gang. Emmanuel Lido ganske rask i banen utenfor. Får besøk av Takas, som også lynrask. Har løpt 10,93 for mye med Evin. Får se selve oppløpet her. Men det en bestemt Takas som røk ut i semifinalen på 100 meter. Så han feier litt fra resten av feltet. Roy nest ytterst der. Burde vært lenger fremme. Bakke Amundsen kjemper da på en sjetteplass. 22,84 her i motvinden. Det var da veldig det av Takas. Ikke vært under 23 sekunder i år, og ganske tett på egen personrekord under disse forholdene.
3: Ja, Takas har truffet med formen nå. Forberedt seg godt, helt åpenbart.
2: tror ikke Amundsen så langt fra personlig rekord der altså. 23.45, vi får se den offisielle tiden, og det var motvind her, så hun løper opp mot det beste hun har gjort I karrieren her. Uoffisiell 10.23.60, men det hender den går en del ned. Ja, Fontana 23.23. Hvor nærme hun 23.45 og pers her Amundsen? Hun på 23.50, 500 deler bak I motvind.
3: Ja, det godt gjennomført. Nesten en sekundmeter I mot, eller 0,9 I mot, og vær så tett på personlig rekord. Det kaller vi godkjent EM-debut.
2: Ja, da takler hun situasjonen, nervene, og har skjønt at hun kan prestere på sitt beste mesterskap. Det veldig godt å ta med seg til hun kommer til neste mesterskap I enda bedre form.
3: Ja da, det bare å nyte det her øyeblikket og ta med seg mest mulig inspirasjon og motivasjon inn I en ny treningshøst basert på opplevelsene her I Birmingham. Har all grunn til å være fornøyd med egen innsats her.
2: Bra løping av Takashi I front her.
5: .23.55 med nesten en sekund med meter vind imot. Hva sier du om det, Maren?
6: Jeg fornøyd. Det var tungt. Nei, jeg må si jeg liker best med vind. Så, men ja, sånn det. Men får ikke gjort noe med vinden. Og det var veldig gøy å løpe. Det var det.
5: 23.50, hva slags tid det for deg?
6: Nei, det ikke så langt unna pers. Og den personen tatt I grei med medvind. Så nei, jeg sier meg fornøyd med det. Ja.
5: Du ser litt hvordan du ser ut her, Maren.
6: Ja, jeg visste at hun innenfor meg, hun kom til å komme ganske raskt. Så jeg bestemte meg bare for å, at jeg måtte ja, regne med det og kjøre mitt eget løp, egentlig. Så ja, jeg synes jeg gjorde det.
5: Hvordan ble da debuten sånn totalt sett?
6: Veldig gøy. Jeg hadde gledet meg veldig. Jeg var veldig nervøs.
5: Hvordan kjenner man på det?
6: Det føles som kroppen bare går litt mot deg. Nei, veldig nervøs, men det må til. Ja.
5: Hva synes du om temperaturen her I Birmingham I dag?
6: Det varmt, men nei, jeg liker det. Sprinter liker jo å ha det litt varmt. Så, ja.
5: Takk skal du ha.
6: Takk skal du ha.
3: En sprinter glad I varmt vær. Det kan nesten ikke bli for varmt for 100- og 200-meter løping.
2: I morgen det faktisk meldt 35 grader her I Birmingham.
3: Ja, vi varslet om at en varmebølge gjør at vi skal være ekstra oppmerksom på å drikke mye vatten og holde oss I skyggen. Det klarer vi godt, vi som sitter under tak her på tribunen.
16: Det gjør vi, og det blir jo noen lange dager for mange kjemperne som faktisk konkurrerer I de varmeste dagene her I Birmingham. Vi skal få med oss McKenzie Gletti på hans første hopp I denne lengdekonkurransen. Han har en årspresse på 7.27, ikke så langt unna den her, så han også har vel prikket formen sånn OK inn til dette mesterskapet.
2: Bronsevinneren fra forrige EM. Den har jo vært bra I år, har rett og slett den sjette beste poengsummen I verden I år før dette mesterskapet.
3: Ja, jeg mener det stod minus 1,9 på tavla når han, på vindtavla når han gjorde hoppet her, og da tror jeg også Gletti dokumentere form her.
16: Ja, det varierer med minus 1,8 Weber, så det var ikke så verst det. Det 7.19.859 poeng forløpig I den øvelsen. Men de har jo to forsøk til da, og det sikkert litt mer trøkk I de to neste.
2: Åh, så krysser vi fingrene for at det blir et godkjent hopp av Skottheim I det neste hoppet. Jeg tror hverken vi, trener Rød, pappa Rolf eller han selv orker å stå med to kryss før det siste hoppet. Vi skal ut I den andre runden og andre forsøket på 200 meter for kvinner. Prepens har løpt 22.86 I år og en av favorittene I dette gitte kategori. Tok sølv I Bergen I U23 EM I fjor på 4x100 meter med sitt sveitsiske lag. Sabai Tytte fra Litauen har fire strake nasjonale titler. Og så skulle Istenich ha stått der. Hun var jo den andre favoritten dette hittet. Hun er ikke her, Vilma Svensson fra Växjö og Sverige. 23.30 I år. Sokola er 23.56 I år. Cambiolo, bare 19 år gammel og perset I år til 23.05. Der har Italia et veldig bra talent. Så har vi Polat fra Tyrkia innerst her, som tyrkisk mester på både 100, 200 og 400 meter. Så vi ser på tidene I det første heatet. Så det vel naturlig at vi kanskje får rundt 23.2 da, som krav til å ta seg videre til semifinale.
3: Hvis vi ser på Europa-statistikken for I år, så Henriette Jæger sitt Norges rekordløp fra NM I Trondheim, 22.55, godt nok til en femteplass på lista over de beste europeiske resultater I år, så Henriette kunne kjempe om medalje også på den halve av favorittdistansen 400 meter.
2: Jæger løp jo 200 meter for EM og ble nummer 4 I den finalen. Sparte 400 meter den gangen til OL, hvor hun gikk helt til OL-finalen. Grønt kort. Da det ingen fare for noen, ingen advarsler, ingenting. Bare starte startprosedyren på nytt her. Preppens ytterste, som den naturlige favoritten I virksomheten, får en ganske god start da, men de henger på en innenfor ganske jevnt da, etter 70-80 meter før de går ut på oppløpet.
3: Den svenske Vilma Svensson også går godt her.
2: Ja, og så kommer Preppens og overtar ledelsen ganske klart her. Klart beste siste 50 meter og tar dette, så blir det svensk. Andre plass, 23-17 minus 0,4 mindre. Motvind her enn I det første hit og ikke så mange gode tider.
3: Pers årsbeste for Vilma Svensson 23.30 jo I nærheten av det da. Satt og ja, tangerer persen sin og får 23.30 på nytt her I svak motvind svenske Vilma Svensson.
2: Ja, og med denne utviklingen så tror jeg kanskje det kan holde. Fortsatt en del som løper fortere enn Maren og Bakke Amundsen, så det blir vanskelig for Bakke Amundsen å komme seg inn topp 12. Se på Svensson her, som løper for Oscar Hams. Står bra, men Preppens skal være litt bedre, og det hun jo også. På slutten her, hvis vi ser på sammendraget, så Svensson den sjuende beste tiden, og det altså 12 tider som skal videre. Maren Bakke Amundsen nummer 11 da, med ett hit igjen.
5: Det 29 nydelige grader her I Birmingham, men noen elsker det, og andre synes det litt I overkant. Karsten Warholm har jo akkurat vokst opp med sånne temperaturer, og han pleier å ta noen grep når det blir såpass varmt som det denne formiddagen I Birmingham. Under VM I Tokyo I fjor med tilsvarende temperaturer, da kjørte han boksehandsker på oppvarming. La oss sjekke hvordan han håndterer varmen I dag.
17: Ja, vi har jo sett Karsten Warholm med boksehandsker på oppvarmingen før, så jeg tok jo. Da lo vi litt, Karsten, da vi så deg med boksehandsker der på oppvarmingsbanen. Boksehandskene med I dag?
18: Jeg tror ikke det, men altså, Leif, jeg synes så mye at det kan være at det ligger nok en gamle klenodium nede der også, men jeg tror ikke det med I dag.
17: To dager siden du inkasserte ditt første gull på blandet stafett. Hvordan har det vært siden det?
18: Nei, det var fint. Vi var veldig glad for det selvsagt, så det var god stemning I troppen etter det. Men samtidig så må jeg prøve å nullstille, og I går var jeg litt sånn, jeg kjente jo at jeg hadde sprunget alt jeg kunne dagen før. Så ja, følg meg bedre I dag og se frem til å ja, ta fatt på 400 rek.
17: Ja, nå starter altså reisen mot ditt fjerde strake EM-guld på 400 meter hekk. Hva kan vi håpe på? Du I slag?
18: Ja, jeg håper jo det. Altså, jeg synes egentlig at utviklingen her var veldig bra, og fikk egentlig en veldig bra etappe på stafetten også, som tyder på at ting er litt der det skal være. Så nå begynner muskulaturen å kjennes bedre ut, og ja, jeg synes egentlig at positiv utvikling på hekkeløpinga I løpet av året også. Så I dag handler det om å komme seg videre. Det prioritet 1, og så prøve å ha litt igjen til fredag, for da jo finalen.
17: Kan vi se en rolig versjon?
18: Nei, ja, altså... Nivået har jo økt betraktelig, sant? Altså nå må du liksom springe 48 lave sikkert for å ta deg videre, i hvert fall godt en 48-tall for å ta deg videre til en finale, sant? Så det har tatt seg opp de siste årene, så det er ikke lenger bare en joggetur, men jeg håper jo at jeg skal kunne klare det uten å måtte gå helt til kjelleren, ja.
2: Varon løper sitt heat 14.11 norsk tid.
16: Ja, det er ikke så alt for lenge til det, og så er det da Johannes Erm sitt andre hopp i denne lengdekonkurransen, og vi skal se nå om han klarer å pynte på resultatet på 7.42. Han lander vel rundt akkurat det samme, gjør han ikke det?
3: Det så ut som det var på centimeter nesten det.
16: Ja, det gjorde det. Det er vanskelig å si med tanke på den grafikken, men han er i hvert fall jevn. Det er det ingen tvil om. Han trøkker jo ordentlig til her også. For minus 1,4 og 7,35.
2: Mitt inntrykk er at han tok et sikringshopp først og var egentlig fornøyd med det resultatet. Her skulle han gi mer gass og hoppe kortere, og det er han ikke helt fornøyd med.
16: Nei, det så akkurat sånn ut, og at han trøkket på litt, og det er ikke unaturlig med tanke på at de har, hvis de får et godkjent resultat først, noe Sander Skottheim ikke har.
2: Tobias Grønstad før semifinalen på 800 meter. Fikk jo en nordmann til finalen for to år siden med Solbu. Skal Grønstad klare det i år?
3: Ja, er jo på et helt annet nivå enn det Solbu var den gangen. Så, sånn sett så bør det jo være mulig å ta seg til finale. Sånn som han sprang to beste løpet sine på forsesongen i år. 2x1,43 lavt 60 da, så bør han jo være en soleklar medaljekandidat her.
2: Sjette beste tid av de som er med her i EM, men nivået er høyt, og det er jo et par kanoner som har svakere tid enn han i år, men en høyere toppnivå.
3: Sikkert trygt og godt å ha med seg en ressurs som Filip Ingebrigtsen har. Han er kald og rolig i sånne situasjoner, har vært en støtteressurs for sine brødre, har stått i foran lignende utfordringer selv, og sikkert flink til å kommunisere på rett måte i en sånn litt stresset situasjon.
2: 12 år siden han gjorde sin EM-debut, så han har rutin. Korbova fra Slovakia, løpt 23-25 i år. Her er Kadari, så han er så god pers som 22-64. Far fra Marokko, mor fra Italia. Nkansa, bronsevinner på 100 meter her i Birmingham. Vokste opp i Lisboa, studert i Paris, representerer Belgia. Borrero fra Spania, vært under 23 år med 22-97. Det er hans ny personrekord. Sølv i det spanske mesterskapet. Bajos fra Polen har løpt 22.91 og er en kandidat til å vinne dette heatet. Spandouaki Shatsiriga heter denne 32-åringen som må løpe helt mot sitt beste år. Skal han gå videre? Her er Radukonova fra Bulgaria. Er bulgarsk mester på 200 meter i år. Også flere titler på 100 meter nasjonalt.
3: Kansa, altså kanskje litt overraskende for mange, medalje på 100 meter. Og gjennom denne kvalifiseringsrunden, ikke topp 12 på 200 meter før det her mesterskapet, har en årsbeste på 23-26 persen her fra fjor. Fra Brussel 22-88. Veldig mye som tyder på at Kansa skal være vesentlig bedre enn 23-26. Selv om distansen er dobbelt så lang som 100 meter.
2: 11-06 på 100, og da er det ganske svagt å ikke løpe fortere på 200. Får vi se hvordan det svarer her. Løper i bane 6 da, enn Kansa. Aborero innenfor seg, sliter litt her enn Kansa. Det er Kadari som går veldig bra gjennom svingen her, og enn Kansa er skyggelasset selv. Foreløpig kommer litt på oppløpet her, riktig nok. Kadari fra Italia er ganske overlegen så langt, så blir kneløftet litt lavt på slutten også for Kadari. 23-14, og ikke spesielt mange gode tider her, og i minus 0,6.
3: En Kansa er 100 meter løper, og that's it. Det tror jeg vi kan fastslå.
2: Ja, men burde løpt raskere i svingen her da også, synes jeg.
3: Ja, det hang liksom ikke sammen, og traff ikke godt på retninga ut av blokka, og fikk ikke en fin inngang på det løpet. Det ble litt sånn litt for tett mot banen innenfor seg. Banemarkeringen der måtte korrigere litt på retninga, og Ja, tydeligvis uerfaren og uvant med 200 meter Kanza som var så utrolig sterk på 100 meter her.
2: 23.41 kommer det til å holde da. Vilma Svensson fra Sverige I hvert fall videre til semifinale. Jeg tror kanskje det holder med minste mulig margin for Kanza. Hun skal få opp alle her. Nei, hun blir nummer 13. Og første som ikke går videre. Det 200 deler fra avansement her, bronsevinneren på 100 meter.
3: Da ble Maren Bakke Amundsen nummer 16 I den her kvalifiseringen. Ikke langt bak topp 12 det, og fin innsats.
2: Ja, med tanke på hvor folk har løpt på tidligere år, så gjør Maren Bakke Amundsen det veldig bra på 200 meter.
16: Så det tilbake til lengdekonkurransen.
2: Ja, kan Kavl øke her da. Allerede gjort det bra.
16: De veldig jevne på det de driver og hopper på hele tiden.
2: Trøblet litt altså med sprint og hopp på grunn av muskulaturen I Götzis da han gjorde det tredje beste resultatet I verden I år. Og her får han mye motvind da, minus 2,3.
3: Come on, let's go. Det var ikke tysk, men Åge Bauer studerer I USA og snakker sikkert prikkfritt engelsk-amerikansk.
16: Han så tungt på 100 meter, men jeg vet ikke om han klarer å... Tilløpet hans jo ikke veldig langt heller, men...
2: Var det deg gyldig da?
3: Hvis det var gyldig, så Nei, måtte det være lenger, men det var jo ikke det.
2: Synes han som var langt fremme med foten der.
16: Ja.
3: Det skjer jo ganske ofte det der da man får et gyldig resultat første omgang, bestemmer seg for å virkelig trykke det I den andre. Da er man litt veldig ivrig å tråkke over da.
16: Det ganske langt overtrapp også egentlig, men jeg har et forsøk til da, skal vi se. Men jeg ganske spent på hva Skottheim får til I det neste hoppet.
2: Ja, han ikke neste hoppet, men skal hoppe etter det Skottheim, så vi vel bare et minutt unna. At han skal inn I tilløpet.
3: De gjør seg klare her.
16: Ja, hopper vi over en utover her da, eller går vi rett?
2: Ja, han har akkurat fullført, så da utenfor bildet. Dette vårt eget kamera, så han hoppet utenfor bildet her nå, og da det Skottheim neste.
3: Ja, det bruser litt ekstra innvendig hos Sander Skottheim nå, tror jeg, etter et ugyldig hopp I første omgang. To muligheter igjen. Lengde en øvelse han helst bør sanke rikelig med poeng I.
16: Ja, så det tilløpet som han driver hele tiden og sliter litt med. Og jo sprekere blir det jo vanskeligere blir det å kontrollere det.
2: Kan ikke sikre for mye heller. Og det var gyldig, var det ikke det da? Så bra ut.
3: Det var et godt forholdsvis godt lengde opp.
2: Det ræva, men det gyldig, sier Skottheim.
3: Okay. Ah, ja.
2: Så dårlig var det vel ikke.
3: Ja, det grønt.
16: Jo, men 766 vel brukbart det der?
2: Han skal være ganske god atlet for å si at det ræva, det må vi si. Men han har høye standarder.
3: Men jeg forstår hvorfor han sier det da, for han en... utrolig sterk lengde opp og hoppe over 8 meter såpass mange ganger at forventer jo å være kanskje litt nærmere maksnivået sitt men fikk et gyldig OK resultat og kan senke skuldrene litt før den siste omgangen
2: Jeg hoppet bare 7.47 I ratingen da han avbrøt tidkampen da slet han med tilløpet den gangen også så han I hvert fall på årsbeste Og viktigst av alt, nervene kan roe seg litt før siste hopp.
16: Ja, det absolutt. Og hadde ikke vært fint med en sånn lite rødt kryss der nå, så før den siste omgangen der. Og han har en tendens til å gjøre det sånn litt for spennende for oss av og til.
2: Ja. Gletti. 7-19 var et greit resultat for han. Han var jo litt mer inne her.
3: Ja. Tror Gletti er ok for meg.
2: Spent på målingen der.
16: Mm. 1 centimeter opp.
2: Ja, men det var litt å gå på.
16: Ja. Men det er jo der de avslører mest at de ikke er spesialister, at de sliter litt med tillegg på, så ser man jo også variasjoner med tanke på fysikken deres. Noen er jo bedre på hopping, andre er bedre på kasting, noen er bedre på løping, så det er en sammensatt øvelse, det er ingen tvil om.
2: Tendensen vindmessig er at det går mot mer og mer vindstille.
5: Karsten Warholm er på plass, og det betyr jo selvfølgelig at Leif Olav Alnes er det samme.
17: Ja. Leif Olav Alnes, du er kjent for å finne på mye rart. Ja. Nå er det ganske varmt her i Birmingham. Hva har du funnet på nå?
19: Nei, vi tok jo en litt is og brus da. Sånn at bare... Nei, var kjølevest, ja.
17: Ja, fordi at det ble ganske varmt her i Birmingham, men jeg regner med at du var forberedt på det.
19: Ja, vi hadde jo en bil som gikk, så jeg sendte for sikkerhets skyld, og det var jeg jo egentlig veldig glad for. Ståle Jan kjørte bilen... gjennom tunnelen, og da hadde vi med oss litt forskjellig.
17: Så Karsten løper jo nå på mandag. Hvordan har det gått med restitusjon og sånn?
19: Nei, det tror jeg har gått kjempefint. Du får se snart nå, får vi ikke?
17: Du liker ikke å forskuttere, men kan vi hoppe på et godt løp?
19: Ja, det viktige med det greiene her er jo å komme videre. Sånn at det er jo i finalen de deler ut medaljene, og det er 10 hekker da, så det er alltid en viss risiko.
5: Ja, men det liker jo denne gjengen også. Karsten Warholm og Leif Olav Alnes, de er godt forberedt som alltid, og de er også ganske fornøyd med hva de har fått til denne sesongen så langt. Her ser vi Karsten har fått på seg kjølevesten etter anmodning fra Alnes og er i gang med oppvarmingen. Er jo da rett og slett en av mesterskapets aller største favoritter, men det skal løpes først på denne semifinalen. Han er fornøyd med det han har fått til så langt, og synes at særlig tidene har vært bra denne sesongen.
20: Nei, altså, det har jo mye bra tider da. Det er jo det man prøver å se på sånn, når man selv evaluerer. Men jeg var ikke fornøyd med å tape 3 på rappen i starten der. Men tidene fra Kina var liksom, hadde jeg vunnet det løpet, så hadde jeg vært fornøyd med det. Og egentlig det eneste løpet som føltes ut som en sånn bom egentlig, det var jo Bislett, for da fikk jeg ikke ut det jeg var god for, på en måte. Men så i London så løsnet det veldig.
21: Karsten Warholm over mål og tar sin første Diamond League-seier for sesongen på 46-62.
20: Jeg lyger ikke, eller jeg overdriver ikke hvis jeg sier at målet er å vinne, selvfølgelig. Jeg har lyst til å vinne 400 hekk en gang til. Det blir min 4. på rad, og sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt. Og hvis man ser på årsbestlistene, så er det et realistisk mål også. Men alle løp skal springes da. Det er jo det som er greia. Altså, jeg skal prøve ikke å gå inn noen sjalang. Jeg skal inn for å gjøre jobben. Og jeg har jo en mesterskapsrekord der fra EM i Roma i 24, som også fristet litt, rundt 46-90.
2: Ja, og mens vi venter på Warholm, ikke minst Grønstad, så er det altså tikampen som ruller videre, og inntak av både væske og næring er jo viktig på en varm dag når du skal konkurrere med jevne mellomrom utover en hel dag.
1: Eirik Røe, nå har du sett Sander Skottheim hoppe 2 ganger. Det første ble dødt, det andre langt mer vellykka. Hva sier du så lenge?
22: Ja, nei, det er godt å få det andre gyldige etter det første som var dødt da. Man blir alltid litt stresset, man har så få hopp å gjøre det på. Så man, det er litt å begynne å tenke litt sånn, ja, bli stresset når man får et første dødt da. Men han er ganske rolig, så han klarte å flytte litt bak. Så det var en bra lengde på det andre, så han har vært lengst foreløpig. Så han fremdeles litt nærme, da. Så han må liksom trippe veldig for planken. Da. Så vi prøver å flytte litt bak før siste hoppet, så han får litt mer rom, og så kan han bare løpe på alt han kan inn mot planken.
1: Hva har du å si det at andre hoppet er vellykka kontra hvis det hadde blitt et nytt dødt? Kan han senke skurrene litt nå før siste?
22: Ja, absolutt. Sant. Hadde det blitt dødt det, så har du jo kniven på strupen, og da må du jo sikre et gyldig hopp. Nå kan han jo slippe seg, altså det er et ok resultat til andre, så vi kan leve med det, så da kan han slippe seg litt mer løs da.
1: Så da får vi håpe på enda litt bedre da i tredje omgang.
22: Ja, det vet
2: jeg. Ja, litt justering av tilløpet er det snakk om her, og hvis man må korte ned stegene for å komme seg inn på planken, så mister man en del fart, og det er jo en veldig viktig faktor.
16: Ja, det er det. Det er kanskje noe av det viktigste i lengde. Det er jo en ting er jo selvfølgelig teknikken, men du må få med deg masse fart inn. Derfor er jo den kombinasjonen med 100 meter og lengde såpass enkel å dra paralleller til, men han er nødt til å dra på litt til om han skal pynte på 7.66.
2: Skokompis og konkurrent Erm er klar for siste forsøk.
16: Jeg får se om han gjør det samme da, om han klarer å få et litt ekstra I det siste hoppet. De har jo ikke flere forsøk enn dette her.
2: Langt fremme på planken der.
3: Noen trengt på samme plassen igjen for Erm da.
16: Ja, var ikke det gyldig da? Nei, det gyldig.
2: Ja, nå litt av gen og han øker. Ja, ordentlig motvind her. Det var bra levert, det Erm.
16: Det veldig.
3: 932 poeng der. Sander Skottheim lengst forløpig da, I denne her konkurransen med 7,66 til 5 centimeter lengre enn Leo Neugebauer det.
2: Bare si at den planken der vi får oppgitt I hvor mange centimeter de fra ideell treff, og det står null. Jeg tror det var millimeter.
16: Ja. Ja, jeg stod med på Vebjørn der, for han har på seg briller, og det har ikke jeg. Så der.
2: Men Grønstad selvfølgelig et sterkt felt. Han har det tredje beste årsbeste I feltet, og det tre som skal ta seg videre direkte fra hitet til finale. Han har fått på seg vest her. Norske laglegen Ove Talsnes, tidligere mellomdistansløper, også tett på her.
3: Jeg har vært med og fulgt norsk friidrett og hatt ansvaret for helsa til de norske utøverne under internasjonale mesterskap I en årrekke, Ove Talsnes.
16: Så det Sveriges medaljehåp I diskos. Det Vanessa Kamga. Som vi snakket litt om I sted, om hun virkelig har dagen sånn som hun har her, så kan hun virkelig kjempe om en medalje. Det det ingen tvil om vi I gang med gruppe B.
3: Her en femteplass I OL, en fjerdeplass I VM, Vanessa Kamga, og det føles kanskje I Elkasevic sitt fravær her fortjent og snart rett og rimelig at Kamga får en medalje.
16: 64-65 jo utrolig godt av Kamga I den første omgangen, og har det lengste kastet faktisk totalt sett enn så lenge, så hun legger ordentlig søknad inn her.
2: Her Grønstad og hans hit I cold room. Max Bergen der som nest beste tiden I Europa I år, men det har Tual. Bak dem det gule nummeret. Han jo nest best I Europa gjennom alle tider, men leverte Edus et vanlig svak forsøk. Han en liten X-faktor med tanke på norsk avansement.
16: Så det da denne mangekampen som drar seg mot slutten. Vi I den siste omgangen her, og her ser vi altså Schweiz og Nino Portman.
3: Det jo formidabel økning, ikke det?
16: Jo, det det. Altså, han hadde 7.13 I den første, og nå det opp mot 7,5 meter der.
3: Ja, litt nevn og fornøyd der, Portman. Når han gløtter bort på landingen sin og ser den, han ser jo selvfølgelig ikke grafikken vi ser, men han ser den mot metertavla I bakgrunnen.
2: 7.47 har han som pers.
16: Og for en planke, da.
3: Ja, det full. Full kraft.
16: Ja, det der en ordentlig bra planke, og som du sier, nesten I nærheten av personlig rekord med 7.43 I minus 0,7.
5: Ja, det er jo deilig å stå her i skyggen og kose seg med det som er enda bedre temperatur enn vi er vant til her hjemme. Men det byr selvfølgelig på en del utfordringer for den norske troppen. Vi så så vidt landslagslege Ove Talsnes sammen med utøveren Issa. La oss høre hvordan han tenker om denne varmen og hva han gjør.
17: Ja, Ove Talsnes, har jo... Vi er i Birmingham. Det kunne vært regn, 14 grader. Det kan bli... 30 grader. Og i morgen blir det i hvert fall langt over 30 grader. Altså, hvordan ser dere på det fra et landslagsperspektiv?
0: Nei, vi er forberedt på det, selv om det kanskje ikke er det vanligste stedet at du får 34 grader på dagen, men det er vi forberedt på. Det er en sommeridrett, dette.

0: og snakke med utøvere i forhold til det, og så blir det litt opp til hver enkelt hvordan de ønsker å gjøre det, og så har vi en cut-off på hva de i hvert fall bør gjøre.
1: Ja, hvilke grep, hvilke cut-off er, fortell litt.
0: Nei, vi ser jo litt på temperaturen, og dette har med øvelse å gjøre, fordi at vi vet at sprintøvelser, hoppøvelser, blir jo resultatene bedre jo varmere det er. Så det er ikke der utfordringen er. Utfordringen er det som de som driver med langdistanse, som holder på fra 2-3 minutter oppover. Der blir resultatene i mesterskap dårligere jo varmere det er egentlig. Det er der prestasjonen blir dårligere. Det er den aerobe kapasiteten som blir dårligere. Og det har sammenheng med at du, kroppstemperaturen stiger. Parallelt med det så mister du noe aerob kapasitet. Så utfordringen vår er å hindre at kroppstemperaturen blir for høy. Og det betyr at vi må kjøle ned utøvere i forkant. Kjøre oppvarminger som kanskje ikke er lang og tung, sånn som de har noen ganger. Og sørge for at kroppstemperaturen ikke er for høy i starten.
1: Altså i morgen kan det bli sånn kjølevestfest her borte og isbiter og alt?
0: Ja, da blir det kjølevest og isbonanza i buret vårt bort på her.
1: Altså Leif Olav, da, tipper han har med seg litt diverse ting. Er det sånn han låner ut, eller holder han det for seg selv?
0: Nei, Leif Olav er ekstrem på å forberede seg veldig godt. Så jeg tror vi har jo med oss egen fryse. Så en tredjedel av den frysen står jo Leif Olav på. Så han har full kontroll. Han har mange utøver også, da.
1: Ja, men takk for det.
2: Ja, Vebjørn, du løper sterk i varme i Atlanta. Det gikk bra. Hvilke forandringer gjorde du i forhold til en normal trøndelagsdag?
3: Nei, kanskje enda litt nøyere på ernæring. Pass på å få i nok væske, men også i kombinasjon med nok væske, nok salta, nok mineraler. Sånn at varmen ikke vasker for mye næringsstoffer ut av kroppen som kan øke skaderisikoen. Og så er det det som Ove inn på her, kort ned oppvarmingsprotokollen litt, ta ned litt totalvarigheten, sånn at man ikke holder på for lenge totalt sett med fysisk aktivitet i den sterke varmen. Og så er det heldigvis meldt kjøligere vær mot helga når det skal løpes langt. Det som virkelig kunne vært utfordringen her, maraton i svært sterk varme, det er jo ekstremt krevende, men på søndagen når det skal løpes maraton, så er det jo meldt trøndervær.
2: I dag?
4: Jeg vet at du liker varme nå, Kristina. Hvordan håndterte du det som utøver?
5: Altså, jeg tror jeg aldri har uttalt det er for varmt i hele mitt liv, så det gjorde jeg ikke som utøver heller, og jeg synes jo helt ærlig at Birmingham ikke har levert noe voldsomt varme enda. Ove Talsen, så er vi inne på det stort, så er friidretten varmeplasser. For 2 år siden var det i Roma, for 1 år siden var det i Tokyo, så jeg synes ikke akkurat dette her virker som en spesielt stor utfordring.
2: Påvirket det oppvarmingen din?
5: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg husker at vi prøvde å finne skygge selvfølgelig og gjøre minst mulig i solsteiken, men vi hadde jo hele tiden et støtteapparat rundt som passet på at vi fikk oss nok næring, vi nok salter og kjølelementer, så jeg tror at de har god kontroll, altså, og jeg synes enda ikke at varmen her er et problem.
2: Det blir enda varmere i morgen.
3: Ja, det har blitt aktualisert litt det her varmefokuset med tanke på værmeldingen for morgendagen, spesielt da når det skal bli oppimot 35 grader. Norge Bauer runder av sin lengdekonkurranse. Forløpig 5 centimeter bak Sander Skottheim. Her, hvis det her er gyldig, så pynten på det, det er det nok. Han har nok en sterk formening om hvor han befant seg når han satt satsen der, og har en god følelse på at det der er et gyldig lengdesprang.
2: Han overtar ledelsen i mange kamper nå, Norge Bauer.
5: Oi, oi, oi, det er jo minus 2 her og 7,82.
3: Det er godt gjort, altså. Litt alvorspreget, litt anspent på 100 meter, Norge Bauer. Men her har han fått svært god poenguttelling i lengdekonkurransen.
2: Ja, med 4 millimeters margin. Men Norge Bauer, han er fortsatt godt bak sin beste serie.
5: Så er det Skottheim sin tur. Siste lengde opp.
2: Ja, det er da bra mye lenger.
5: Det er det ikke da?
3: Ja, og det kom opp grønt umiddelbart der.
2: Jeg tror han hadde noen centimeter å gå på.
3: Hadde hentet i forhold til Johannes Erm 43 poeng før det her hoppet. med 970

0: 5 poeng. Shortia og over 1000 poeng, 1010 poeng.
1: Ja, da han 16 poeng bak Neugebauer. Fortsatt et stykke bak sin beste serie. Da hadde han 2005 poeng etter to øvelser.
2: Jeg har jo selvfølgelig ambisjoner om å gjøre det veldig bra. Jeg har jo lyst til å ta meg til en finale. Jeg tror det er mulig. Så er det ikke dermed sagt at det skjer, selv om man har troa på det. Men det blir feil å aime lavt bare fordi man redd for å mislykkes. Da.
1: Her står han i bane 5. To semifinaler skal løpes. Grønstad i den første. De tre første i mål går til finale, i tillegg til de to beste tidene. Og det er så jevnt nivå når vi titter på årsbester og personrekorder at det taktiske her, det kommer selvsagt til å spille en viktig rolle. Blodek ytterst her. Kroaten lyktes med via det taktiske på vei til en VM-finale inndørs. Kom seg dit til tross for at han ikke var mann med de råeste persene. Han har pers på 1.44.01. Så har vi Barossa innenfor. Spanjolen har fått et kjempeløft i her. 1.43.60, 1/100 bedre personlig rekord enn Grønstad. Begge har løpt den i år. Men innenfor han står Gabriel Trual, regjerende europamester. Han var i mye bedre form da for to år siden. Han har løpt 1/500 svakere enn Grønstad i år, og så svak ut i forsøket sitt. Max Bøgen er naturlig favoritten i denne semifinalen, nest beste tiden i Europa i år. Hans Grønstad fra Tjalve og Norge. Dette er hans største mulighet til å gå til en internasjonal finale så langt i karrieren. Lazaro, han har 1.44.59 og spiller en outsider-rolle her sammen med Ryan Clark. Han viser seg en ganske bra innersløper. Så er det Alexander Stepanov, som ikke har vært under 1.45 i år.
3: Ja, nå er jeg spent på hvordan Tobias velger å løse det her sånn rent taktisk. Han må være litt mer offensiv enn han var i forsøket.
1: Bergen er en frontløper av natur.
3: Ja.
1: Hvis han velger den taktikken, briten, da er ryggen hans gull verdt.
3: Slett ikke usannsynlig at Bergen uredd tar en føring her. Det har han gjort siden han slo igjennom som senior. Han har aldri vært redd for å gjør en jobb underveis, briten.
1: Grønstad med en helt annen åpning nå. Briten utenfor seg. Skal man sikte inn mot den britiske ryggen? Får den her i hvert fall, så får vi se hvor mange andre. Men Clark er foran Bergen så langt. Bergen søker ut og vil fram. Men han får en lang vei til teten denne gangen, Bergen. Og setter seg på skulderen til Clark, nederlenderen. Grønstad er bakerst.
3: Clark har litt trøkk i avslutningene sine hvis det ikke går for fort. Og så er Tobias litt våken her tidlig i utgangen av denne svingen, i en fase av løpet der ingen andre tenker på å justere så mye på plasseringen sin, så det kunne være fornuftig det.
1: Tual tenkte litt, og da blir det ute i bane 2 på Grønstad også i svingen her. Nå har han ryggen til Bergen.
3: Han er jo i andre sporet, men han er jo ikke helt ute i bane 2, så det blir ikke så veldig mye lenger gjennom den svingen. Og så måtte Blodek oppgi det der angrepet på å komme rundt Grønstad.
1: Nå gjør han så på Bislett, nå angriper han på bortre langside på den siste runden og kan få ryggen til Bergen her. Det er mye mer offensiv i Grønstad, men en ganske vill spanjol kaster seg inn på innsiden her. Det er tre mann som skal til en finale. Han er på fjerde plass inn på dette oppløpet. Bergen viser helt overleggende takter her. Og så skal Grønstad slå tilbake opp på tredje plass, men så kommer Blodek. Og dette blir en kamp hele veien inn til målstreken. Kroaten her sniker seg forbi, og da blir det fjerde plass. Og tida blir viktig. Han er på 1.45-tallet her. Det kan gå igjen. Snakker seg til
4: denne semifinalen på tid. Skal han klare det mesterstykket igjen da?
3: Det er jo solid løping igjen av Grønstad. Litt synd at det blir en fjerdeplass der, men det kan meget gjerne holde tidsmessig det her da. Litt kjedelig selvfølgelig å måtte stå og vente på å se om det holder tidsmessig. Brent vel kanskje litt mye krutt på bortre langside der i det forsøket på å komme opp uten å komme helt opp dit han kanskje tenkte han skulle. Max Bergen var veldig våken i den fasen av løpet og var oppmerksom på de angrepene som kom og svarte opp det. Du skal jo være sterk for å klare å svare opp et sånt angrep som kommer bakfra der relativt sterke løpere legger mye å utfordre det.
4: 1.44,96 på Barroso som løp litt vilt underveis. Var litt heldig og litt dyktig med den manøveren der inn i siste sving. Så kan vi få tiden til Grønstad. Ja, den la vente på seg. 1.45,26 foran.
3: Ja, det kan veldig gjerne gå bra det.
4: Ja, du gikk jo videre på tid til finalen da du ble olympisk mester 96 for de som ikke husker den semifinalen.
3: Ja, da var jeg egentlig ikke så mye tvil i hele tatt. Da var tida under 1.44 blank.
4: Ja, men dette DM. Og jeg tror 1.45,26 kan gå.
3: Det kan absolutt gå.
4: Det spørs litt hva sterke folk som Mark English og Ataoui gjør i det neste heatet. Ingen av de kjent for å sette en god første runde i taktiske mesterskap.
3: Blodek var solid der ned i oppløpet, altså.
4: 1.45,26. To tider skal videre. De tre foran Grønstad her allerede klar for finalen. Og Bergen, kanskje favoritt til å ta alt her.
3: Ja, det solide han gjør. Han får litt avstand nå.
4: Grønstad, som jo gikk på samme skole som Skottheim, som driver og konkurrerer her samtidig. Det litt artig. Her får dere se tidene. 1000-del skilte Blodek og Barroso, men det spiller ingen rolle. Begge får løpe finale. Spiller litt inn på banefordelingen bare i finalen.
5: Fjerdeplass. Hva synes du om løpet?
6: Jeg synes det var veldig mange hopp hakket opp fra mandag. Da var han litt off hele veien. Nå gjør han et bra løp, sånn. Han er i hvert fall med hele veien. Men jeg synes han gjør de bevegelsene han gjør i feltet er litt halvveis. Så når han går forbi her, så bør han egentlig skli helt opp. Da. Men han blir liggende på utsiden, og det er langt fremme. Men så blir han liksom da springende i bane 2 hele siste runde, og det går ganske fort. Så ja, da blir det litt tungt på slutten, og så får han jo, når han ligger liksom der og kjemper inn i siste sving, så blir han litt sånn, man blir kranglet litt, og så hadde han kunnet gå frem der og vært bestemt når han gikk med en runde igjen, og lagt seg her frem, så hadde han jo kunnet fått en mye billigere siste runde. Så, men det små marginer, jeg synes liksom han ja, litt tøffere i dag enn han var på mandag, så jeg synes det var bra, så får vi håpe at det holder på tid. Så får vi bare vente i spenning.
5: Også, det har jo vært en del snakk om taktikken hans etter forsøket. Hvor mye har du på en måte jobbet med å finne en plan som fungerer bedre i dag?
6: Ja, det var ikke plan det han gjorde på. Altså, det tror jeg bare liksom skjedde at han var litt sånn... han mente selv at det, liksom, han var ja, litt, kanskje litt for høy spenning og litt for nervøs. Så jeg synes han gjør et mye, mye bedre løp i dag. Så han er liksom med hele veien og er liksom i løp, så det synes det var bra.
5: Vi krysser fingrene for tiden.
4: Hva tenker du om trenerens analyse her, Vebjørn?
3: Nei, jeg veldig enig i det. Filip rutinert han og vurderer det her på en fin måte. Det blir en par angrep der som han ikke fullfører helt, og da brenner du litt krutt uten å få så veldig mye igjen for det. Og det er ikke sikkert at man trenger å være så redd når man er på nivået til Grønstad 1.43,60 løper og opp og ta en føring litt tidligere enn du egentlig kanskje har tenkt. Det kan hende at du bare tjener på.
4: Ja, det litt ubehagelig å sitte i stolen der, både med tanke på å ha tiden disse gutta skal løpe på, og fordi man Han var såpass stiv at han var litt kvalm der nede. Lek Lesio kom fint på slutten av sitt forsøk. Han var bare 17 år da han begynte med friidrett. Han har blitt 26 år. Messian farlig. Et 43-71 som personrekord. Ben Pattison, VM-medaljen I 2023. Framstod ikke like bra I forsøket og gikk videre på tid der. Pernici fra Italia har løpt 1.43,60 år, et hundredel bedre enn Grønstad. Det favoritten, Mark English, best I Europa I år. Litt bedre og bedre. 33-åringen som tok en medalje for 12 år siden allerede. Så han lille luringen her, Atawi, finner på mye rart taktisk sett. Det ligger han bak, så går han foran som en virvelvind. Vi får se hva han finner på I dag, men han bør ta seg til finalen. Og så Ostrovski, ikke vært under 1.44 I sitt liv. Det har Kramer, han 1.43,13. Men en skade har satt han ut store deler av sesongen. Overraskende bra, vil jeg si, med tanke på det I forsøket halvt norske Kramer.
3: Ja, hvis Tobias Grønstad var svak I sitt forsøk, sitt sånn taktisk, så var Kramer det motsatte. Han fikk mye ut av moderat form. Atawi ikke vært like god form I år som før. Ben Pattison har den tredje beste tida I Europa I år, mens Mark English best. Så det mange sterke løpere I det heatet her også.
4: Jeg spent på hvilken fart de setter på første runden her. Det noen som dravillig, eller det ikke det? Det det største spørsmålet for Grønstad. Og Norge, Mark English, han løper seg til den posisjonen han vil inne ved lista. Men slipper folk foran seg.
3: Ja, det italienske Pernici som går helt fram her.
4: Med Messian på skulderen.
3: Messian U23, Europamesteren, god I mesterskapssammenheng.
4: Men det går ikke så fort her nå.
3: Pattison mer våken enn I forsøket. Han også skjønte at det de drev med der, det var ikke spesielt lurt.
4: Atawi bakerst. Hvilken vei skal han ta fram? Det spørsmålet. Kramer neste bakerst. Skal vi se denne passeringstiden? Ja, 51-36. Det går utmerket. Han må løpe rundt 1.44-1.45 på den åpningsfarten. Så det litt fare for Grønstad her.
3: Ja, det går såpass fort nå at det går mot ei OK slutt. Jeg vil se det strekke seg litt ut.
4: Perfekt løp for English foreløpig. Litt innestengt han, men det pleier å åpne seg opp. Pernici, tåler han dette her fra front, så blir jeg imponert. Pattison begynner å jobbe, og Atoi, han kommer.
3: Ja, Pattison starter litt tidligere nå enn han gjorde I forsøket, da han holdt på og kom for sent.
4: Det går litt rolig nå, hele feltet samler seg til utgangen her. Hvem har mest krefter på lager? Pattison virker å ha mer enn nå enn aldri I forsøket. English finner alltid en vei fram, og Iren glir fram til seier. Atawi overtar tredjeplassen, men så kommer Leclesio, og da det Atawi som blir 4-1, 43-49, og mesterskapsrekord. For English, her gikk det farlig fort.
3: Og det var tett, så da tror jeg dessverre det holdt hardt for Grønstad. For her var det dessverre på hans vegne, må vi si, lite vatt mellom båtene.
4: Ja, de raser inn under 1.44, og mesterskapsrekorden ryker her. Den hadde Olaf Beyer, og den ble satt I 1978. 48 år senere så ryker den her I semifinalen til en Ire som også lege.
3: Det sier litt om hvor internasjonal 800 meter løping har havnet med god trening, med nye sko, med riktig ernæring.
4: Og der Grønstad ute I det vi fikk tiden til Pernici opp 1.43,84. Han måtte vært helt ned på persenivå her om han skulle gått videre på tid Grønstad.
7: Da holdt det dessverre ikke, Tobias. Hva sier du til det?
8: Nei, det var akkurat ikke. Nei, det var utrolig kjipt. Jeg kommer til å drømme om det her.
7: Du så ut som du tenkte å løse det helt annerledes enn du gjorde I forsøket. Si litt om hvordan du vurderte det her.
8: Jeg prøvde å være bedre med å være på skuddhold når det var I 100 meter. For det der det blir avgjort I de mesterskapsløpene, og så var jeg vel på tredje på veien på oppløpet, og så har jeg bare 770 meter løper I dag, så ja.
7: sier du kommer til å drømme om dette. Nå skal ikke vi helle noe salt i såret her, men vi skjønner jo at det er dette det her dere trener for. Hvordan er det da at det er sånn marginalt ut?
8: Nei, det er ikke noe annet enn ekstremt kjipt. Men, men det er tross alt bedre å være veldig nærme enn veldig langt unna.
4: Ja, drømte selvfølgelig om mer. Han fikk en ny mesterskapsrekord, altså. Den forrige var satt på den tida Grete Waitz fortsatt var baneløper. Det sier jo litt det også. Mark English er solid. Han har en egen evne, Vebjørn, til å manøvrere seg fram på en oppløpssida.
3: Det er godt gjort. Han får det til gang etter gang. Spring korteste vei på siste runden gjennom siste sving. Helt klistret til lista. Og så kommer det en åpning som han er sterk nok til å utnytte også. Da. Det er jo en ting å ha i åpningen, men du må jo evne å ta den og komme det fram der. Men han får det til Iren, altså. Han er en luring.
4: Ja, tiden her viser jo hvordan nivået på 800 meter også i Europa er, har hevet seg på to år.
3: Enormt bra akkurat nå.
9: Så er det avslutningen av denne lengdekonkurransen i øvelse nummer to i tidkampen før de skal gjøre seg klart i kule. Det er McKenzie Gletti i det tredje forsøket, og det er vel ikke en økning for franskmannen. Har hoppet 7.19 og 7.20, økte med 1 centimeter i hopp nummer to. Prøvde her å trøkke litt mer til, men det gikk dessverre ikke. Så resultatet hans blir også minus 1,5, så det fortsatt jevn motvind, og så det jo en elendig planke med 6,87 ender han på i den siste omgangen. Så det 7,20 som blir hans lengste. Om få minutter så begynner altså øvelse nummer tre, og her, sånn her ser du da etter to øvelser.
4: Ja, Norge Bauer i en knapp ledelse. Han frykter vi mye mer enn Tesselar. Så har vi Johannes Erm på Skuldal. Så lurer det tysker bak her også i Kaul. Så selv om det mange poeng tilbake til Kaul, så også han i rute mot noe bra her. Men tidkampen den jo bare så vidt i gang.
3: Neste øvelse er kulestøt for tidkampgutta. Skal også gjennomføres nå på denne formiddagsøkta.
9: Han starter altså om cirka 10 minutter. 13.45 begynner altså denne konkurransen, og så skal vi se hvordan det blir for hans del.
4: Og akkurat kule er nok en øvelse han kan ta ganske mye på sin beste serie. Det har han 13.98, men han har jo pers på 15 meter inndørs. Varon stadig nærmere start i forsøket på 400 meter hekk. Det er 36 minutter. Ja, 35 sier klokka. Jeg tok litt overslag på egen klokke. 35 minutter til start der.
10: Ja, nå vi midt inne på oppvarmingsbanen og rundt alle teltene der utøverne holder til å gjøre seg klare de siste forberedelsene rett før de skal ut og konkurrere. Og vi står rett utenfor det norske teltet. Det her de sitter sportsjef Erlend Slokvik og følger med på mobilen sin, har full kontroll. Ove Talsnes, landslagslegen, går rundt og sørger for at utøverne har det bra. Passer på at de er nedkjølt og klare for konkurranse. Du har det bra, Erlend?
11: Ja da, det gjør det.
10: Også, ja, det er ganske varmt.
11: Ja, jeg merker det nå. Ja, ja.
10: Og så hvis du går igjennom her, så kommer du ut i oppvaringsbanen. Ser du Leif Olav Alnes også passer på at Karsten har det bra, som er i gang med sine aller siste forberedelser nå før han skal ut på semifinalen på 400 meter hekk med en spesialtilpasset kjølevest signert Leif Olav Alnes.
4: Ja, og så skal han inn i callroom. Det er faste rutiner for Varholm nå inn mot denne start.
7: Ja, det nærmer seg 14.11, smeller startskuddet for hitet til Varholm. Varholm, han ser fram til å utvide CV'en her i varmen i Birmingham.
12: Jeg gleder meg egentlig veldig. Altså, sånn for meg så er det å på en måte få legge til på min rittlista og prøve på det i hvert fall, og ha sjansen. Det er alltid like stas. Det jo, man tenker kanskje av og til litt for gitt, men at man på en måte alltid skal klare å være på det nivået at de gode sjanser, det jeg litt stolt over.
7: Ja, jeg må tippe at Warholm kan adde en titel til CV'en her i Birmingham, Jan.
4: Nei, altså han en av de største favorittene i hele mesterskapet, rett og slett. Det jo bare en tysker som innenfor et sekund egentlig det han har hatt i år, så han har på sånn sett og vis alt å tape, men han har vært veldig dyktig da i disse forsøkene og semifinalene opp gjennom årene, så jeg i hvert fall ikke spesielt nervøs.
3: Jeg ikke nervøs i hele tatt, men vi pålegger jo et sånt voldsomt favorittstempel, og det ligger jo et visst press i det. Han vet jo han at alle forventer at han skal vinne, selv om han forventer det selv, så er han nok veldig oppmerksom på at det ikke må gjøres feil. Da. Det vel den største faren mot en finaleplass og en gullmedalje, at man rett og slett gjør unødvendige feil.
4: Ja, det jo tross alt hekkeløping det jeg snakker om, Kristina.
9: Ja, det jo det, og vi skal aldri ta ting på forskudd selvfølgelig, men han har såpass god kontroll på sin egen teknikk, og vi ser jo her at de terper jo det også i oppvarmingen, så hvis ting går som du pleier da, så skal ikke dette her være et stort problem for Warholm.
3: Nei, og han dokumenterte jo solid fysisk form med den første etappen han gjorde på mixstafetten. Det var knallbra.
4: Og her kommer Josefine Tomine Aks og blir gratulert av duoen Warholm Alnes etter sin strålende nye personrekord på 400 meter.
3: Ja, gleder seg Karsten og hele teamet over superpersen til Josefine på 400 meter og semifinaleplass der. Veldig fortjent.
4: Hvorfor gjør man dette her, Kristina?
9: Ja, det for å liksom varme opp hoftelettsbørene litt og komme i gode posisjoner med tanke på legge og ankel, at de blir trigget litt i rette muskler, men det mest hoftelettsbøyre altså, som gjør at du skal komme inn i denne hekkerytmen. Og man starter litt små, og så til slutt så løper man hekk, ser det også. Det går fortere og fortere i øvelsen også.
3: Aktivering da, kaller de det vel, og det handler jo om å klargjøre senere og muskler til det som skal skje når det skrus på full fart.
4: Ja, det jo nesten ikke en løper som ikke gjør det der, uansett om han skal over hekker eller ikke i selve konkurransen.
9: Bra på hofte det der.

0: Kulesøt. Jeg tror aldri jeg kommer sist i kulesøt, men jeg tror jeg har et par nestsiste plasser og tredjesiste plasser blant mannkampgutta. Det er ikke min beste øvelse, men det er en øvelse som jeg føler jeg har gradvis modnet litt i da, over de siste årene. Så jeg skal få midt på tre, en femmer.
1: Ja, midt på tre og en femmer, sier han om denne øvelsen her. Nå skal vi se et oppvarmingsstøt av Sander. Vi er ikke helt i gang med konkurransen enda, så de som hopper litt i stolen trenger ikke å gjøre det. Vi skal se hvilken form han eventuelt er i akkurat nå. Så han tester bare ringen litt. Tester bevegelsen.
2: Ja, det der er altså like langt som han gjorde i sin beste serie. Det støtet han gjør på oppvarming her, så vi tar det som et godt tegn.
1: Ja, det var bedre enn terningkast 5, er det ikke det?
2: Ja. Terningkast 5 kanskje, men på skalaen opp til 10 så er vi vel høyere enn 5 der. Du ser jo at hans personlige rekord er 8909 poeng, som han gikk i Gutsis i fjor, og det er den serien jeg da refererer til, der han hadde 1398. Man har også støtt 15 meter inne. Og hvis han får opp noe sånt her, så er han plutselig en veldig mye bedre posisjon.
1: Absolutt.
2: Det er sånn at i kule så er 1 meter verdt 61 poeng, da. Så han kan jo ta 60 poeng på besteserien sin om han får opp et 15 meter støt her.
1: Ja. Der står Amanda og følger med.
2: Frøynes, 800 meter løperen som satte perset, men hun er jo tidligere mangekjemper og vet utmerket hva Skottheim skal i gang med her. Det er litt av hvert å være om skal igjennom.
1: Ja, blir altså, litt knaddig og ordnet og styret, men det er på en måte et lite maskineri her som skal perfeksjoneres. Det er, som man tenker, en Formel 1-bil. Alt skal stemme. Han skal ut på banen, løpe en runde, og så er det tilbake til de samme arbeidshendene som skal fikse han for en eventuell finale. Så det er sånn prosedyrene er.
3: Ja, de har en ganske omfattende oppvarmingsprosedyre, og så begynner man på noe og får ting til å fungere, og ja, erfaringsmessig bygge opp en sånn protokoll for å være optimalt forberedt. Og så vil man jo gjerne gjenta det som har fungert tidligere. Det er nok sånn at hvor man har endret litt på det der en gang, så har det sikkert gått bra likevel. Men man gjør alt som er innenfor rammen for å føle seg så trygg som mulig på at prestasjonen skal bli bra.
2: Jeg fikk han massert mer på det ene beinet enn det andre der. Det var det jeg lurte litt på når jeg så bilden, men jeg tror ikke vi skal tenke mer.
1: Nei, jeg tror nok at vi får se han løpe den runden her med 10 hekker. Og så er det denne diskosgjengen. Dette er 12 utøvere som er klar for finalen. Vanessa Kamga hadde faktisk det lengste kastet i denne kvalifiseringen og seiler opp som en gullfavoritt med det kastet. Siste plass inn i denne finalen tok Özlem Becerek fra Tyrkia med 58, og her har vi ingen norske utøvere helt enda, så vi får håpe at det gror godt i norsk diskos for kvinner, og at det kommer opp en diskoskaste vi kan følge med i disse damene. Men nå er det alvor. Vi så et oppvarmingsstøt litt tidligere. Det var lovende. Nå gjelder det, fordi nå så er det faktisk klart for konkurranse, og Sander Skottheim sitt første støt.
3: Ja, tar på rikelig med sånn magnesiumpulver da. Litt varmt, og da gjort å ha et tørt grep om kula da. Men ikke på grunn av klamme svette hender glepp kula i løpet av støtet.
1: Så veldig bra ut i stad, Jan. Nå gjelder det at han får det til i den første omgangen her.
2: Og det var ikke like bra. Han får jo ikke kraften gjennom på den måten han skal. Det var teknisk ganske svagt, tror jeg ville sagt.
1: Ja, ja, det så ut som når han kutta bevegelsen litt. Han fikk ikke sånn flyt på det, sånn som vi så når han slapper av i oppvarmingen. Det er dette her som er det fine ved det. At du er nødt til å slappe av mens du presterer maks.
2: Ikke krise, men han kan jo betydelig bedre, og det vet han selv også. Det der var det klare årsaker til det gikk litt kortere enn ønsket.
3: Nei, vi holder jo på bekka ut der, men det har vel vært kjent ugyldig hvis han gjorde det, så det grønne kommer opp. 13,53, 700 poeng, det må forbedres.
1: Det alltid det som så fascinerende med disse konkurransene med tanke på kast. Altså når det fungerer, så fungerer det så lett og ledig, selv om det ikke ser sånn ut med tanke på innsatsen. Derfor kan oppvarmingsstøt også se lengre ut enn det som skjer I konkurransen. Her får vi altså Niklas Kauli det første støtet for hans del.
2: Så bra del. 15-21 har han som pers, og glipperen kula litt utstøttet der. Av fingertuppene.
3: Den jo satt I år, den persen til Kauli I kule.
1: Det en øvelse de skal gjennom her, altså gå rett fra lengde til kule. Det en omstilling mentalt, altså de må bytte sko, komme seg til en annen del av banen, og nå det tre ordentlige eksplosive støt som gjenstår, men jeg ser hvis Anders Gottheim, han har ikke mistet mot det enda, han har jo to støt igjen, og prøve å kopiere I hvert fall det han gjorde I oppvarmingen.
2: Ja, minst en god del lenger. Selvfølgelig mistet litt trening totalt sett dette året med denne skaden. Litt sånn komplisert å forklare hva den skaden Weber. Vet ikke om du vil forsøke med å nesten ha legeutdanning for å forklare fullt ut.
3: Ja, jeg har på ingen måte det. En sene I anken som skal holde på plass en annen sene, den røk. Da det en sene som egentlig skal gå bak åkkelkuren som glepp for langt fram, og så må den bygges opp på nytt eller repareres den sena som skal holde den på plass. Og et ja, grunt, ikke alt for omfattende inngrep, men det var jo et operativt inngrep der som han måtte igjennom for å prøve å få stabilisert den anken.
2: Ja, visdomsord fra engelsk der fra Varon, han kan masse. Nei, til Alnes, han kan mange av dem.
1: Ja, han har noen sånne one-liner også, som han har på lager. Det det ingen tvil om, men Karel Tilga, han skal I gang.
2: Ja, han er på 16.59, blant de aller, aller beste kule støtterne.
1: Oi, oi, oi. Det
3: var klasseforskjell. Ja da, men det ikke Tilga på sitt aller beste det her heller, men han så god og har så høyt toppnivå I kule da. Vi ser jo at de her tidkjemperne, I hvert fall svært få av dem, har tatt sjansen på å prøve å begynne å bruke tid på å øve inn rotasjonsteknikk I kule. De hopper støtekula på gamle måten med der hink-teknikken med 180 graders vending. Litt enklere og sikrere variant.
1: Jeg har nesten ikke tid til å perfeksjonere rotasjonsteknikk som fryktelig mye vanskeligere. Dog mer effektiv, men likevel. Det vanskelig å bruke like lang tid på alle de 10 øvelsene.
3: Straski kastet som nummer 3 I gruppe B.
2: Han har stått 14.26 I år. Ikke vært I nærheten av pers. Det ikke så langt unna årsbeste da.
3: I nærheten av det beste han har gjort før I år, ja.
2: Det gir 733 poeng, minner om at en meter I kule verdt cirka 61 poeng. Lunge, lovende tysker, som meg litt her for å og lære. De har jo sterke tidkamp-tradisjoner.
1: Ja, virkelig. Og han jo en junior som meritert. Han jo U18-europamester.
2: Ja da, kjempetalent. Han skal ta over for de mer rutinerte om noen år.
3: Amadeus Greber har gjort 13.61 før I år. Det også personlig rekord.
2: Veldig bra skole å være mange kjemper. Våre beste folk som Jeger og Karsten Warholm gikk jo den skolen og ble veldig veltrent, tåler store mengder med trening, og det grunnlaget der har vært gull verdt.
3: Ja, en sånn allsidig påvirkning I ung alder gir et veldig solid treningsgrunnlag.
2: Han her kan støte kul.
1: Ja, det ser man at han kan. Det noe forskjell I fysikken der, og de har ulike kvaliteter, og det noe glett I gang, så det å støtte kule.
2: bare Norge Bauer som har stött längre än Letty. Det där var inte speciellt bra.
1: Nej, det är överhuvudet inte hans bästa, men man så det lite länge då så han är inte helt I toppform.
2: Så sen den gleja den kula där och på fingertupparna. Det ikke bare Sander Skottheim som strever I innledningen på kulekonkurransen her. Det må nesten si heldigvis da.
1: Ja, det jeg for så vidt enig I. Så det 14-11 framtiden, men ja, har han smelt på nok magnesium der? Det som ofte det kan gli ut. Og det heller ikke et godt kulestøtt.
2: Støtter I to ulike grupper her, parallelt. Det kastring cirka 50 meter fra hverandre. Norge Bauer støtter som nummer 11 I gruppe A. Johannes som nummer 11 I gruppe B. Skal vi over. Der så vi Warholms største trussel, tyskeren der. Bengtström tok medalje I forrige EM, også bra, mens Warholm som skal løpe det siste hitet. Han litt lengre bak I løypa, ønskes lykke til av fysioterapeut, lege og trener. Det
1: et støtteapparat som følger. Nå så skal vi snart få se hvordan det går med han I de neste hitene.
2: Tre semifinaler. I to først I hver semifinale går til finale, I tillegg til to tider. Utterst I... Nest ytterst I dette første hitet, Fischer Breiholtz, en annen tysker som har gjort det bra de siste årene. Breiholtz, som ble U23-Europamester I Bergen I fjor. Aksham her, tidligere juniorverdensmester. Så har vi Mingsol fra hjemmenasjonen. Han ordentlig på hjemmebane. Han jo medlem av Birchfield Harriers, som klubben her I Birmingham, som har denne banen studert her også. Så han kanskje den som mest på hjemmebane alle. Strohmeier Drangel, han østerriksk mester I spyd, kastet 51-11 der en gang og fikk gull på det. Det tror jeg var bare for moroskyld. Fischer Breiholtz da, U23-Europamesteren. Så Oskar Edlund, gjort det veldig bra I år. 48-26 har han løpt seg ned på. Og det såpass bra at han finalekandidat. Her Minsol da, skal vi høre han få jubel hjemme I Birmingham. Ja, det den høyeste jubelen vi har hørt før start I dag. Fra et litt for tomt stadion. Delgado, tre ganger spansk mester de tre siste årene. Han har vunnet den øvelsen. Fra Gran Canaria. Hvor I Las Palmas. Aksham, juniorverdensmesteren som ble nummer 5 I forrige EM. Satte sin personlig rekord I semifinalen den gangen. Bertoncelli. Italiensk mester for to år siden. Skal være litt for svak her. Og så det dømmetur fra Slovakia. Som ikke har vært under 49 sekunder I år. Det tror jeg må være her hvis han skal ta seg til en final.
3: Vi ble litt kjent med den store, kraftige tyskeren Ove Fischer Breiholtz I Bergen I fjor på Fana stadion. Der han ble europamester for de under 23 år da. Solid da.
2: Fortsatt bare 22 år.
3: Persen sin fra I fjor, 48-01. Har jo vært tett på I år også da, 48-08. Så har Jesus David Delgado fra Spania hatt en kjempefin sesong og perset til 48-11.
2: Jeg spent på Edlund, ja. Kan også løpe seg rett I finalen her nå. Det blir veldig jevnt antagelig ut på oppløpet, ut fra det de har prestert så langt I år. Da går det om å gjøre å gå rent og se på briten her, han Minsol. Han har full tenning her på hjemmebane og brenner til de første 100.
3: Ja, Edlund har også åpnet tøft I forhold til Breiholtz.
2: Løper fint her, svensken virker som han inne I rytmen sin. Så får vi se hvor lenge han kan holde den da. Det blir jo tyngre og tyngre selvfølgelig. Ja, en klar ledelse her. Så kommer den tidligere juniorverdensmesteren Aksham fra Tyrkia på Edlund. inn mot den nest siste hekken. Han takler det bra også, Edlund i kalasform her over den siste hekken. Det en svenske som presenterer seg som en medaljekandidat her. 47-82! Persio med nesten halvsekunde. Det nesten uhørt det. Edlund leverer sitt livsløp her og tar seg til finalen sammen med Delgado. Gjentar han 47-81, tar den svenske rekorden også her. Gjør faktisk han fra Bengtström som hadde den på 47-94. Ja, dette kan være medaljeløp da, hvis han gjentar det.
3: Ja, til start av 23-åringen har studert i USA, i hvert fall tidligere. Jeg vet ikke om han gjør det lenger nå.
2: Jeg har vært i Texas Tech University, holder til i Stockholm. Se her! Han tar altså et stort steg, og dette jo et resultat som tar han inn i Diamond League-stevner og så videre. Det ikke så mange som løper på 47-tallet.
3: Nei, et, skal vi si, et gjennombrudd for svensken.
2: Ja, det var ekstremt gledelig. Jeg synes han løp så bestemt og fint, og kreftene tok ikke slutt heller.
3: Nei, åpnet hardt. Jeg tenker kanskje at det der får han svi litt for. Gode fysiske forutsetninger for langhekkløping. 1,90 lang Oskar Edlund.
2: Ja, og dette har vært en bra svensk øvelse, helt fra 90-tallet, Vebjørn.
3: Ja, jeg husker Sven Nylander, som var den som lenge var med og dominert internasjonal langhekkløping for Sverige.
2: Sandli Bengtström da i forrige, og nå kommer det Sandli igjen til Edlund her. Han smiler lenge før, og det før han har sett tida. Han har så den, så ble han helt ellervill. Han jo glad bare for å ta seg til finalen her. Det var en innertier av et løp ut fra hans forutsett.
3: Det faktisk veldig artig, synes jeg, når svenske, finske, danske utøvere lykkes også. De har vært litt i skyggen av norsk idrett lenge nå. Sverige som var så god, kanskje først og fremst i de tekniske øvelsene, lengde, tre steg, høyde og mange kamp, men som er ferdig med å bygge et godt lag igjen da.
2: Akseptable tider på Delgado og Artsam her også, som har et håp om å ta seg videre på tid. Det to da, som tar seg videre på tid, men to hit igjen. Varom kommer i det siste, men svenskene har Carl Bengtström i det neste.
1: Og så var det han Tesselar som er så vidt i gang, skal se hans første støt. Vi skal snart i gang med omgang nummer to, og de støter jo også parallelt med hverandre. Vi har ikke mistet noen utøvere helt enda. Bare tredje øvelse, men her så ser det ut til at det går veldig bra for Tesselare sin del.
2: Ja, han har jo fått en kjempestart på denne mangekampen, ligger der oppe blant de aller aller beste, og overtar med dette ledelsen.
1: Med 15-11, det jo en ny personlig rekord, og det ganske heftig enn også. Han hadde 14-57 fra før.
2: Over en halvmeter. Hva skjer her nede nå, da?
3: Ja, den nederlenderen som ut fra tidligere forutsetninger har kommet aller best i gang med sin tikamp.
1: Det fantastisk støt fra hans side, og det det som kan skje når de ikke spesialister, ikke sant? Plutselig så sitter teknikken og formen der, og da kan sånne her ting skje.
2: Ja, han her, han kan støte langt. Leo Neugebauer, en av hans aller, aller beste øvelser, og en av grunnene til at han har det sjette beste poengsummen i tikamp noensinne.
3: Ja, og så kjører det persen hans der, godt over 17 meter. Fornøyd med lengdekonkurransen sin.
2: Ja. Han blir farlig, altså.
3: Det her blir poengsanking.
2: Sin beste serie så gjorde han 17,46, men han pleier ikke å være over 17 meter hver gang, altså, så dette her ekstremt bra.
1: Ja, fy søren, altså, for en opphenting han har gjort fra 100 meter fram til nå. Det jo helt fantastisk, og det jo 17-13, det selvfølgelig 9 årsbøste også, så står det også at det mesterskapsrekord i kule i mangekampen.
2: Ja, det den beste serien hans leverte han jo på Hayward Field I college-mesterskapet der var det vel I hvert fall så var dette for to år siden Agekum en annen tysker jeg vet ikke om vi skal frykte han like mye som Norge men han klart nest best I Europa da bak Varholm før dette mesterskapet og 47-45 har han løpt seg ned til det var I London da Varholm satt årsbest I verden og det begynner å bli såpass fort at du kan ikke gjøre noen grove feil selv for Varholm
3: Jeg var med på Bislett Games Agekum da hatt han skal vi si bare 48-40 47-58 I Budapest før han gjorde 47-45 så har hatt veldig fin utvikling nytt 47-løp på tyskerne også I det tyske mesterskapet 47-65 så har det vært I kjempeform
2: Chalmers I nest ytterste banen kommer rett fra sjetteplass I samveldeleken har ikke vært I form egentlig her Bengtstrøm da som har VM-medalje også på 400 meter flatt inndørs så vi Sibilio som tok sølle bak Varholm på 47-50 I finalen I Roma for to år siden. Den persen den står fortsatt. Men denne karen har løpt 500 deler fortere enn det av Agekum. Bonden når I Ghana som liten holder basen sin I Berlin. Julien Watrin, mest kjent fra stafetter med Belgia. Løp 49-24 I forsøket her. Sarek Katanic fra Serbia tangerte persen sin I forsøket med 49-66. Så har vi Sebastian Monneret fra Danmark som pers tidligere år I juni I Kortane I Finland med 49-40 og var til I København.
3: Jeg har vært litt kritisk til det europeiske nivået eller egentlig nivået generelt eller bredden I toppen på denne øvelsen både I Europa og internasjonalt men Karsten Warholm har helt rett I ferd med å ta seg ganske bra opp. Karsten Rai Benjamin, Dos Santos, de gode forbilder for unge utøvere. Det flere og flere som vil prøve seg på langhekk.
2: Hvis du blir nummer tre her da, så må du løpe fortere enn 48-56 for å ta deg inn blant de som ligger an til å gå videre på tid. De to første, de går rett til finalen. Se hvordan Agekum legger opp dette løpet. Det ikke noe verden til start på Tyskland. Slipper seg bra tilbake. Til den første hekken, mens svensken Bengtstrøm, han går ganske bra sammen med Chalmers.
3: Ja, Carl Bengtstrøm hadde jo bedre årsbeste enn Edlund før svenske Edlunds kjempeløp I det første hitet.
2: Han løper mer rotete Bengtstrøm her enn landsmannen gjorde I det forrige hitet, sliter litt med rytmen sin. Så kommer Agekum seilende, vet hva han driver med tyskeren her og... jo I fint driv gjennom den siste svingen inn mot den nest siste hekken. Bengtstrøm har ikke gitt seg. Han har krefter I massevis. Og de man tar fram nå, hvis han skal til finale, som andre svenske Agekum har full kontroll. Og Bengtstrøm har kjemper mot Sibilio. Det blir vel italiensk. 48-17 på Agekum, som aldri fikk kamp her.
3: Ja, det var veldig kontrollert løping av Agekum. Han taklet også veldig fint, synes jeg, denne overgangen fra 13-14 steg. Slapp å gå fra 13-15, som Karsten gjør da, fordi at han sats fot, hovedmesterfot, hvis vi skal kalle det litt dominerende.
2: Ja, og det en italiener som får andreplassen 300 deler foran Bengtstrøm. De får 48-44 48-47. Da har Bengtstrøm den svakeste tiden av de som ligger an til å gå videre til finalen. Så det fortsatt håp om to svensker I en finale.
3: Han sto ganske godt her, synes jeg, Carl Bengtstrøm til tross for at han rota fryktelig underveis, kom tidlig ut av rytmen sin og fikk ikke noe flyt I det her løpet, men kjempe voldsomt her. Tyskeren I ferd med å bli god, altså.
2: En veldig motsetning de to svenske løperne også. Han vi så I forrige hit, han løper altså så rolig og jevn rytme. Bengtstrøm liksom overalt, men krefter har han.
3: Ja.
2: La oss høre fra svensken som satte svensk rekord der da. Og en medaljekandidat I finalen.
4: Hvilken ære!
1: Altså, dette var jo helt rått å se på.
4: Ja, ni vel vana med 46-45 tider liksom, men... Under 48 var en stor grej för mig.
5: så så du veldig glad ut når du kom først, og så så du tiden etterpå.
4: Ja, ja, ja, nei. Men de her grabbarna, jeg har jo liksom tider kring 48 blank, så slog jeg dem, då visste jeg at det var en bra tid.
5: Hva nå?
4: Ja, final i övermorgon. Försöka hänga på e-gubbe så gott det går och slåss om medaljer, helt enkelt.
5: Och tänk att du får till det här.
4: Ja, ja, det är bara att hylla min tränare. Det är han som har lagt upp planen, så att jag var tacksam inför honom.
5: Förtjänar nog lite skryt du också.
4: Ja, det är hans förtjänst.
5: Vi gläder oss här mot Varholm i finalen.
4: Ja, ja, du kan inte jinxa något här, men borde. Ja. Ja, tack.
2: Ja, det var ett väldigt sympatiskt intryck svensken där.
1: Ja, absolut. De möttes i finalen. Vi ska fortsätta vi med det som sker i denna tikampen och den tredje övelsen. Och dag 1, detta här är nederländske Pelkmans. Ja, där vill jag inte jo, där kom det vita flagget upp.
3: Lite bedre enn 1454, kanskje.
1: Ja, der står det Lillemets, det jo ikke Peltmans. Det forvirring i både grafikk og utøver. Når vi ser da startnummeret, så det, ja, så det altså estiske Lillemets, Risto Lillemets vi ser i bildet her. Får han 15.05 i den første omgangen i hvert fall. Og så skal vi se på en annen estlender, det Johannes Erm, som en av de største konkurrentene til Sondre Skottheim og regjerende europamester. Ja, det rundt der vil vi ha Skottheim også i denne kule konkurransen, helst lenger enn det.
3: Jeg har støtt en kule konkurranse før i år, selv om han ikke har gått noen tikamp. Erm da gjorde 13.87, relativt beskjedent 15.72 er hans personlige rekord. I hvert fall langt bedre enn det han har vært før i år da. 14.36. Sander Skottheim i sin andre omgang.
1: Nå skal vi se.
2: Nå vil vi ha et støtt over 14 meter. Ja, det får vi.
1: Ja, det i hvert fall over 14.
2: Det noe helt annet. Dette var bra.
1: Ja.
3: Det føles at det mer å gå på her, jeg synes. Kurven til den der kula var litt lav.
1: Ja, den gikk, jeg er enig med deg, den gikk litt lavt.
3: Men han er fornøyd med at han forbedrer seg.
1: Ja, han setter også en voldsom ny årsbeste også, det 14.07 for dette her, og nå var det 14.45, så han klatrer opp og minner om hans personlige rekord på 15.00.
2: Ja, og for den første gang så får vi et resultat som langt bedre enn i hans beste serie, så det der var godt. Varon og knytter listen ordentlig, har sine rutiner. Det kan være en fin justering når kommer ut da. Om kanskje var litt for løs eller litt for stram, så vil man ha den perfekte følelsen i piggskoen.
6: Nei, det jo egentlig som alltid å prøve egentlig å spare så mye kreft som overhovedet mulig. Spesielt hvis vi springer den mikstafetten også, så har man et løp der man må gønne all ut, og da blir det viktig da, to dager etterpå på semifinalen å prøve å spare så mye en kan. Ganske enkelt.
2: Ja, dette ble han veldig bevisst på etter han mente han brant for mye krutt underveis til finalen i Paris-OL. Da gikk det, han la seg terga en franskmann der, og så ble det løpt veldig fort i forsøk og semifinale. Og nå vil han ha dette så billig som mulig, og hvordan gjør man det?
3: Nei, det er jo det som er litt vanskelig på 400 meter hekk. Du kan ikke slappe av for mye og spreng for rolig, for da rekker ikke du fram på de 13 stegene du skal bruke imellom hekkene. Og det å starte på en annen stegrytme enn det du gjør til vanlig, da tilfører du for mye risiko igjen. Og så får du spreng såpass fort at han klare 13 steg, i hvert fall 7-8 hekka.
2: Verdensrekord holder Varon i aften sitt fjerde strake EM-gull på 400 meter hekk. Vi har Nasir, som ble verdensmester for junior i 2022 i Cali. Denne Joshua Foltz gjorde et veldig bra forsøk her med 48-90. Så han hadde mye energi. Så Macal fra Italia, 49-33 i Firenze i år i det italienske mesterskapet. Sainio, ung finne på 21 år, som har tatt medalje I junior-EM. Persen sin fra Fana stadion I Bergen. Barrigana fra Portugal, portugisisk mester de to siste årene. Men kanskje Gocek I nest ytterst der, som har 6 slovenske mesterskap på rad på denne øvelsen. Han vel den som kanskje skal være nærmest vare om her.
3: Har et stort forbilde og et idol Gocek, og det nettopp Karsten Warholm. Og får han idolet sitt I banen innenfor seg. Og må nok forvente at han får besøk og også blir passert relativt tidlig av Karsten Warholm.
2: I bane 7, Warholm. Hans favorittbane I mange år. Og tiden hvis det blir nummer 3 her. Den 48-47. Carl Bengtsson. Warholm øser på til den første hekken. Fint over den og greit I gang med løpet sitt. Prøver å unngå å slå noen hekker nå som ødelegger rytmen.
3: Ja, det ganske lave skuldre og Gocek klarer seg bra han mot idolet Warholm. De relativt lik over sjetteheken.
2: Ja, det ingen Warholm som går for fullt her nå. Løper avslappet I vanlig rytme, litt sånn som vi så I stafetten da hadde han enorme oppløpsside. Holder rytmen sin hele veien ned på 15 steg da til den 9. Og da Gocek på han. Så får vi se, nå kommer Nesir. Skal være litt opps

0: gjennomført. Gorcek slovensk rekord og perser med 1300 deler også. Nesir blir dratt med inn til pers her. Jeg ble bittelitt nervøs for Varon fordi at Nesir kom såpass fort, og hvis han hele tiden konsentrerer seg til høyre der, så kan han bli overrasket på innsiden, men han var for rutinert til det.
1: Ja, da, og har veldig fin oversikt på storskjermen, som det står to svære skjermer over startsvingen, over tribunen der, og kikke bortimot rett på dem da, når du springer ned oppløpet, så du har en viss oversikt hvis du gløtter dit.
0: Det var en varehånd som fikk det som han ville og skal ha spart en del krefter, men tidene her, de gjør jo at vi fikk stokket litt om på hvem som går videre på tid. Det blir jo Nesir her, og det blir Delgado. Carl Bengtström er dessverre for svenskene slått ut etter sitt litt rotete løp.
1: Ja, det var litt synd det, men han har ingen andre enn seg selv å takke der, Carl Bengtström.
0: Vi får se hva Varon kan hoste opp I en finale. Delgado ut av portene. Lettet, lykkelig å være siste mann videre. Ser ikke ut som han fikk lov til å gå ut der da.
1: Nei, han må gå gjennom mixed zone da, som det heter der. Alle journalister står det liksom den offisielle veien ut av stadionet, og der skal alle sluses gjennom. Da blir man tatt derfra ut på oppvarmingsbanen, eller den her ned-joggingsbanen blir det I det tilfellet her da.
0: Britten Foltz, han brant kruttet litt I forsøket her, og var ikke like sterk I dag. Ingen flere løpsøvelser igjen her, men vi skal gjøre oss ferdig med kulekonkurransen I mangekampen. Her ser dere de åtte som skal løpe finale på 400 meter hekk. Varon, han nærmer seg I dag. Virker som han går forholdsvis lett I trappene. Skal gjøre et intervju eller to først, før vi får høre fra han.
1: Jeg har fått knyttet opp skoene sine og tatt av seg dem. Det godt å få av de her piggskoene når man har vært igjennom en runde
0: godt
1: I stor fart.
0: Godt nytt. Han passerer svenskene allerede Mikson og hos Ida.
2: Jeg var like kjapp hit som han var på banen. Du så veldig sånn lett og fornøyd ut, og dette var easy, eller?
3: Ja, altså, det koster alltid litt å springe 48 blank, men det var så billig som jeg håpet det skulle bli. Så jeg kjente liksom at gutta pushet på slutten, så jeg hadde mye å gå med, så jeg kunne liksom kontrollere litt inn, så det var fint.
2: Så egentlig akkurat sånn som du ønsket deg da, eller?
3: Ja, så godt som, altså. Det jo aldri 100% tenkt ut scenariet, man vet jo at ting skjer, men jeg håpet jeg skulle få en litt rolig åpning og liksom kunne bruke siste svinget til å få litt kontroll, og det gjorde jeg. Kunne ta ned frekvensen litt på innløpet, eller på oppløpet, og ja, fikk en fin reise.
2: Hvordan kjenner du deg da nå før finalen på fredag?
3: Ganske bra. Det klart det var litt sånn seikt etter den stafetten og måtte få seg sammen igjen, men nå vi på oppadgående kurve, så det fint.
2: Hva har det gitt deg, stafetten?
3: Nei, mye glede da, laget og stemningen, tror jeg også I hele troppen. Både med Jakob sin 5000 og vår stafett løsnet litt. Folk slapp litt skuldrene, og nå vi I gang, så jeg synes det bare gjort godt.
2: Hvordan ser du på finalen?
3: Ja, altså, folk springer fort I dag, så I dag var det veldig god forhold egentlig, så det kan bli en raskende. Og så han tyskeren også, som sprunget 47-45 I år, det fort, og takker man 2-3 tiendel her, så må jeg liksom begynne å høre på mitt beste, så det må jeg. Og det lyst til også, så formen bra, og ja, håp på god svar.
2: Lykke til!
3: Takk.
4: Ja, det I hvert fall en blid varehånd, det det ingen tvil om, og selvfølgelig smaker jo et EM-gull I stafett også godt før han skal inn I denne finalen som løpes I morgen. Men nå det Niklas Kaul som holder på her.
0: Ja, han smalt inn en meter pluss her. Litt sånn som vi så Skottheim gjorde.
4: 13.45 jo ingenting å skrive I historiebøkene, så det fint at han I hvert fall øker litt grann I omgang nummer to.
0: Han jo en eventyrlig spydkaster. Veldig god 1500 meter løper. Så vil vi helst ikke ha han for tett på før de to siste øvelsene I morgen.
1: Nei, hvis Kaul ordentlig på

0: på skuddhold etter dag 1, så kan han bli skummel da.
1: Så det Karel Tilga. Han har godt støtt I start på 15-22, men som du også nevnte, Weber, han har mer inni seg når han støter enda bedre, og det gjør han vel litt her.
0: Ja da. Øke Tilga også.
1: Ja, 34.
0: Ja, 12 centimeter. Det
1: brukbar økning, men han blir vel litt lengre enn det hvis han skal få ut sitt aller, aller beste. Han var jo 16-11 som personlig rekord. Også da det Neugebauer som hadde et kjempestøtt på 17-13. Tok ny mesterskapsrekord I en tikkamp, og her også får han et langt støtt, men det ikke så bra som det første støttet der, for det var egentlig helt enormt.
0: Ja, det var det. Fikk 121 poeng, ser vi. Poengsummen som står bak det støtet der. Skottheim med 14.45 da, som hans beste resultat foreløpig. Det gir 756 poeng.
1: Og så det Johannes Erm. Fikk en klar ny årsbeste med 14.36 I den første omgangen.
2: Ja, det der så ikke bra ut.
1: Nei.
2: Rett og slett en liten glipp der.
1: Ja, og han velger jo da å, hvis han ikke nær, nei, da han gjør det til et ugyldig støt som vi ser her nå med foten. Indikerer på at det skal de slippe å måle.
2: Sitter og ser på en sånn analyse som baserer seg på tidligere resultater og perser og litt sånn, hvordan, som spår litt hvordan dette her skal gå da. Det jo Skottheim fortsatt I føresettet foran Neugebauer og Kaus på oss på tredjeplass, men... Så det sånn at han har ikke fått trent helt som han vil I år I Skottheim, så vi må ta det der med en klippe salt også.
1: Det bedre søtting der av Gretti, det ikke det?
0: Jo da, veldig mye bedre. Sander Skottheim har foreløpig I kulestøttkonkurransen isolert sett et poengtap til tyske Leonor Gebauer på 165 poeng. Ikke bare å skal ta igjen det da.
1: Nei, det ikke det.
2: Men samtidig så ikke... Med den divisjonsforskjellen det mellom mye kule, så får jeg ikke Norge bare så godt betalt I denne øvelsen.
1: Neida.
2: Nå får vi se om man kan hente enda noen centimeter nærmere denne persen han har på 15. Nå det bare å gi full gas for Skottheim her.
1: Åh, det mye vilje der, men... Dessverre så det ikke lenger enn 14.45, det kan vi vel konstatere med en eneste gang.
0: Ja, forbedres ikke her, da blir det 756 poeng I kulekonkurransen for Sander.
1: Ja. Men likevel 14.45, også det vesentlig bedre enn det han kom inn I dette mesterskapet med tanke på årsbeste.
2: Ja, habil kulekonkurranse av Skottheim og holder seg inne I gullkampen. Så det han her da, som spåsert opp på tredjeplass, selv om han ligger langt ned på lista nå. Slik det alltid med Europamester og verdensmester Kaul.
1: Ja.
0: Så det der en ny økning det av Kaul som har kommet godt I gang på dag 1. 15-21 personlig rekord. Persen da, Kaul.
2: Hva gjør det?
0: Ja, visst.
1: 15-26.
0: 5 centimeter på pers. Ja, da Kaul I form.
1: Ja.
2: Når folk som ble verdensmestre for 7 år siden setter pers, da de I god form, altså.
0: Da stiller de godt forberedt.
1: Så Karel Tilga 16-11 som personlig rekord. Årsbeste og 16-59 som personlig rekord. Så et lite stykke bak det her. Og det fortsetter han nå å være også I den tredje og siste omgangen. Han øker vel ikke spesielt mye.
0: Ikke litt kanskje fra 15-34, men et stykke bak maksnivået sitt da.
1: Ja. Og da, litt grann.
2: Neste øvelse jo høyde. Før de runder av dagen med 400 meter. De skal ha en god matpause før det.
1: Ja. Kensen, Gletti. Skal vi så få med oss? Vi begynner å nærme oss slutten også I denne konkurransen her. Det den tredje omgangen, og for du, som du nevnte, vi skal snart pakke sakene og legge seg litt til og lading. Det med seg trillekofferter inn på stadion, og de legger seg et eget rom her.
2: Letty, han har en veldig fin stigning, altså han og Kaul, de bare støtter lenger, lenger og lenger her. Helt annen kraft som går gjennom armen ut til kula fra der han sparker ifra.
1: Den lille Metz. Ja, mister de balansen her, må hente seg litt inn før han setter igjen på nytt.
0: Ja da, har anledning til det selvfølgelig.
1: Og det en økning for estlenderen.
2: Ja, klart. Fikk noe vondt I underarmen der.
1: Og så vidt inne I ringen da.
2: Rundt 15,5 meter her vel.
0: Opp til en årsbeste og pers. Ikke riktig det da, men 15,47.
1: Han ikke langt unna 15,81 hans personrekord, så det ikke krise for hans del. Han opp mot sitt, ikke aller beste, men ikke langt unna. Se hvordan han går for her. Kom inn årsbeste med 13,87, så den han passert med bravur, men 15,72, det ser det ut til at han et lite stikk unna.
0: Ja, det utopi for estenderen akkurat I dag. Og foreløpig et totalt poeng til tap etter tre øvelser til Leonard Grubauer. Skott enda på 181 poeng, 165 som vi har nevnt skriver seg fra den her tredje øvelsen kule.
1: Så da. Det ikke Hober.
0: Nei. Nå Grubauer I sitt siste støt for dagen.
2: Har 17-13.
1: Holder han seg innenfor her? Det jo langt, men holder han seg innenfor? Nei. Det gjør han ikke. Mister litt balansen her, men 17-13, altså det var overbevisende støting fra hans side.
2: Ja, en kraftpakke av en type dette her, og han fikk kreftene ut I kula også denne gangen. I dette første støtet som gjør han til den vi frykter mest I en gullkamp.
1: Fire estender med her, og Roslek den aller siste. Hvert sett Tilga, Lillemets og Erm. Så det da Roslek som har inn et støt her.
2: Kjempetreff for Roslek der.
0: Ja, intet mindre, men et ordentlig godt støt av han.
1: Fortsatt et lite stykke bak sitt aller aller beste han også, men
0: runde av gruppe A, kvalifiseringsgruppe A estlenderen da
2: slik gikk det da I kulestøt, hvis vi ser på resultatet isolert I den øvelsen med tvil om hvem som var best her
1: nei, så det sånn det skott dem litt lenger bak der, kanskje litt lenger bak enn det vi hadde håpet på, men likevel da, så leverer han en brukbar konkurranse.
0: Ja, på skjema I forhold til sin beste serie I denne øvelsen, eller foran skjema akkurat I denne øvelsen da, så han litt bak toppserien sin, der han hadde 10,70 på 100 meter og 8,06 I lengde.
2: Han hadde 27,000 og 32 poeng den gangen. Nå har han 2638, så han 94 poeng bak. Men hvis vi ser på hva de har prestert I andre øvelser, så spås han å kjempe en gullkamp mot Neugebauer. Tesselar, han skal også få jobbe med å holde Kaul bak seg. Kaul som per nå ikke på første siden på resultatlisten, men det har vi sett så mange ganger før. Han dukker opp her på en 12. Plass, den rutinerte tyskeren. Nei, jeg tror dette her har potensialet til å bli særdeles spennende.
3: Ja, det betyr at det all grunn til å benke seg I kveld og fortsette å se hvordan Sander Skottheim klarer seg videre I denne tikampen når det blir høyde og 400 meter I kveld. Og så Beatrice Jano klar for karrierens høydepunkt med finale I slegge. Og Molly Juul, hun jakter sin andre medalje her I Birmingham. Hun løper finale på 400 meter hekk, så du får gjøre som Skottheim, spise og lade om. Så ses vi I kveld.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir lufta ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13 års alderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
1: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
2: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
1: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
0: Butikksjef Anne Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jørsch. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1 prosentpoeng var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldli I Adresseavisa.
3: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige FIFA-sjefen, har jo vært veldig dyktig, hvis man skal si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengige egentlig av de overføringene fra FIFA, det jo en vesentlig grunn til at situasjonen som han
0: Og I EM friidrett gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale I ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brandnes.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. 10 barn er fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna er sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer er evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uhell under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det er både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Det sa reporter på stedet Vegard Vold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Salangen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon er at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen er fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen er bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette er en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Artan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt i VM. Men nå er han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Artan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen, og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Regjeringen i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
3: Sikkert hvert 5. minutt, hvert 10. Ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Ann-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jøers. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her NRK Sport. Let me tell you.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Over 25 land fordømmer bruken av dødsstraff mot demonstranter i Iran. Det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skylder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada er blant landene som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse er avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå er det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
1: De har jo ingenting å tape, mens kanskje de etablerte politikerne tenker at «Å, nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut». Eller «Nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre». Det som er kult med de ungdomspolitikerne nå er at det ikke bare er den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det er masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye ferske debatter.
0: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18 eller klokka 20 på NRK1. Seks barn er fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna er sendt med ambulanse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer er evakuerte etter det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
2: Det er både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Sa reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det er fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor er i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nord Rolf Martin Krei sier til NTB at det er vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: nyheter, NRK Nyheter klokka 19.
1: Og får du variert musikk.
0: Politiet rykker i ettermiddag til Lundeberg og slår etter melding om ei
1: voldshandling.
0: Det er snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunhild Binde Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet er. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i

år. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten i besetninga for å hindre smittespredning. Han i tillegg for å ha dømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg, da migrantkrisen i Sauta kom på.

0: Skjerve anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
1: De jakter på spøkelser ja, mot norske innvandrere. De er faktisk politikkens åndes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet med Fremskrittspartiet det samme som det Norge spøkelsene jakter på.
0: Og til sist er det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut

0: var tre små kinesere det med låta Hjertemedisin, og med det så ønsker jeg velkommen til denne sendingen på NRK Sport Radio. Det blir selvfølgelig friidrett, Sander Skottheim, Amalie Juhl og Beatrice Jano i henholdsvis 10-kamp, 400 meter, hekk og slegge står på programmet. 22.08 er det store høydepunktet med Amalie Juhl som konkurrerer i sitt aller siste Europamesterskap. Og det får dere selvfølgelig her på kanalen. I tillegg skal Olav Tråen lose oss trygt gjennom Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. Alt fra årets Europamesterskap får du jo på NRK TV og NRK 1, så nå går vi rett og slett i samsending med TV-sendinga fra Europamesterskapet i Birmingham.
1: 22.08 er tidspunktet som gjelder for Amalie Juhl, som allerede har et gull i banken fra dette mesterskapet etter stafettgullet. Og gull, det jo det Sander Skottheim gjerne vil ha med seg hjem i sin koffert også. Han ferdig med trehjulster i tidkampen, og det var en heltent versjon vi fikk se der.
2: Sander Skottheim har løpeskoene på og klar for den første tidkampøvelsen.
3: Ja, det går rent i denne starten. Virker som det holder greit. Og så det Straski som drar litt av gårde. Så kommer Skottheim bra mot slutten her. Hva viser klokka på vinneren? 2,1 i motvind dessverre. 10,88 på vinneren, og da blir det et godt stykke bak. Erm var litt uheldig med vinden her dette heatet.
2: 100 meteren tilbakelegges på tiden 10,95.
4: Jeg skulle ønske tiden var bedre, men jeg så det var minus 2,1 i motvind, så at det der 100 bak årsbeste, og ja, egentlig bare Seb Elva jeg ganske happy med.
2: Så skal det hoppes. Etter to forsøk klemmer Skottheim til.
3: Ja, det da bra mye lenger. 7,80, ja.
4: Flyttet litt lenger bak på tredje stilling, så jeg at Leo hoppet veldig langt, så da fikk jeg en sånn... Jeg bare fikk en sånn følelse at nå sitter det. Så følte jeg bomma litt i landingen egentlig, men det ble jo fortsatt 7,80, så ekstremt happy med det. Det er mye, mye bedre enn det har vært i resten av år.
3: Nå vil vi ha et støtt over 14 meter. Ja, det får vi!
1: Ja, det i hvert fall over 14.
3: Det noe helt annet. Dette var bra.
5: Ja, men jeg er fornøyd med at han får bedre seg.
1: Ja, han setter også en voldsom ny årsbeste også. Det 14,07 for dette her, og nå er det 14,45, så han klatrer oppover.
4: Kule, 14,45. Det ikke så mye poeng å hente eller tape kule egentlig, så det greit nok. Jeg fornøyd med det.
6: Følelsen totalt sett etter dag 1, økt 1 da?
4: Meget god.
2: Med en tredjeplass og 2638 poeng i sekken venter nå høydehopp og 400 meter i kveld.
4: Høyde blir bare å prøve å... Det er jo min beste øvelse mot de fleste i feltet her, så jeg må egentlig bare... Det har ikke vært så bra til nå i år, men hvem vet. Nå har det gått bra i lengde, det har gått bra på 100. Kanskje godfølelsen er ordentlig tilbake igjen, og da er det bare å prøve å sanke så mye som overhodet mulig på resten av feltet.
6: Hvordan ser du på 400 meteren der?
4: Nei, 400 er bare å komme seg gjennom. Det er bare å løpe.
1: Men det en liten stund dit. Meget god, sier Skottheim selv at følelsen er. Hva slags følelser kjenner dere på?
3: Det har vært litt vanskelig å bedømme i og med at det var litt motvind her som preget 100 meter konkurransen og lengdekonkurransen egentlig. Men med tanke på det og hvordan står i forhold til konkurrentene, så sitter jeg med en følelse at det litt bedre enn det jeg faktisk hadde våget å håpe på etter dette skademarerittet. Så jeg mer optimistisk nå enn jeg var i dag tidlig.
7: Ja, en utøver i framgang, helt klart formmessig. Han har jobbet godt fra NM og inn mot det her Europamesterskapet. Skal inn i sin kanskje aller sterkeste øvelse i tidkampen nå. Jeg håper at han får til gode høydehopp, kommer seg såpass høyt at han legger litt avstand mellom seg selv og Leo Neugebauer, tyskeren, i denne høydekonkurransen. Og korte inn på forspranget til tyskeren.
3: Kristina, du egentlig mer nervøs for det som skal skje i morgen.
1: Ja, jo det. Vi husker alle hvordan de gikk i Tokyo på 110 meter hekk. Og det den formen til Skottheim som vi alle litt usikre på. Og da disse hekkene enda skumlere. I tillegg det stavhopp i morgen. Så det dette her nervepirrende greiene med tikkamp. Altså to dager med ganske tre nervøse kommentatorer. Det jo tross alt viktigere at Skottheim selv har en god følelse enn hva dere tenker. Og her sitter han rett og slett og slapper av mellom slaga tidligere I dag. Får litt påfyll av litt banan. Han sitter og spiser, men det soves også. Det sovemasker og det luftmadrasser. Og det ser jo litt deilig ut dette her.
8: Ja, så sånn har ikke vi det I pausen, altså.
1: Burde hatt det.
7: Toppidrettslivet kan være fint. Det jo mange som legger opp som toppidrettsutøvere og får seg en ordentlig reality-check når de skal inn I A4-tilværelsen. Så hardt når det står på, og så det rolig mellom slaget.
1: Men det noen som kunne sovet der, så tror jeg det deg.
7: Ja, jeg har sovnet det. Jeg har logget på harde gulvet og sovet. Jeg har godt sovet hjertet.
9: Høyde min beste øvelse I trikamp, I hvert fall spesielt opp mot de andre tikjemperne. Jeg har vel typ vunnet I tikampen, de fleste høydekonkurransene vi har hatt I tikamp. Så jeg håper jo selvfølgelig å kunne prestere det igjen. Så... Perfect score.
10: Eirik Rød, han gir høyde karakteren 10. Hva tenker du om det?
11: Ja, nei, høyde jo en god øvelse for Sander da, så han jo, fikk jo noen gode svar på NM der han følte at det nærmet seg at han kunne hoppe høyt. Så ja, det stemmer nok det.
10: Hva skal til for at han gir seg selv og du gir ham en 10-er I dag?
11: I dag, ja. Nei, det jo alltid litt vanskelig å si nøyaktig da, men vi håper jo kanskje hvis han kan komme seg opp mot 2-11, det tenker vi ok. Og så 2-14 hadde vært kjempebra.
10: Hvilken form han I akkurat nå da, etter en fin pause nå I ettermiddag?
11: Ja, han har fått slappe av godt og spist godt og prøvd å sove litt da. Men får ikke sove så mye da, men lå nå på en luftmadrass og slappe av I noen timer. Så det alltid litt seikt å komme I gang nå etter å ha konkurrert før I dag, men han virket grei, følte seg bra, hadde ikke vondt noe sted, så satser på at det går bra.
10: Og så satser vi på at han kommer seg over 1,93 I første omgang.
11: Ja, det får jeg minimum.
1: Ja, tikkampen den kan jo være nådeløs, og det ikke mye rom for feil. Da Sander Skottheim konkurrerte under VM I fjor I Tokyo, så det lenge lyst ut, og så rakna alt på ek.
10: Det blir enormt lang dag for deg I dag. Hvordan legger du dette her opp?
12: Nei, det bare å trykke på så mye som mulig på første tre nå, så blir det en grei pause for siste to, og ja, må bare overleve morgenen her.
10: Eirik Røve, hva blir viktig nå?
11: Ja, nå det om å få en god start I dag. Hack det jo litt mest, og egentlig ikke komme noe trøbbel.
3: Der hekter han bakerste beinet, og...
1: Ser vi, han går helt ned I det med hofta og klarer ikke å komme sammen, og det nesten en umulig oppgave å gjøre det.
3: Men det lov å dytte ned en hekk og passere sånn som han gjør, det innenfor regelverket, eller?
11: Han litt diska, sier han da. Hæ? Han sier at han diska,
13: ja. Ja, jeg tipper det, jeg skjønner at han diska.
10: Hva tenker du nå, og hva gjør du nå fremover?
12: Nei, jeg kan jo bare se fremover, så... Må jeg bare ta en uke, og så bruker jeg som motivasjon til å trene som en gærning til den som.
10: Det kommer til å gå oppover igjen.
12: Det kommer til å gå veldig oppover. De har ikke sjans neste år. Det skal bli farlig.
9: Nei, jeg jakter jo på det. Jeg jakter jo på gode opplevelser. Man vil jo helst ha gode opplevelser, så... Nei, så drømmen min jo å vinne... Jeg har jo lyst til å vinne på en måte alle mesterskapene som Det egentlig det som drømmen min, og egentlig når jeg legger opp da, kunne se tilbake på min egen karriere og tenke selv at jeg fornøyd da.
3: Nå har høydekonkurransen akkurat startet, og han har valgt å gå inn på 1,93.
1: Ja, han har det, og vi så han vinne NM I Trondheim på 2,08. Han prøvde seg også på 2,10 og 2,12 der, men det ble litt for høyt. Vi får håpe at det stemmer litt bedre I dag, fordi dette jo antatt, eller I hvert fall en av de beste øvelsene hans.
7: Litt bedre forhold for høydehopp her enn det var I Trondheim under NM.
1: Jeg vil ikke si noe, for nå sitter du her fra Trondheim og gjør noe negativt.
7: Nei, det var et glimrende norsk mesterskap I Trondheim, men det var litt kjølig vær. Her det altså I dag så godt og varmt at vi kaller det bortimot optimale forhold for høydehopping.
3: Så ser vi Leo Neugebauer komme inn i bildet der. Han nok den største trusselen mot et norsk gull i denne øvelsen. Den sterke tyskeren ble verdensmester i fjor, og han virker formsterke nå også.
10: Treneren til Leo Neugebauer, Jim Gornham, what do you expect of this competition?
14: Just to continue the way it's going, I guess. I mean, it's between both of them, it's pretty solid. So I think having it continue the success, same rate, I think we're good. I think it'll be really good.
10: How will this race end between Scottam and Leo?
14: Oh, I don't know. We have to wait until after that 1500, you know, because there's a lot of events between here and there, so anything can happen. And yeah, I mean, obviously, I won't. On my end, I would want Leo, but at the end of the day, it's just where the chips fall.
10: Yeah. What do you think of Leo in this championship?
14: Right now, it's pretty solid. Started a little shaky in the 100, but the long jump was pretty good, and the shot put, obviously, I think the last time he threw 17 meters was 24, so that was good.
10: Good luck.
14: Thank you so much. I appreciate it.
3: Ja, treneren var enig med oss, lugget litt på den 100 meteren. Virket ikke som han hadde våknet helt ennå, men etter det så har det gått vei.
1: Ja, virkelig, og det godt å høre i hvert fall treneren sier det samme som det vi gjør. Nå skal vi se på Neugebauer i gang på 1,87, som hans åpningshøyde. Startet jo relativt lavt, men han har jo ikke den beste persen i høyde.
3: Nei, han hadde i sin beste serie gått over 2 meter da. Han står oppført her med 209 i pers, og hadde 207 i den beste serien.
5: Ja, 207 når han satt sin personlige rekord, har gjort 206 som best i år, Neugebauer.
1: Johannes Arm kommer seg inn på 1,84.
5: Ja, startet tidlig. Det fordi at han hopper i gruppe B med de antatt svakeste høydehopperen.
3: Det fordi han har vært skadet i år, slitt med baksiden av låret, har ikke noen årsbeste, og da havner du i gruppe med de svakeste, selv om du regjerende europamester. Han var jo den eneste som slo Scottheim i Roma for 2 år siden.
1: Ja, i gruppe B så det faktisk ingen som over 2 meter i år, så det en relativt svak gruppe, mens så å si alle i gruppe A har en oppsett over 2 meter. Ja, 1,90 går fint det også.
5: Ja, drar på litt mer her, litt mer fart og intensitet i tilløpet, og svever litt over 1,90 her da, Neugebauer. Vi hørte jo at treneren åpenbart var amerikansk, det er jo fordi at tyske Neugebauer har vært flere år i USA som college-student.
3: Bronsevinneren fra forrige EM. Han spretter over her.
5: Har sett ganske bra ut så langt lett i år. Altså, det eksplosivt. Ganske elegant også det han gjør her i innledningen på sin konkurranse.
1: Ja, jeg synes også det så veldig mye lettere ut enn det jeg forventet, for jeg synes også tyngre ut i lengdekonkurransen enn det han gjør akkurat her, så det som er litt morsomt med å følge med på tidkampen, de er så innmari ulike i de forskjellige øvelsene.
3: Men Gletti har selvtillit, årsbeste på 2 meter og går inn på 1,93, da har det gått bra på trening i det siste.
1: Og det var synd. Det rivet der trengte ikke Jan, hvordan uttaler man det?
3: Det kan jo ta det på den ene måten, det greif, men du kan si det greif, det skjønner vi.
1: Jeg sier det greif, og han river dessverre på 1,93, litt unødvendig, fordi det var et godt hopp for så vidt, men noe slurvet kanskje til at det ikke ble et gyldig hopp, og da må han prøve seg et par ganger til. Men en som i form, det Niklas Kall.
5: Har sin beste dag i morgen. Handler om å minimere tapet til konkurrentene sine på denne første dagen. Utrolig sterk spydkaster, god på 1500 meter.
3: Han var god i høyde også, 2,11 på sitt beste.
5: Ja, han har 2 meter akkurat før i år, en personlig rekord på 2,11.
3: Han har sleit da med muskulaturen i Götzis med spesielt sprint og hopp. Det skal etter sigende være litt bedre nå ifølge våre tyske kollegaer som sitter rett ved siden av oss her og veldig opptatt av den tysk-norske duellen. Det vi
1: også. Ja, det virkelig vi også. Se her, personlig rekord på 2,20 oppe 2,08 i NM. Nå så skal vi se her. Ja da, det går fint over 1,93.
5: Han framstod veldig positiv, synes jeg, i praten etter de 3 første øvelsene. Jeg tror han har kjent på en kropp som spiller mer på lag enn på lenge, Sander Scottheim. Det gir selvfølgelig selvtillit det når følelsen god, og det hoppet der nok med å forsterke den gode følelsen.
3: Ja, han skal være med å kjempe om øvelsesseieren her. Det nok Ferranti, kanskje, franskmannen som hoppet 2,12 i år, som blir den største konkurrenten i akkurat denne øvelsen. Men det vel luftigste hoppet vi har sett i dag.
5: Nå gikk det bare over på 1,93 da. Bør ikke begynne å slite allerede her, og det gjør han da heller ikke. Riv betyr ingenting i en tikamp. Der får du kun poeng ut fra det resultatet du ender opp med, så du får ikke noen slags poengkorrigering på riv gjennom selve konkurransen.
3: Hopper med litt lavere fart, litt mer på kraft enn denne spennstige karen.
10: Hva tenker du om det hoppet til Skottland nå?
15: Ja, det jo viktig å få et gyldig hopp da, så han kommer i gang konkurransen. Og så sa han at det føltes greit, så det blir jo litt sånn rolig fart i tilløp og litt rolig trykk da, når det er faktisk litt lavt da, sant? Så da er det vanskelig å liksom ordentlig gi det du kan i tilløpet da. Men det var en grei start.
10: Hvordan veien videre nå da?
15: Ja, da tror jeg han står over 96, og så blir neste høyde 99 da.
10: Hva tenker du om det?
15: Jo, det tenker jeg er greit det. Han hopper jo opp i høyre, så det går fint det.
10: Inn start.
15: Ja.
16: Semifinalen er utrolig skummelt. Det er utrolig mange jenter som er kapable til å løpe godt ned på 54-tallet i år. Det er så supertett i toppen der. Å prøve å være blant topp 8, det er ikke enkelt.
17: Da blir tiden avgjørende. Den tror jeg er god nok. Den skal være god nok.
16: Glad for at det gikk såpass fort, fordi det er bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter oss tid.
1: Ja, 22.08 skal Amalie Juhl løpe denne finalen som hun har drømt om. Hva slags sjanser gir dere Juhl?
18: Jeg tenker at når hun først i finalen, så liker jeg at hun sier at alt kan skje. Nå det en åpenbar favoritt på 400 meter hekk for kvinner, og det Zapleta lovet. Men bak der så det relativt åpent. Alle de har løpt et par løp nå, og så får vi se om Amalie har friske nok bein til å kunne være med fra banen 2.
5: Ja, vi har jo sett det gjennom forsøk og semifinale at det noen som presterer bedre enn de har gjort før i år. Noen underpresterer litt, og Amalie er tett på det beste nivået i forhold til det hun har vist oss før i år, som har vært gjennom en ganske solid sesong i denne avslutningssesongen sin. Og jeg synes at det ser lovende ut før denne finalen. En bronsje går det kanskje an å sikte seg inn mot. Det er åpent bak Emma Zapleta lovet.
3: Jeg er jo litt glad i tall. Og Zapleta lovet er suveren, som du sier, men den nest beste tiden, altså nest beste løpet i år, hun bare 18 hundredeler bak det. Og det liksom 5-6 løpere der på par tideler på årsbeste, og da kan alt skje, tenker jeg, bak Zapleta lovet.
1: Og det som skal skje etter dette mesterskapet, det jo rett og slett at hun skal gi seg Amalie Juhl. Det jo vemodig. Det jo ikke så vanskelig å forstå at det tungt å gi seg med noe man elsker.
19: Det veldig mye jeg kommer til å savne. Altså, som toppidrettsutøver er man jo ultra-privilegiert. Og så er man sammen med folk som er likesinnede, som liker å holde på med det her også. Det en veldig fin gjeng i friidretten nå. Nei, så det klart man kommer til å savne disse dagene. Men selv en regnværsdag så klarer vi i treningsgruppa vår å fortsatt ha det gøy. Så treningsgruppa kommer til å være det kommer til å være noe av det jeg savner mest, og jeg tror det kommer til å bli et stort tomrum der som må fylles med mye annet gøy. Og det, jeg kjenner jo at jeg ser veldig frem til alt det andre som kommer senere. At man kan være, som sagt, det jeg gleder meg mest til å kunne tilbringe mer tid med familie og gjøre ting jeg har hatt lyst til å være med på og gjøre tidligere, men ikke har kunnet prioritere, eller som jeg har prioritert vekk. Så det blir veldig fint.
1: Treningsgruppa til Juhl, den skal på jobb i kveld. Han har vært på jobb tidligere i dag også, for da løp Karsten Warholm semifinale. Han har jo da som Juhl et gull i lomma allerede, og i dag kunne han sikre seg billetten til øvelsen, som han storfavoritt til finalen på 400 meter hekk.
2: Karsten Warholm klar for semifinale på 400 meter hekk 2 dager etter at han ble europamester på blandet stafett.
3: forhånd. Øser på til den første hekken. Fint over den og greit I gang med løpet sitt.
2: Kun de to beste fra hvert hit sikret finaleplass. Det blir grei skuring for 30-åringen.
3: Holder rytmen sin hele veien ned på 15 steg da, til den niende. Og da det god sjekk på han. Så får vi se. Nå kommer Nesir. Skal være litt opps på det. Men se deg til venstre og varom. Han følger med på storskjermen og har kontroll. Vinner på 48.00.
2: Ikke overraskende blir varom med det å se I fredagens finale.
20: Det koster alltid litt å springe før til blank, men det var så billig som jeg håpet det skulle bli. Så jeg kjente liksom at gutta pushet på slutten, så... Men jeg hadde mye å gå med, så jeg kunne liksom kontrollere litt inn, så det var fint.
6: Så egentlig akkurat sånn som du ønsket deg da, eller?
20: Ja, så godt som, altså. Det jo aldri 100% tenkt ut scenariet, man vet jo at ting skjer, men jeg håpet jeg skulle få en litt rolig åpning og liksom kunne bruke siste svinget til å få litt kontroll, og det gjorde jeg. Kunne ta ned frekvensen litt på innløpet, eller på oppløpet, og ja, fikk en fin reise.
6: Hvordan kjenner du deg da nå før finalen på fredag?
20: Ganske bra. Det klart det var litt sånn seikt etter den stafetten og måtte få seg sammen igjen, men nå vi på oppadgående kurve, så det fint.
2: Tobias Grønstad på startstreken I herrenes semifinale på 800 meter.
3: Dette hans største mulighet til å gå til en internasjonal finale så langt I karrieren.
2: Mandag gikk nordmannen videre på tid.
3: Det tre mann som skal til en finale. Han på fjerde plass inn på dette oppløpet. Bergen viser helt overleggende takter her. Og så skal Grønstad slå tilbake opp på tredje plass, men så kommer Blodek. Og dette blir en kamp hele veien inn til målstreken. Kroaten han sniker seg forbi, og da blir det fjerde plass. Og tida blir viktig. Han på 1.45-tallet her.
20: Jeg prøvde å være bedre med å være på skuddhold når det var 100 meter. Og det der det blir avgjort. I de mesterskapsløpene, og så var jeg vel på tredje på veien på oppløpet, og så var jeg bare 770 meter løper I dag, så ja.
2: Dermed må Grønstad nok en gang håpe på at tiden holder.
3: English finner alltid en vei fram, og Iren glir fram til seier. Ataoui overtar tredjeplassen, men så kommer Leclesio, og da det Ataoui som blir 4-1, 43-49, og mesterskapsrekord for English. Her gikk det farlig fort.
20: Nei, det jo ekstremt bra nivå, og så det jo som ofte at det siste hitet går litt fortere, så jeg ante meg at jeg var ute når jeg ikke var topp 3. Nei, det ikke noe annet enn ekstremt kjipt, men det tross alt bedre å være veldig nærme enn veldig langt unna.
6: Ja, det ble en etter for Grønstad. Før han så hadde hans samboer Lakeri Ertsgaard og Josefine Tomine Eriksen Aks vært I illen på forsøk på 400 meter.
2: Lakeri Ertsgaard, en av to nordmenn I aksjon på dagens kvalifisering på 400 meter for kvinner.
3: Det ser ut til å gå mot en sjetteplass for Ertsgaard.
2: Ertsgaard helt sist over streken, og tiden holder ikke til en semifinaleplass.
21: Josefine Eriksen Aks.
2: Så det Josefine Tomine Eriksen Aks sin tur. Hun skal virkelig få fart på beina.
3: Dette ser strålende ut så langt. Hvis hun står dette oppløpet I tillegg nå, så blir dette her utrolig bra. Utklasser, bedre løpere her. Det støpper litt på slutten, men det jo naturlig med en åpningsfart. Hvor fort går dette her da? 50-83! Pers med 6 tid, eller? Har du sett?
19: Nei, jeg overrasket. At det var så bra tid, det trodde jeg ikke. Jeg visste at jeg var I god form, men... Nei, fitte katte, det var skikkelig gøy. Jeg prøvde å løpe mitt eget løp, og det funket. Jeg følte meg lett, og det så gøy. Jeg har jo jaget 52, sub 52 hele liksom, I 2 år, og jeg liksom hatet på det numret. Og så bare, altså 25-50 så det bare, det liksom en nytt nivå, så det skikkelig gøy.
6: Det kjentes lett ut her altså, hele veien?
19: Ja, det kjentes veldig lett, så det var en deilig følelse. Jeg føler jeg har perseform, men at det skulle være så mye hadde jeg ikke trodd. Men når jeg så 50-tallet så var det bare et sykt tall. At det bare, ja, jeg vet ikke, det var skikkelig gøy.
22: Det ble litt tungt for slutten, men så det glad og gledelig at Josefine får det til så sykt bra. Så hvis vi deler hennes lykke på to, så jeg veldig fornøyd.
6: Men vi liksom, kan vi snakke finale med Josefine her nå, eller?
22: Nå snakker jeg på vegne av deg, da, men det var jo en veldig god tid. Jeg vil lov å drømme.
19: Ja, det en veldig god tid, men
0: Nivået er skyhøyt. Jeg er kjempefornøyd med megapers.
3: Det var mye gøy i formiddag også. Skottheim satt seg rolig til rette her.
5: Jeg vant den her situasjonen og konkurrert i mange, mange kampkonkurranser, både som junior og senior, og godt kjent med rutineren. Jeg har tatt av seg konkurranseskoa og tuslet litt rundt i sandaler. Det litt godt, det her konkurranseskoa er jo veldig sånn akkurat passe og snøres. Som oftest veldig stramt, da, for at den skal sitte veldig godt på foten, så det godt å få slept opp litt innimellom.
3: Står jo igjen 96, men de andre konkurrentene de har valgt å hoppe på den høyden.
5: Ja, mange igjen ennå, da blir det ganske lang tid mellom hvert hopp også.
18: Først det jo da Letty som hopper på 96, men han jo i ordentlig god form. Det var bra hopping nok en gang.
5: Ja, nærmer seg årsbesten sin på 2 meter da, og har ikke bedre personlig rekord enn 2.05. Det er for så vidt greit nok, det av en 10-kjemper, men jeg tror Kletti viser fram formstigningen også.
18: Jeg hopper han sånn her, så kommer han fint over 2 meter hvis han skjerper seg enda mer, og så skal vi få med oss også Niklas Kaul på 1.96.
5: Tidligere verdensmester altså, tilbake i 2019, Kaul.
4: Ja, ikke minst europamester på hjemmebane i München, altså den avslutningen der og den stemningen på Olympiastadion, den tok fullstendig av.
18: Ja, det fin hopping av han også. Ja. I likhet med Gretti så har hun jo akkurat samme årsbeste, det på 2 meter, og neste høyde 1.99, etter det så det 2.02.
4: Kan ta igjen 200-300 poenger på de aller fleste han på de siste 2 øvelsene.
18: Så det altså mannen som i knallform, det kule støtet på 17.63, det var jo helt enormt. Og så hoppet han også langt i lengde, og nå det høydekonkurransen som står for tur. Men der river han altså.
5: Ja, kom det første rivet for Norge Bauer. Vi skal på ingen måte avskriven på grunn av det da.
4: Nei, men det jo dette som med tidkjemperne, de litt ustabile teknisk, og der treffer han jo ikke i det hele tatt. Det betyr ikke at han ikke klarer 1.96, det bare at han klapper sammen teknisk i et hopp

0: så skal jeg begge slete, og i dag bare, ja, gikk det. Så deilig. Det, bare, åh, det er helt fantastisk. Er ikke, det føles ikke helt virkelig, faktisk.
1: Jeg ser du går og synger, Beatrice. Er du helt avslappet før du skal i en EM-finale?
0: Nei, altså nervene er her, men det er jo bra det. Betyr at kroppen er på plass.
1: Hva har du hørt på for å komme i riktig stemning?
0: Jeg har hørt mye på She Did It Again av Sara Larsson for tiden. Så det er litt sånn good vibes og god stemning, så blir det bra.
1: Ja, du skal prøve å gjøre det igjen nå, for det er jo en barriere du har forsert, og det kanskje hjelper på å senke skuldrene litt.
0: Ja, jeg tenker nå skal bare alt er pluss, så jeg skal bare kose meg og prøve å kaste bra igjen.
1: Og vi ser det flagges allerede bak der.
0: Ja, måtte ha litt norsk spirit i håret.
1: Så det kan bli en bra dag, da?
0: Jeg håper det, ja.
2: Ja, hvor deilig er det ikke at det bare er good vibes for Beatrice Jan og Kristina?
3: Nei, vet du hva? Det er jo selvfølgelig good vibes når du kaster 72-09 i første kast og er full av selvtillit og hennes tredje Europamesterskap. Og så er det alle gode ting er tre, så da er det finale som står for tur.
4: Føltes veldig fortjent for Beatrice å få til en finaleplass. Har strevet i de her kvalifiseringene, slitt litt mentalt med nerver og vært litt anspent. Og så så det ut som hun taklet det på en helt annen måte i kvalifiseringene, så all mulig lykke til for Beatrice i finalen som snart er i gang.
5: Hun har satt norsk rekord i år på 73-21. Gjør hun det i denne finalen, så viser tidligere resultater at hun er langt inne i medaljekampen, men tror vi skal ta et kast av gangen, så ser vi hvordan dette går.
2: Det er sikkert lurt, men endelig er i hvert fall øyeblikket her. Hun er i finalen hun har drømt om så lenge, og det er Beatrice Jano sammen med en hun kjenner veldig godt, sin tidligere danske treningsvenninne, Katrine Jacobsen.
6: Tøff konkurrent, men virkelig, virkelig sød. Vi har jo trænet sammen, så vi kender jo hinanden på et lidt andet punkt end bare det at være konkurrenter. Så det er også meget venskabeligt, så det er virkelig fedt.
7: Venner og konkurrenter, hvordan er det?
6: Jeg synes egentlig, det gør ikke så meget. Det er jo altid, man ønsker jo altid, at andre kaster godt og langt, men man håber jo altid på, at man så også kaster lidt længere selv. Men jeg synes alligevel, at viben i kast er meget venskabelig, så jeg synes, selvfølgelig er der et konkurrenceaspekt, men vi er virkelig sådan gode til også at have det godt med hinanden og være lidt mere venskabelige. Så det er jo både med Bea, men også med mange af de andre, jeg konkurrerer med. Så det er ikke noget med, man har lyst til at... Nej, det synes jeg ikke.
8: Det er veldig kuselig. Ja.
6: Klar til at give den gas i morgen.
2: Ja, det er tredje gang hun er med i et Europamesterskap, og denne gangen her så står hun klar og skal kaste en finale. Hun har nå alt å vinne, og som du var inne på tidligere, Jan, hun har muligheter til en medalje om hun skal kaste opp mot den norske rekorden sin. Sist gang vant Sara Fantini på 74-18, og så var det sølv på 72-92, og bronse på 72-68.
5: Mm-hmm. Det er interessante tall, og hun har jo taklet finale tidligere i sitt liv. Hun er jo en av veldig få nordmenn som er juniorverdensmester i friidrett, for eksempel. Så har det vært noen år hvor mesterskapet har gått skeis, men nå er det plutselig finale igjen, og med en innstilling om at hun har alt å vinne. Det er et spennende utgangspunkt.
2: Veldig. Men før vi skal få med oss Beatrice Jano i denne sleggefinalen, så må vi jo se på Johannes Erm, som er en av Sander Skottheims største konkurrenter, hoppe på 1,90.
4: Ja, hoppes på lavere høyde i denne gruppe B, som Erm er en del av, da. Derfor de fortsatt er på 1,90, mens gruppe A har kommet litt høyere opp i hopphøyde.
5: Hoppet 1,99 når han vant EM sist. Persen er fra OL samme år, da hoppet han hele 2,08.
2: Bak det forløpig, det var Simen Åsbaan. Her prøver seg en gang til Leo Norgebauer, som er regjerende verdensmester fra Tokyo. Lugger litt grann, altså, foran akkurat på denne høyden her.
4: Ja, skulle skjære seg I det tredje og siste forsøket, så blir den stående med de 740 poengene som vi ser står ved siden av 1,93, der det blir for Norge Bauer et massivt poengtap, hvis for eksempel Sander Skottheim klarer for eksempel 2,11 da.
5: Ja, og 10 centimeter 93 poeng cirka, og hvis han 13 centimeter under årsbeste her, så går han glipp av over 100 poeng, og det kan være helt avgjørende I julekampen.
4: 2,11 for eksempel da, gir 906 poeng, så hvis det skulle bli stået til slutt, så har han tapt det meste av forspranget sitt til Sander Skottheim. Men nå forskuterer vi mye her, vi skal følge konkurransen og ikke ta noe for gitt forløpig.
5: Tror du de sokka der hjelper, eller?
4: Han var litt stille da.
5: Vi får se om han on fire her.
2: Den kunnskap skal... selvfølgelig også prøve seg på 1,96, og nå gjelder det altså for han. Han fra Litauen som har en personlig rekord på 2,10. Han 2 meter I år. Det hjelper ikke med sokker.
5: Da det Norge Bauer som neste, og dette kan være et helt avgjørende hopp for denne tidkampen når vi skal oppsummere I morgen.
2: Ja, nå det ordentlig, ordentlig spennende der. Høydan bør klare, men det noen øvelser den knallgod I, og høyde ser ut til at det ikke funker helt optimalt I dag. Så litt sånn sei ut på den 100 meteren også.
4: Ja da, han kan fortsatt komme I gang, men han må over 1,93 for å bli med videre.
5: Ja, hvor mye fart tør han å sette på her, så må han også få riktig avstand til lista når han hopper opp.
4: 1,96 selvfølgelig det å hoppes på nå, det 1,93 han har klart.
5: Dette nervøst altså for regjerende verdensmester Norge Bauer.
2: Å snakke om å skjerpe seg ordentlig da, og det jo ikke bare at han klarer det litt grann heller, det jo masse luft mellom han og lista akkurat nå.
4: Ja, konkurransemann klarer ikke å oppnå det du har gjort I tikamp, sånn som Norge Bauer har, hvis ikke du har et sterkt konkurransehode, og det tar han fram her.
5: Ja, høflig liten applaus fra Skottheim også.
4: Vi så jo at vennskapet ble litt beskrevet mellom danske og norske sleggekastere, og de her tilbringer mye tid sammen. Man blir jo gode venner med sine konkurrenter også I friretten. Tilbringer mye tid sammen.
5: Greber et ungt tysk talent.
2: Vunnet U20 EM og U18 EM når han...

0: for akkurat nå.
1: Litt synd for Rosløkt med årsbeste på 2.03 at han blir stående med 1.93. Det 10 centimeter lavere, og da går han glipp av 93 poeng.
0: Ja, han gjør det, men han får bare gjøre seg klar til 400 meter, som den siste øvelsen for mange kjemperne på dag 1. Og så det nå snart 1.99, hvor Sander Skattheim skal hoppe 1. Han står ved 1.96. Han kjenner seg såpass trygg på at det var greit.
1: Disse skalaene for poenget jo ikke linære, så det sånn cirka vi snakker om da, men det for å gi dere et bilde av hva som står på spill. Ja, det gikk et sukk gjennom kommentatorene til Tyskland her. Hvordan var det å være treneren til Norge var vi på tribunen med det presset som var på der, Anders Engeland?
2: How was it to see this jump?
3: It, much better, a little bit more relaxed. It's when you make the bar, it's a good thing. So no, it was good.
2: It's a lot of pressure there.
3: He's usually good under the pressure, so that was good.
2: Clutch. What did you tell him now?
3: He just has to attack the finish like he just did there. Just hit the ground the way he just did, and we'll be fine. So it's good.
1: Ja, han spiller at han ikke var nervøs, men han så ut som han var lett da.
0: Ja, det.
1: Ja, det der, den duellen, den lever videre. Lista oppe på 1.99 nå for Keita. 2.05 hopper.
4: Ja, det var man nære på.
1: Da blir det en X I protokoll. Vi ser det som vi vanligvis ser I tidkamper, at det ganske stor forskjell på de svake og de gode hoppene for hver utøver.
0: Ja, altså når du nevner det, så mange av de syvkjemperne også, de aller aller beste jo på, oppe på 1.96 også, noen av de damene, så det ekstremt varierende nivå på disse tikjemperne her nede nå.
1: Tiam og Johnson Thompson jo oppe, helt opp mot 2 meter når de virkelig I slaget. Svenskene har Ulin med. Han ikke så god I totalen, men akkurat I høyde så han veldig, veldig god og hoppet 2.12 som best.
0: Og der han heldig.
4: 1.96 med snill list.
1: Svenskene kan jo historisk sett høyde da.
0: Ja, gikk over 1.99 I første forsøk nå Ulin. Men en meget snill list. Det skal han være glad for da slipper han å bruke unødvendige krefter på flere forsøk på den høyden.
1: Gletti. Han har sett veldig stabil og fin ut så langt I denne høydekonkurransen. 1 centimeter under årsbeste her.
0: Han hopper egentlig ganske uredd, men her kommer hans første riv, og synes han så egentlig ganske mye sterkere på 1.96, så nesten som at det mentale spilte han en liten puss her.
1: Her kom det første dårlig hoppet.
4: Traff ikke helt der. Han rutinert etter hvert litt, ja. Han kjenner nok hva han gjorde feil der, og vet nok hvilke arbeidsoppgaver han skal ta tak I for å gjøre et bedre andre forsøk.
0: Vi snakker om hele tiden, det begrenset hvor mye tid de får trent på de ulike øvelsene, og høyde en ekstremt teknisk øvelse også. Det snakk om å fullføre bevegelsene helt, og også kurven når de hopper, og hvis man kutter den, så ikke de gode nok til å ha en teknikk til å komme over nødvendigvis.
1: Han viser med timingen her, det Greif. Kjører ned rumpa, mens han fortsatt over lista.
4: Ja, springer litt rett på der da, og kanskje ikke flink nok til å fullføre tilløpsbuen, og fortsatt litt dårlig stem I satsen, og får litt for mye fart fremover, og for lite fart oppover.
0: Så da det Sander Skottheim, personlig rekordmester, 2.20, den ganske bra. Nei, det først Kaul, og så du får med oss Skottheim etter det.
1: 1 centimeter under årsbeste også for denne rutinerte tikjemperen.

0: Det bra trøkk I Kavl I dag. Jeg tror han pynte ganske så mye på årsbeste.
1: Ja, Kavl har jobbet godt og sannsynligvis også fått vært relativt skadefri over en periode. For det her Kavl I en bedre utgave enn vi har sett på en stund.
0: Ja, hvis han kommer over si 2.05 her, så blir han litt småskummel altså.
2: Nå da, så sto han over 1.96, som tilbake på 1.99. Bør gå bra. Ja, da, det gjør det, men det var nære på at leggende toppet er litt der, følte jeg.
1: Ja, han har mye fart framover, Sander også her, og kommer litt nært med herderne her. Ja, men ikke borti da, så det jo sånn sett trygt og fint.
0: Av og til, hvis du ikke lener deg nok inn I buen, så får du litt dårlig rotasjon. Da kan beina henge litt inn, men selve hofta der var jo høyt over lista, så det virker som det fysiske på plass. Fatt samtale med Røda etter hvert hopp. Hadde litt mer å melde til Scott her nå enn han hadde I stad. Vi heldig, så Anders Engeland I nærheten også.
3: Hva tenkte du om det? Jeg håper her nå. Han må bare få satt seg ned først. Hva tenker du om det hoppet som blir gjennomført her?
4: Hva sa du? Ja, det så litt bedre ut. Han trykte på litt mer I tilløpet, så da fikk han litt mer høyde. Så ja, det så bedre ut.
3: Fikk han med seg leggene og helene helt der, eller?
4: Ja, det var vanskelig å se herifra, da. Så, men jeg synes det så greit ut.
3: Sa du til ham nå?
4: Nei, han må bare være fokus på å jobbe I svingen, sant? Være aktiv på høyre benet før han går inn I satsbenet.
2: Det mange flere enn Eirik Rø som står bak Sander Skottheim. For bak den ambisiøse utøveren står en annen ambisiøs utøver, og så tjeneste Laura Ven.
5: Han jo veldig fokusert. Da. Han liksom I hodet, I sitt eget hode. Og jeg tror det viktig også å være fokusert, og ikke bare være kjærester og tulle rundt. Liksom.
6: Du ikke på kjærester?
5: Nei,
6: det en business.
7: Det en business.
5: Jeg tror han kan gjøre det kjempebra. Jeg har skikkelig tro. Mm.
6: Hvorfor det?
5: Nei, han har jo sett bra ut på trening, og altså, han har jo hatt litt skadetrøbbel, da, så jeg håper jo at han tilbake der han har lyst til å være selv. Og hvis han det, så tror jeg det kan klaffe og bli medalje. Mm.
6: Hva kan du hjelpe til å bidra med tanke på hans innsats her?
5: Det jo egentlig bare å heie på han og være positiv og oppmuntrende. Da. Så passe på at han I godt humør og har lyst til å gjøre det bra.
0: Og Laura Wøen ikke her som turist. Altså hun reserve på norske stafettlag. Og hvis Aks går til finalen, hvem vet, kanskje hun må I aksjon.
1: Ja. Norge Power, han har skrudd på både kropp og sjel, skulle jeg si, både kropp og hode, og fortsetter den sterke tidkampen sin, tar neste høyde også, nå slipper han å bruke mer enn ett forsøk også. Gikk inn på 1.87 Norge Power, og har allerede hoppet 7 ganger da.
0: Mye, mye bedre enn det han drev med på 1.96.
2: Veldig mye bedre, virket som han hadde bestemt seg ordentlig I tilløpet nå. Vi ser hva Erm får til på 1.93. Det går fint over der også. Han bruker jo svært lite krefter på 1.93, men det forløpig ganske lavt. Altså.
0: Ja, han har satt seg veldig nære lista der, men det hans teknikk tydeligvis.
1: Ja, det kanskje litt mer å gå på, men det kan hende at, Erm... Estlenderen godt fornøyd hvis han klarer neste høyde, eller godt fornøyd, men I hvert fall høvelig fornøyd med det.
0: Han har vært veldig god innendørs. Han har kjempet med Skottheim om gull der.
1: Står likt mellom Norge Bauer og Skottheim. Nå har begge gjort 1.99, men Sander Skottheim har hoppet 2 ganger, og Norge Bauer, som jeg nevnte I stad, 7 hopp allerede I konkurransen.
0: Nå Gletti litt trøbbel her. Så strålende ut. Til og med 1.96. Da får vi testet hvor bra han under press også.
1: Ja, han har bare ikke høyden inn der, sånn som han løser det der.
0: Så bra som Kaul går, så er det litt kritisk med tanke på en medalje som han klarte i forrige EM, om han ikke klarer et par høyder til her.
2: Så har vi det grep som jeg synes hadde ganske slurvete feil egentlig når han hoppet nå sist. Skal vi sjekke om han har rettet det opp? Nei. Det har han ikke.
1: Jeg vet om han satser litt langt unna der. Får til litt høgde, men lander opp på lista når han på turné igjen.
0: Ja, 2.03 som personrekord. Så vi ganske tett mot det her nå.
2: Det tar jo tid denne konkurransen på mange av disse her, og de har kun en øvelse igjen I kveld, og det 400 meter før de skal legge seg og lade opp til I morgen, men man vil jo helst ikke ha for mange hopp heller.
0: Den som hoppes færrest hopp Ferranti, som har 2.12 som pers og bare hoppet en gang så langt.
2: Ja. Graber også begynner å få en del hopp I beina, han også liket med Norge Bauer.
1: Ja, unggutten slitt litt her.
0: Det fire stykker nå som må prøve 1.99 for tredje gang.
1: Amadeus Graber, født I 2005.
0: Først ut av de fire Keita.
1: Satt pers I år I høyde. 2.05 da.
0: Han som har best årsbeste av de fire som nå skal prøve for tredje gang. Satset han veldig langt fra så det ut som.
1: Ja. Litt ustabil I tilløpet sine flere av dem.
2: Vi har snakket en del om forholdene her, og nå kan vi jo si at det egentlig ganske perfekte forhold. Det blåser jo nesten ingenting. Det varmt nok, og det helt nydelig nede på banen. Blåst en del I dag, og nå så sitter det ganske greit.
0: Viktig opp nå for Gletti I medaljekampen. Det tror jeg han vet.
1: Går han over nå en centimeter bak sin årsbeste og kan kanskje si seg noenlunde fornøyd med høydekonkurransen. Den stående med 1.96, så tror jeg han føler at det har lukket litt.
2: Ja, det vi jo nå rett ved hans årsbeste da, på 2 meter. Han hopper det på 1.99, har ett forsøk igjen på den høyden, så ja. Får vi se nå om han klarer å presse ut det siste. Og han gjør det!
1: Ja, det betyr I hvert fall 27 poeng ekstra. Det forskjellen mellom 1.96 og 1.99. Så alle måneder drar her.
2: Ja, men vanvittig sprek også. Det ikke nødvendigvis et stilstudie I høydehopping, men likevel det en fysikk der som gjør at han virkelig tør å prøve å satse så godt han kan over.
1: Tigref med fornavn Jip.
2: Nei,
0: han var ikke nærheten egentlig her, Tigref.
2: Var ikke det. Det over og ut for hans del. Gjør seg klar nå til 400 meter.
0: Vi ser jo stadig på sånne prosedyrer da, nei, altså forslag på hvor de kommer til å ende, altså. Og der Gletti I sånn fjerde-femte posisjon akkurat nå, hvis de spår ut fra sine beste resultater I tidligere konkurranser og personrekordet, tar hensyn til alt det. Det jo ikke ren matematikk her, vi vet at det skjer uendelig mye greier. Plutselig blir en skadet, plutselig får en nullpoeng I en øvelse, og det langt igjen, men det står litt på spill her nå.
2: Og han klarer det, han etter utallige hopp I denne konkurransen her. Så så kommer han seg altså over denne her høyden. Amadeus Graber som skal prøve seg på 2.02. Det vil så få være en ny personlig rekord for tyskeren.
0: Ja, når han gjør ja. Det siste forsøk så tyder på at han har konkurransehodet han kan få bruk for I fremtiden.
1: Ja da, absolutt. Han litt den nye vin da I tysk mangekamp. Stolte tradisjoner å ta vare på, og sikkert fint å få lov til å være med som ung gutt og være en representant for den kommende generasjonen sammen med rutinerte utøvere som for eksempel Niklas Kolda.
2: Ja, da det Beatrice Jano som snart skal I gang med denne her finalen. De driver fortsatt og varmer opp nede på indre bane, og de setter I gang nå om 7-8 minutter. Så det altså noen oppvarmingskast som skal gjøres.
0: Den står I kø nå, og neste som skal ta et oppvarmingskast. Kanskje vi skal følge det?
2: Ja.
0: Jeg husker vi så Eivind Henriksen I OL I 2021, da oppdaget vi noen... Noen kast på oppvarmingen som var overraskende lange.
2: Vi ser om hun har tatt med seg det hun gjorde egentlig I kvalifiseringen. Hun sier at hun jobbet veldig mye med det mentale, og det vel det som har vært hennes største fiende også. Det har aldri stått på fysikken hennes egentlig, eller teknikken. Det har vært at hun egentlig nesten ikke har turt når hun har kommet til mesterskapen. Her hun nå I en europeisk finale.
1: Ja, interessant det altså.
0: Oppvarming dette da. Vi tar dette på øyemål, Rodal, og dette bra, så jeg gir det 69 meter.
1: Ja, drøye 69, 69, 24 tror jeg det var det.
2: Minner om at hun kastet 2.09 I kvalifiseringen.
0: Ja, dette bra at det var et kontrollert oppvarmingskast.
2: Absolutt, vi gleder oss. Og så håper vi at bra blir et stikkord for kvelden for flere. Det cirka halvannen time til Amalie Juhl skal løpe finale her på Alexander Stadium. Og det betyr at hun på plass.
7: Juhl I svingen for siste gang I et internasjonalt mesterskapsløp. Og det kanskje litt spesielt det at det ditt siste individuelle mesterskapsløp, eller hur?
8: Ja, det litt spesielt. Jeg har prøvd å tenke minst mulig på det, så, men egentlig bare prøve å tenke at det akkurat som alle gangene jeg skal løpe ellers, at det ikke noe spesielt med det. Senke skuldrene, så bare gønne på.
7: Hvor mye har du sovet I natt?
8: Masse! Høy søvnskår, fikk 9,5 time tror jeg, så det var helt konge.
7: Hvordan tror du dette blir da?
8: Jeg tror det blir veldig gøy. Jeg tror det blir satt fart fra start, altså sånn skikkelig. Jeg tror det mange som har lyst til å ta medalje I dag, så man må bare gønne på.
7: Håper sola skinner for deg I dag, og ikke det blir sånn total formørkelse som det nå.
8: Det bra, de har lyskastere på stadion.
2: Hun pleier å lyse ganske bra opp selv. Også Amalie Juhl, Leif Olav Valnes. Han har vært på jobb tidligere I dag med Karsten Warholm, og nå han klar for å coache Juhl.
7: Amalie Juhl varmer opp her for siste gang skal gå I gang med en individuell mesterskapsøvelse. Hva slags person det du har jobbet I lag med I 10 år?
9: Ja, nei, Amalie jo en person som alle prestasjonsgrupper burde ha. Hun har veldig mange gode kvaliteter. Og I en sånn gruppe som vår, så hun ikke misunnelig. Og det også ganske greit når du trener med folk som har plukket masse medaljer. Og heldigvis så fikk vi sikret en for henne nå på mixed. Hvor for øvrig alle løp fantastisk, og det var kjempegøy. Og så har hun to sjanser til. Hun har en sjanse I dag. Det blir tøft. Og så har de 4x4 også, hvor de kan være I mixen hvis de først I finalen.
7: Så har vi hørt rykte om at sonen til Amalie Storm, han tror du julenissen. Og hvis det stemmer, hva gave tror du kan drysse over familien Svindal jul I dag?
9: Jeg skjønner ikke hva du mener med at tror julenissen. Ja, det kan jo hende han ser på nå, og da kan jeg jo ikke på noen selvs måte avkrefte det. Det ble jo blinkesko til jul i sist jul, og... Vi kan jo håpe at vi får jul på forskudd I dag. Det blir jo nesten kunne lage et ordspill på det. Men Nei, så Storm er julenissen.
0: Bra humør på oppvarmingsbanen I hvert fall. Scarletti er første forsøk på 2.02.
10: Ja, det skal han, og han nå ja, 2.00 som årsbeste, så det vil så få være en årsbeste med 2 centimeter om man skulle klare det.
1: Slet seg over 1.99 uten å se overbevisende ut. Kjem høyt her.
10: Ja, han gjør det. Det et ganske bra hopp det der, så det ikke et ille forsøk.
1: Han går litt rett opp her da, og ja, dette litt tidlig her kanskje.
0: Han skal slå opp beina, og da går jo rumpa ned, og det gjør han bare tideler for tidlig. Så høyden den der.
10: Så det Kaul som gjør seg klar. Så han skal prøve seg nå på 2.02.
0: Over årsbeste, men langt bak persen for Kaul. Det svakeste oppe vi har sett av han I dag også.
1: Ja, der kom første rive for Kaul også.
10: Neugebauer som også fortsatt med her. Han har veldig mange hopp allerede.
1: Skottheim har bestemt seg for å stå over 2.02. Da betyr det at han hopper neste gang på 2.05.
10: Ja, det Neugebauer som river oss. Legger jeg også merke til at han kan jo ikke sprinte selvfølgelig inn I dette tilløpet, men jeg synes farten noe lav for store høyder hvis han skal hoppe på og klare det.
1: Ja, det jo et av de svakeste hopperne har gjort det her. Du kan ikke sette på større fart enn at du håndterer det tekniske heller, og det ofte en begrensning her da. Hvis du prøver å springe for fort, så henger du slettes ikke med på det du skal gjøre I en sats. Og, ja, det litt av avveininger man gjør når du ikke spesialist I en øvelse. Riktig hopp for Erm det der.
0: Hopper I den andre gruppa da, Erm.
1: Det 96 han går over her da.
0: Smilet tilbake etter en skadeplaget sommer for Estenderen.
1: Ja, det var 1.96 han gikk over der.
0: Det vel godt tegn at Skottheim føler at han ikke trenger å hoppe på denne høyden. Da han en ganske bra følelse. Han har jo hoppet skyhøyt da.
10: Og nå så nærmer det seg finalen. Vi har fått inn de 12 utøverne som skal kaste sleggefinalen inn I sleggeburet. Regner med at det nå presentasjonene til denne finalen skal gjøres. Og der vi har 2 finske representanter. Vi har Danmark, vi har Norge, vi har 2 polske. Og det flere som skal kjempe om det edle metallet I disse, mellom disse 12.
2: Endelig Beatrice Siano akkurat I det selskapet hun har ønsket seg I en internasjonal finale. Og dette et mål den lattermilde på Jensen har jobbet for I mange år.
11: Gleden var stor da finalebilletten ble sikret for 2 dager siden.
12: Ja! Jeg har slete, og I dag bare, ja, gikk det.
11: I sitt tredje EM skal Beatrice Janu nå I aksjon I sin aller første EM-finale. I hennes 2 tidligere EM-deltagelser har det ikke gått veien for bergenseren. I debuten I 2022 ble det med kvalifiseringen.
1: Nei, så går det inn I nettet.
11: Historien gjentok seg I 2024.
12: De som følte med vet jo at jeg har slitt I mange år, og det bare var så deilig å endelig få det til og liksom vise at jeg hører til I den finalen, og jeg har offret veldig mye, og jeg har jobbet veldig mye med trening, teknikk, mentalt, og det bare, ja, det deilig at det endelig stemmer.
11: For da Janu sto klar I sirkelen I Birmingham, var mye annerledes. 28-åringen trengte bare ett forsøk for å forbigå finalekravet.
12: litt uvirkelig faktisk. Jeg var litt sånn, wow, gikk det på riktig side av streken? Og så kom resultatet opp, 72 er bare deilig. Det var altså deilig var følelsen. Jeg slet veldig når jeg skulle gå fra junior til senior, og jeg klarte ikke å skjønne hvorfor. Og så er det nå i senere tid da, at jeg har begynt å jobbe med en sportspsykolog eller mental coach. Og da har jeg funnet ut at det rett og slett var det at jeg prøvde å løpe fra nervene. At jeg prøvde å tenke sånn, jeg er ikke nervøs, jeg er ikke nervøs. Men nå tenker vi mer sånn, bruke nervene og tenke, all energi kan brukes til noe godt da. Så jeg tror liksom det har virkelig hjulpet meg. For før bare fikk jeg liksom mental sperre, og så ble jeg nesten redd for å ta i. Men nå er det annerledes nå.
11: En strålende kvalifisering til tross. Jano tror hun har mer på lager.
12: Føles ikke som et full klaff, så jeg håper jo på mer i finalen, men vi får se.
10: Og det tikker ned mot en finale i slegge for kvinner med Beatrice Jano i spissen. Før det skal vi representere de 12 deltakerne som skal være med, og først ut er Krista Tervo fra Finland, som kom seg til denne finalen med et nødskrik, har en sterk personlig rekord på 77,35, og så er det Silja Kåsonen, 23-åringen fra Finland, som har den nest beste personlige rekorden i dette feltet, og er en absolutt gullkandidat om ting skulle stemme, og så er det regjerende europeisk mester. Sara Fantini vant på hjemmebane i Roma for 2 år siden, kan hun ta sitt andre gull på rad og forsvare titelen? Det gjenstår å se, og så er det danske Katrine Jakobsen, tidligere treningsvenninne til Beatrice Jano, 75,52 har hun kastet i år, og det er hennes personlige rekord, og så er det Charlotte Payne som har en personlig rekord på 72,51 og er helt oppi der nesten dette år, og kan hun innfri på hjemmebane, det får vi se på, og så er det Stamatia Skarvelis fra Hellas, en personlig rekord over 71 meter, 71,95 og er 10 ganger gresk mester. Og så da, så skal vi få med oss Eileen Kohn, 22-åringen som et stort talent og europeisk U23-mester. Og så er det Island Gudrun Hallgrims dotter, også en personlig rekord over 70 meter. Og så har du da Nicola Chatil, som vi så også på, i EM U23 i Bergen, hvor hun tok en sølvmedalje. 72,73 er hennes personlige rekord. Og så selvfølgelig ingen sleggefinale uten polske utøvere. Aleksandra Smic fra Polen er selvfølgelig på plass. Og så er det vår store favoritt, Beatrice Jano, som med 72,09 kastet seg inn i denne finalen. Og her kan nesten alt skje om hun skal kaste opp mot sitt beste. Og så er det giganten fra Polen, Anita Bladarczyk, som har verdensrekorden på 82,98. Er nå nok en gang i en EM-finale, har 3 EM-gull fra før av. Hun skal nå prøve å forsvare sitt sølv for 2 år siden.
0: Nå er jeg spent på hva Janos største støttespiller tenker på tribunen.
13: Ja da, og denne t-skjorta er også med i alle kriker og kroker i hele verden sammen med deg, Ragnfrid. Nå er det endelig en finale. Hvordan har du det?
14: Mye sommerfugl her, veldig spent, men jeg sier, uansett så er alt en bonus, for nå er det største målet oppnådd.
13: Du var jo nest best i kvalifiseringen. Hva tenker du er mulighetene her da?
14: Nei, altså, det var jo mye forskjellige kastinger de andre i kvalifiseringen, så håpet jeg kunne være blant de 8 beste som får 6 kast i hvert fall, men som sagt, alt er en bonus.
13: Du smiler og koser seg. Hvordan kjenner du henne nå i dette mesterskapet her, og hva har du snakket med henne om?
14: Nei, vi har snakket om at det største målet er nådd, at nå må hun senke skuldrene, bare slappe av og ha det gøy. For nå har hun bevist at hun klarer å komme til finalen i internasjonalt seniormesterskap, og det var hovedmålet. Så nå tror jeg hun koser seg og synes dette er kjempegøy og litt uvirkelig.
13: Nå senker vi skuldrene her, vi senker dem helt ned på gulvet. Vi nesten krysser fingrene for en herlig opplevelse.
14: Ja, det gjør vi.
10: Selvfølgelig en stolt mamma som på tribunen med Beatrice Jano på en t-skjorte. Hun har en fanklubb, de følger selvfølgelig med. Men første utøver ut i denne finalen, det er Krista Tervo, som er finnenes et av finnenes medaljehåp her I Birmingham. 77-35 I år, men der går slegga rett I buret.
1: Ja, slitt voldsomt I oppkjøringen til det mesterskapet med ryggproblemer, Tervo. Har altså det lengste kastet av dem som 77-35, Maslova fra Hviterussland har kastet lenger, men Russland og Belarus, eller Hviterussland da utestengt fra internasjonal friidrett og får ikke deltatt her.
10: En annen finsk utøver som skal ut Silja Kåsonen, 23-åringen som har den tredje beste personlige rekorden, 77-07. Det kastet hun I Nikosia på Kypros I 2025. I år har hun vært på 76-41. Kaster hun opp mot det, så hun en selvskreven medaljekandidat, men det gjenstår å se hvor langt det kan gå når det først skal kastes om medaljer. Hun holder balansen her også. Og der går sleggen rett under 70 meter, og vi har sett henne kaste sterkere enn dette her. Ikke noe skremmeskudd til Beatrice Jano forløpig dette her.
1: Nei, det langt svakere enn maksnivået til Kåsen enn det her, og en litt famlende åpning av henne, skal vi kalle det.
10: Om det startvansker eller ikke, det vanskelig å si, men vi må nok la disse her få noen kast I kroppen før vi kan avgjøre noe som helst. Men utifra hvordan Beatrice Jano taklet kvalifiseringen, så det rimelig bra ut for hennes del. 69-76 for Kåsonen, før vi skal få med oss Sara Fantini, som forsvarer titlen sin her I Birmingham.
1: Ja, Beatrice kaster nest sist av de 12 I finalen. Nummer 11 av seg kaster rekkefølgen.
10: Vant på hjemmebane I Roma for 2 år siden. Har en intensjon om å forsvare det her. Og det går langt! Det går langt I det første kastet, og det cirka her også hun... Det landet når hun vant EM I Roma, da vant hun på 74-18.
1: Tett på 75-meterstreken. Det kan, jeg sier det kan, med litt usikkerhet rundt de sterke finske kasterne. Vær et medaljekast, det tror jeg kanskje helt sikkert det Det kan til og med være et gullresultat I det første kastet til Fantini I denne finalen.
10: Ja, hun kaster allerede lenger I denne finalen her enn hun gjorde når hun vant sist for 2 år siden. Så det åpenbart en italiener I form, 74-35. Men vi har Blodarczyk, vi har selvfølgelig Katrine Jakobsen som skal ut I ringen nå, og vi har også Beatrice Jano.
1: Katrine Jakobsen var litt famlende teknisk I kvalifiseringen sin, men I den siste omgangen der så stemte godt, og da fikk hun opp et kast på 72-62. Nei, ubalanse der når hun slipper slegga og sliter litt med det samme som vi gjorde I kvalifiseringen, roterer litt, skal vi si litt urent, klarer ikke å stå sentrert og stabilt og få rotasjonen til å gå rundt egen akse og får da ikke nok fart på det og heller ikke bevegelsen til å gå helt I riktig retning.
10: Nei, mye krefter som går rundt der og av og til vanskelig å kontrollere når man får litt ubalanse, sånn som det hun gjør her. Men har selvfølgelig flere system. Så det ting som skjer nede I mangekjempernes høydesving. Skal se på Gletti oppe her. 2-0, 2 andre forsøk.
0: Mist med timingen. Det første. Her han lavere egentlig. Det var ikke like godt hopp.
1: Nei, det var mer fart og mer trøkk I det første forsøket hans.
10: Minner om at det Sander Skotheim står over denne høyden, så vi får se han først på 2.05.
1: 2.05 med persen til Gletti som vi nettopp så. Han har 2 meter akkurat som årsbeste.
0: Ja, langt inn I medaljekampen. Han styrker sine aksjer her, og det gjør han jo. Snillist.
1: Ja, det der... solide av Kaul hvis han ikke roter veldig på 400 meteren til slutt så tror jeg Kaul allerede med det han har gjort så langt I dag kommer til å være veldig godt fornøyd med dag 1 av denne tidkampen
0: sesongbeste med 2 centimeter så det Norge Bauer
10: ja, har hoppet veldig mye. Norge Bauer hadde to forsøk, tre forsøk på 1,96. Gikk over 1,99 I første. Nå vi oppe på 2,02. Det mye vilje her.
1: Ja, men det litt som du snakket om i starten, tør ikke å sette så mye fart i tilløpet, og da det begrenset hva du kan få til, uansett hvor sterk og spennstig det Det må være litt horisontal hastighet som omsettes i et stem til vertikal hastighet, og trylle ikke med fysiske lover. Det må være litt, litt mer trøkk og litt mer fart inn for å gi tyskeren 2,02.
0: Første løpsøvelse I kveld, semifinaler på 110 meter hekk for menn, og vi har fått med de 12 beste rankede utøverne om. De andre har vært gjennom et forsøk. Kolo Masnik blant dem, da løp han 13,86 og pers på 13,55. Van Neichen tok sølv I Bergen I U23-EM, også han løp forsøk her. En av de største navnene her Asier Martinez. Europamester for fire år siden, årsbeste på 13,27. Så vi Kwai Matei, som har en bronse fra indoors-VM. Han har også en bronse fra det mesterskapet Martinez vant da, for fire år siden. Sofia fra Nederland har tatt medalje I junior-EM, han har tatt medalje I junior-VM. Så har vi Milan Trajkovic, 34-åringen, som leverte et ganske bra forsøk, var blant de klart beste der med 13,50. Og Jora har gjort 13,36 I år, bor I London, to det britiske mesterskapet her I Birmingham I sommer. Så det Peter David fra Slovakia, vunnet det slovakiske mesterskapet de siste tre årene på denne øvelsen.
10: Det var ikke noe bevisende tider I forsøket, men da hadde jo ikke heller de 12 best rankede. Det først nå vi kommer til å se konturene av en av noen favoritter, og der Kwai Matei som må regne med å ha favorittstempel I denne semifinalen, men vi skal aldri avskrive Asier Martinez heller. De to kommer til å kjempe med nebb og klør for å komme seg først over denne målstreken for å så løpe seg inn til en finale.
0: Vi har ikke sett noen vindmålinger enda I dag, men det virker stillere enn det har vært, og det veldig varmt og fint. Det blir jevnt her. De to første til finale, I tillegg til to tider. Ja, der I gang. Bra start av Sofia Kwai Matei. Går også veldig fint av ledelse. Franskmanns kommer også Trajkovic. Veldig fint fram, blir jevnt med det. Kwai Matei fra Frankrike som leder inn mot den siste ekken og tar dette, så det jevnt om andreplassen. Mellom Van Neichen der fra Belgia og Trajkovic. Martinez litt rande svak her, så å si I vindstille. Han vinner jo forholdsvis klart på tider, en tid hvor flere burde vært tettere på.
10: Ja, det ingen tid å rope hurra for, det er det absolutt ikke.
0: Trajkovic får andreplassen her med 13,40 veteranen.
10: Ja, det nesten mest imponerende.
0: Van Eichen, han setter pers med 200-deler. Det en fattig trøst, han skulle gjerne ha stupt litt tidligere over den streken.
10: Ja, han skulle nok det, men det ikke noe overraskende at Kwai Matei tar det, men jeg synes at tidene på en måte ikke gir noe særlig info her, altså jeg synes han løper ganske fint over de første ekkene, men lurer på hvor mye krutt han har egentlig igjen I beina utifra det der.
0: Martinez langt bak sesongbest og aldri inne I det løpet. Jeg tviler på at den fjerdeplassen der holder tidsmessig, men nå må vi bevege oss til Sleggeburet.
10: Ja, nå gjelder det altså for Beatrice Iano. Hennes første EM-finale skal innledes akkurat nå. Det ikke skremmende resultater enda, helt enda bortsett fra Sara Fantini helt I topp med 70-35. Og minner om at Beatrice Iano hadde 72-09 I kvalifiseringen da hun kastet på mandag.
0: Oi.
10: Det jo et kjempekast det.
0: Nei, norsk rekord
10: ja,
0: der vel?
10: Ja.
1: Sånn skal det gjøres.
10: Ja, Åsund, når jeg sitter her nå, hvor langt dette allerede I første omgang da?
1: 73-21 den gjeldende norske rekorden, mens vi venter på målinga av det her kastet.
10: 72-88, men jeg kan melde om at hun går rett opp på en foreløpig sølvplass med det kastet der, og det Hall. Brahasevenes greske trener som står og ser på. Hun flyttet jo til Aten I fjor. Og virkelig, nå så høster hun resultatene av det. Se på dette her nå.
15: Ende. Beatrice Jano, første sleggekast I finalen, rett opp på en andre plass, tett på norsk rekord der altså, det jo en fantastisk start på en fantastisk Europamesterskapskveld, og da tenkte jeg bare å minne på, kjære radiolytter at hvis du vil ha med deg alt ifra friidretts-EM, så det bare å benke seg foran NRK TV og NRK 1 hvor alle øvelsene sendes, kan jo dra gjennom kveldens høydepunkt av Sander Skottheim, han nå I gang med høydehopp og skal hoppe 2.05, det neste høyden han kommer inn på, så det da altså Beatrice Jano da som I den her finalen I sleggekast 22.08 så det Amalie Juhl da som skal til pers I finalen 400 meter hekk I sitt siste Europamesterskap og vi skal ta sikte vi på å få med oss alle de norske høydepunktene men det skjer mer I sportens verden og vi har med oss Olav Trondve fordi det jo en prestigeduell det må vi kunne si på fotballbanen nå
16: Om bare få sekunder så starter UEFA Supercup-finalen mellom den regjerende vinner av Mesterligaen for menn Paris Saint-Germain og den regjerende vinner av Europa-ligaen Aston Villa og apropos et Europamesterskap I friidrett I Birmingham så kommer jo da tradisjonsrike Aston Villa fra nettopp denne byen. Kampen spilles på nøytral arena I Østerrike I Salzburg. Det 23 pluss grader. Det en sval og fin fotballkveld. Det en kapasitet på stadion til 30.000 tilskuere, og klubbene har fått 7.000 billetter hver til kampen, ifølge BBC.com, som alltid følger internasjonal fotball veldig tett. Det jo nå like før disse to klubbene skal ut I en ny spennende ligasesong. PSG regjerende mester I Frankrike, og begynner om ikke lenge. Aston Villa skal ut I Premier League, og her det jo betydelige endringer I leirene I sommer. PSG har hentet Akliché fra Monaco. Aston Villa I sommer har hentet Keba fra Las Klins I Østerrike. Og de har også fått inn Gomez fra Wolverhampton Wanderers. Garancho på lån fra Chelsea. Og før vi starter kampen kan vi ta lagoppstillingene. Det PSG med Safonov fra Russland I mål. Den glimrende bekken fra Marokko som jo møtte Norge rett før VM. Hakimi på den ene siden, Mendes på den andre. Pacho Marquinhos I midtforsvaret. Det Neves, der Vitinha Zahir Emery på midten. Doe og Kvaratskhelia på hver sin kant. Og midtspiss det Akloshe. Motstanderen fra England stiller med dette laget. Bisso mellom stengene. Cash, et herlig navn for øvrig på ene bekken. Motsen på den andre. Svenske Lindeløv I midtforsvaret sammen med Torres. Sentral på midtbanen med Kamara og Gomez. På kantene de Hemmings og McGinn. Bakspissen Buendia. Og på topp de Madio. Og vi I gang med kampen. Det spilt I 25 sekunder av første omgang. Ingen sjanser I åpningssekundet. Og dermed det 0-0 så langt I Supercup-finalen.
15: Ja, takk skal du ha, Olav. I det her Europamesterskapet I Birmingham så det akkurat nå 110 meter semifinale hack. Finalen den går I kveld. Ingen norske til start, så jeg tenker at vi holder oss til fotball, så skal jeg rope ut når vi får norske utøvere I aksjon.
16: Et minutt spilt, stadig vekk 0-0 I Salzburg I Østerrike, og en rolig åpning på kampen. Her kommer PSG fremover, legger ballen ut til venstre, Neve spiller litt tilbake, tar med seg Mendes, og nydelig fremover I banen, kommer de opp på midtstreken, slår en lang krosser ut til høyre, som havner inn på engelsk halvdel, så litt tilbake. For meg Paris Saint-Germain favoritt I denne kampen. De vant jo også Supercupen I fjor, da slo de Tottenham Hotspur I den store finalen. Det jo en diger blankpusset pokal som ble løftet frem og ut på gresset før avspark for å friste de to lagene, og det vil jo være en herlig start på en ny lang sesong hvis du klarer å vinne en Supercup-kamp. Nå er det Aston Villas keeper, gulkledd for øvrig for anledningen, som har ballen på 18-19 meter, slår en lang ball fremover inn på motstanders halvdel. Kommer Hakimi for PSG, som taper en duell, og der er det Aston Villa som tar tak i lærkula. Den hvite ballen kommer litt inn på fransk halvdel, ute til venstre, løper oppover i banen, fordi et frispark etter en skikkelig neddrivning. Det var ingen diskusjon om det. 2 minutter og 10 sekunder er spilt, og treneren til Aston Villa, Unai Emery, han står med hendene på ryggen, ses med en skøyteløper i Vikingskip en vinterdag, der han er nede i det tekniske området, og det engelske laget fra The Midlands, en diger by av Birmingham, skal nå svinge et frispark inn i fransk 16 meter. Dette kan bli en god mulighet det for Aston Villa, ingen tvil om saken, og der løfter de ballen inn i PSG's felt. PSG får den unna, men Aston Villa kommer tilbake inn, legger ballen ut til høyre til McGinn. McGinn fra Skottland er rett ut for fransk 16 meter med venstre fot, løfter han innover i feltet. Paris Saint-Germain ikke ballen ut av 16-meteren og nedover mot sidelinjen. Kommer Akluché, den nye spilleren med digert mørkt bustete hår. Han ser at ballen triller og triller utover til et innkast, og det blir da et innkast for faktisk her Aston Villa, og Aston Villa skal nå prøve med Madsen, som er sidebekk fra Nederland. Madsen, han står nå på høyde med 16-meteren til sin motstander, kaster, får ballen tilbake, gjør Madsen finter, glimrer den innover i fransk 16-meter ned mot dørlinja, slår den tilbake inn via en motstander, blir hjørnespark fra venstre for det engelske laget, som har virkelig fått det til i starten av denne kampen. 3,5 minutter er spilt, og stillingen er 0-0, og Aston Villa, de viser ingen unødvendig respekt for sin tøffe motstander fra Paris, og nå skal de løfte et hjørnespark innover i PSG's felt. De kommer med 1-2-3, de kommer med 4-5 mann, de har blant annet en spiller helt inne ved mållinjen, som nesten er inne i målet. Tenk om Aston Villa tar ledelsen, ballen løftes inn i feltet, PSG får den ut av 16-meteren, kommer Villa tilbake ved Cash, Cash kommer der litt inne på PSG's halde, blir presset til å løpe inn på egen bane, og spiller inn til Bissot. Bissot, som er Villas keeper, har lærkula på 18-19 meter, blå handsker har han på seg, spiller den fremover i banen til en spiller i defensiv midtbaneposisjon, kommer Aston Villa, slår langt oppover mot midtstreken, litt tilbake, så bryter PSG. PSG gjør det alldeles strålende, og slår den i en motstander. Er det Aston Villa som prøver å få tak i lærkula? Det blir tette, intense dueller. Det er nesten mer bryting enn det er fotball, og Paris Saint-Germain vinner duellene til slutt, og kommer inn nå på engelsk halvdel, kommer midt i banen, legger den fint utover til høyre, kommer de der borte, og de kommer rett ut for 16-meteren, og da er det Aston Villa som klarer å få tak i ballen, og kommer oppover her ved Gomez, og legges i bakken, gjør han. Og det blir et frispark. Ingen diskusjon om saken. Det var et klart frispark også. God stemning på tribunen. Behagelig temperatur er det, med litt over 20 grader. Det lar seg høre. Og her kommer Aston Villa og skal ta et frispark inne på egen halvdel, ute til venstre, cirka 10 meter fra midtstreken. Ruller de ballen litt tilbake, kommer de med sin ene forsvarsspiller, som har ballen midt på egen halvdel, og han triller ballen inn til keeper Bissot. Bissot slår den utover til venstre, kommer Aston Villa med korte passninger nå langt inne på egen halvdel, og blir omringet av giftige PSG-spillere som tar tak i ballen, men bare skyver den utover mot dørlinjen og inn til keeper Bissot hos Aston Villa. Vi venter på den første feite sjansen i kampen. 5.31 på uret. Bissot har ballen nå inne ved straffemerket, og Aston Villa er jo en tradisjonsrik og fin klubb. De var jo en av 12 klubber som var med å starte The English Football League tilbake i 1888, så de har vært med på mye. Ut fra Aston Villas keeper, som løfter banen langt fremover i banen, inn på motstanders halvdel, og den glir hele veien inn til hans keeperkollega hos Paris Saint-Germain, som er der inne med grønn drakt etter Safonov. Safonov tar ballen opp og kaster den utover til venstre, til bekken Mendes, venstre bekken Mendes. I midtforsvar har de Pacho og Marquinhos. På den andre bekken, på høyre side, kommer Hakimi. Hakimi, og her kommer Hakimi nå rett ut for 16-meteren, kommer de der utover til høyre, korte passninger for Paris Saint-Germain, spiller fremover i banen, over midtstreken og ut til et innkast for Aston Villa, et innkast Aston Villa skal ta midt inne på egen halvdel, ute til venstre, og ja, det var veldig spennstig de første 2-3 minuttene, og så har det rot seg litt for det engelske laget. 6.40 på klokka, stillingen er 0-0 i Supercup-finalen.
15: Da skal vi få med oss Sander Skottheim sitt neste hopp, som foreløpig ligger på en tredje plass.
2: Det er et riv der dessverre på hans del. Det er ikke helt gunstig, men jeg har ikke mistet håpet enda, så han ser veldig, veldig sprek ut. Jeg tror det bare noen små justeringer som skal til nå, før han går over 2.05.
1: Ja, litt sen kanskje med å fullføre den rotasjonen de legger han kommer etter litt sakte, eller litt sent i svevkurven og subber med seg lista.
0: Det er litt feilhopp han har, vi så det noen ganger i fjor også, men han er også litt ustabil, og det kan sitte fint i neste hopp. Szymanski her er farlig, ble inndørs verdensmester altså, i Polen i vinter. Han har 13.29 ute. Theo Pedre her har 13.25, og så har vi Enzo Diesel, 22-åringen fra Østerrike. Han er ingen dieselmotor, altså han er ganske rask europeisk mester i fjor i Bergen i U23-klassen. Samuel Bennett, rett fra samme veldelekene, hvor han ble nummer to. Og så Van der Schaaf, nederlenderen, nederlandsmester i år på 13.53. Det er også hans nye personrekord. Samt Erik Uusiniemi fra Finland og Lempele har 13.64 i år.
2: Jeg veldig spent på Szymanski egentlig. Han har, når han i toppform, en helt formidabel teknikk, men jeg synes han har ikke helt fått det sånn optimalt uttelling med tanke på 60-meter-tiden hans. Han har ikke konvertert den godt nok, synes jeg, til 110-meter-hekk.
0: Det vi vet er at han er god under press, for det press han var under i Toron i VM-finalen der, og måten han innfridde på, det var enormt. Taket holdt jo på å blåse hallen der.
1: Ja, det måtte være en helt utrolig opplevelse for Szymanski det å klare det VM-gullet på hjemmebane. Men nå må han 40 meter lenger.
0: Og dette kan også bli veldig, veldig jevnt ut fra årsbest. Szymanski bør lede halvveis. Det var greit i gang der, Szymanski, men det gjør også Enzo Diesel. Fransmann Pedre blir hengende noe bak, og så stikker Szymanski fra. Har en kjemperytme her nå. Så kommer også Bennett på her. Det blir Szymanski og Bennett som går til finale. Hvem av de som vant, det er jeg ikke helt sikker på, men vinnertiden. Den sies å være 13.26 her.
2: Ja, det er rett personlig rekord i så fall.
1: Skal vi si det var bra løping av Szymanski i dag i 80 meter. Det var bra lenger enn 60 i hvert fall, men siste 20 her så bytte det litt. Og det bør han prøve å rette opp i før en finale.
0: Sesongbest og bare 100-del fra pers her på Szymanski i motvind. Han er i drag igjen da.
2: Ja, han er det, men han har en rendyrka 60 meter løpet for så vidt, men jeg synes at dette var imponerende.
0: Men tidene da? På Diesel og Pedre. Først skal de avgjøre en fotofinish. Og hvor fort gikk det egentlig på de to? Det er i hvert fall Van Eichen og Martinez veldig, veldig spent på.
2: Altså, skal jeg se bare hvordan han starter den.
0: Ja, 13.31 og 13.35. Da er det de to som går videre på 10, og Martinez er slått ut.
2: Ja, det er dessverre for de to, men her ser vi også at han er kjempegod på 60 meter, faktisk 70-80 også, så er det de siste 30-40 meterne som han sliter litt med. Han begynner å hoppe litt.
0: Se på den målgangen her nå. Han hadde jo rotasjon i målgangen der.
2: Det er rotasjon over hekken også.
0: Ja, men se her nå. Prøver å få skulderen fram da. Den mer ekstreme vanlige er jo å rekke fram en hånd, som også Vareholm gjør. Her har han dratt inn en rotasjon også for å få siden av torsoen da, lengst mulig fram i målgangen og lykkes jeg for her da.
1: Er det Bennett var sterk på slutten. Han hatt sin sterkeste del i avslutningen av løpet, mens det var omvandt for polakken.
10: Han så at Skrzybska tappte på målfoto i går. Kanskje han prøvde å gjøre noe annet med det i dag?
0: Ja, polske Skrzybska tappte gullet i går med en tusendel.
10: Og så da er det Sander Skottheim en gang til. Skal vi ha han på 205 helst? Helst ikke flere ganger. Vi vil ha han over nå.
0: Over det her.
10: Der ja. Der sitter det. Og det er på håret det også.
1: Ja, ja det var... Med minst mulig margin. Litt samme problematikken som i stad. Spesielt på den høyre foten som henger litt mer enn den venstre, men det betyr lite nå.
0: Nei, men det var mye bedre hopp. Det var mye bedre trøkk over det. La oss høre hva trener Eirik Røe har å melde.
13: Eirik, hva tenker du om dette hoppet som Skottheim utførte nå?
4: Nei, det var bra, han kom seg over. Som det var borte i lista, så var det bare så vidt da. Men som han sa selv, over er over. Så det er viktig.
13: Hvilke beskjed har du
15: gitt? Over er over, Sander Skottheim. Han gikk over 2.05. Og vi skal få med oss hvor godt det går, og da er han foreløpig utifra de her tallberegningene da, på tidkampen på en andre plass, og kommer straks tilbake med mer derfra, men vi tar oss tida til en liten rapport vi fra Olav Tråen og den her supercupfinalen mellom Aston Villa og PSG.
16: Spilt i 13 minutter og 2 sekunder av første omgang. Stillingen er 0-0. Vi venter på den første feite sjansen. Nå kommer engelske. Aston Villa er langt inne på Paris Saint-Germain som har halvdel. Ute til venstre. Trekker det inn sentralt i banen. Kommer de her nå innover mot feltet, men spiller den rett i en fransk fot som gir ballen ut til et innkast. Dette er jo kremen av europeisk fotball. Det er en tradisjonsrik match der vinneren av Mesterligaen møter vinneren av Europa-ligaen. Var PSG som var best i den gjeveste av turneringene i vår, og så var det Aston Villa som gikk helt til topps i Europa-ligaen. Og her er ballen nå inne hos PSGs keeper Safonov, som kaster den utover, tar med seg sin kaptein Marquinhos fra Brasil tilbake til Safonov, som slår ballen langt oppover i banen. Det er bare at den går rett inn til en motstander som spiller til Lindeløv, svensken, tar med seg sin gulkledde keeper som er inne på 8-9 meter, løfter ballen over hodet på en motstander ut til venstre, forsøker Aston Villa å bygge opp et spill, men de er langt inne på egen halvdel. Det blir ikke enkelt i det hele tatt, og dermed er det Paris Saint-Germain som får tak i den hvite lærkula og kommer litt inn på engelsk halvdel, slår den så tilbake igjen, tar med seg Marquinhos, så kommer de fine klyv inn på Villas halvdel, legger den ut til venstre til Kvaratskhelia. Det er jo en artig historie med han. Han var jo stjernespiller i italienske Napoli, og der spilte vi sin til Diego Armando Maradona, og supporterne, de var veldig glad i spilleren fra Georgia, en hurtig, en glimrende teknisk dribler, og de kalte han derfor Kvaradona, som en ren verbal gave til Kvaratskhelia. Ikke så høy av vekst, men fantastisk god når han setter fart fremover i kampen. Det kan han finne på å gjøre også i kveld i Salzburg. Og her kommer PSG helt nede ved sidelinjen, og ballen går utover linja, og det blir et innkast for Aston Villa, dømt av Artan fra Somalia. Det er han som leder dette oppgjøret. Han var jo tatt ut til VM i sommer i USA, Mexico, Kanada, men fikk ikke innreise til USA, og dette er et plaster på såret. Det nærmeste vi har vært en mulighet, det var da Aston Villas Kamara prøvde med et skudd, men ballen gikk en meter utenfor stolpen, så keeper hadde nok kontroll. 15,5 minutt i Supercup-finalen. Det er PSG 0, det er Aston Villa 0.
15: Da skal vi tilbake til Beatrice Jano sitt andre kast.
1: Det var sikkert å rette opp litt av det den greske treneren snakket om, så handler det om å ikke bli for ivrig.
10: Nei, det så ut som det var litt lite kraft i det kastet der, så det velger hun å gå ut på, men det er lov. Hun har 72-88 allerede, er fortsatt oppe på pallen, men hun lever litt farlig der, fordi rett bakene er både Brodorczyk, Chetil og Payne, og ikke minst hennes gamle treningskompis Katrine Jakobsen, og det er ganske åpent bak her. I tillegg til selvfølgelig Krista Tervo.
0: I tredje omgang, men etter to av seks omganger så Jano på pallen.
15: Da skal vi tilbake til Olav Tråen og Aston Villa mot Paris Saint-Germain.
16: Det helt riktig, direkte fra Østerrike, fra byen Salzburg, hvor det spilt i 16 minutter og 37 sekunder av første omgang. Stillingen 0-0. Kampen har ikke blitt noe fyrverkeri så langt, men plutselig tar det av. Det det som så fascinerende, med det jeg mener verdens vakreste spill, fotball, hvor det innemellom kamper som du blir helt svimmel av. De så nydelige, så vakre, men de kan være dårlige en liten stund, og så tar det helt av. Kanskje blir det sånn også i dag. Det Paris Saint-Germain i rød, hvit og blå drakter som har ballen inne på egen halvdel. Brasilianeren Marquinhos, lagets kaptein, legger utover til venstre. Kommer de her med Mendes. Mendes spiller inn sentralt i banen til Neves. Rolige passninger nå i det franske superlaget.

0: målet. 0-0 er stillingen.
1: Da er det Sadel Skotheim som skal i aksjon i Birmingham.
2: Som sesongbeste.
3: 2-0-8. Og det er høyt svev, og så faller han ned på lista dessverre.
2: Tror du det kan gå? Vi skal semifinalen.
1: Det har vært det dessverre riv på Sanne Skotte, men han har to forsøk til på 2-0-8. Minne om at alt av friidretts-EM kan dere se på NRK TV, men her på kanalen så følger vi jo også den prestigeduellen da, mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa.
0: Og tenk folken, som i en vakker dag får et norsk lag i UEFA Supercup-finale. Det hadde vært noe, og de norske klubblagene gjør det jo glimrende for tiden i kvalifiseringskampene, så det er i hvert fall lov å håpe og drømme. Spilt i 19 minutter og 8 sekunder mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. Stillingen er 0-0. Det er PSG som styrer kampen, og ikke noe tvil om det. Legger ballen litt tilbake innover i midtsirkelen, kommer Marquinhos, spiller utover til venstre til Emery. Emery er inne på engelsk halvdel. Korte passninger kommer fremover i banen. Kommer Kvaratskhelia, ser det er ledig ute til høyre. Nydelig passning ned langs kanten. Kommer det rett ut for 16-meteren. Hakimi slår ballen innover i Villas felt. Der borte er Mendes inne i Villas 16-meter. Mendes slår den litt tilbake. Kommer Kvaratskhelia, finter, de blir helt svimle. Kvaratskhelia kan skyte, legger den tilbake igjen. Kommer Doe som skyter, keeper redder. Og det er en Aston Villa-forsvarer som får ballen med nød og neppe ut av farlig område. Det vil si egen 16-meter. Men nå kjører PSG Kolossal på, vinner tilbake ballen igjen, innover i feltet, Kvaratskhelia skyter i mål, der er han, Kvaratskhelia løper ned til hjørneflagget, kaster seg ned på ryggen og får et par lagkamerater over seg, ligger med armene ut på sidene og titter opp på den østerrikske himmel, der PSG 1, der er Aston Villa 0 etter 20 minutter, og Kvaratskhelia, jeg sa det tidligere i sendingen, han har evner som svært få har til å utfordre og herje med sine motstandere. Han nærmest hypnotiserer forsvarerne, og han kysser opp mot egne fans som har tatt turen fra Paris til Salzburg. Det var en strålende scoring av Kvaratskhelia, og det som skjer, det er at PSG har hatt et langvarig, massivt press, kommer med Doe, spiller innover i feltet, Kvaratskhelia finter og dundrer løs med høyre fot, og ballen forsvinner forbi målvakt og inn i målet. Keeper er oppe med den ene handsken, men ballen suser over fingertuppene og nærmest blåser inn i målet. Kvaratskhelia har gitt beskjed om at han skal herje i internasjonal fotball også i sesongen som kommer. Han er fra Georgia, og det er jo litt synd da at profiler som Kvaratskhelia ikke er på den største scenen i fotball-VM i sommer. Han spiller for et land som ikke er god nok i kvalifiseringskampene, men i klubbfotballen i Europa, der får han vise seg frem. Og nå kommer PSG igjen, som virkelig kjører på, leder 1-0 altså, og har fått et frispark rett utenfor Engels 16 meter ute til høyre. Det var en skikkelig felling, og nå synes jeg det er ganske stor klasseforskjell på lagene. Det er ingen tvil om at Paris Saint-Germain er favoritt i dette oppgjøret, og det var her Vitinha som ble lagt over ende. Frisparket helt korrekt idømt av dommeren, og han streker opp der hvor muren skal stå. Det er en mann i mur for det engelske laget. Frispark litt ute til høyre, ca. 25 meter fra Aston Villas mål. Og Paris Saint-Germain har Vitinha, de har Hakimi ved ballen. Nå har de en liten kolokviegruppe. Det er ikke bare de nye studentene på Universitetet i Oslo som har det. Det har også fotballstjerner, hvor de diskuterer taktiske manøvre. Dommeren sier, vær så god, kom igjen nå. Kort ball utover til Mendes, som skyter til side for stolpen. Ja, men det var et ok forsøk det av Mendes. Han får til en avslutning midt i banen etter 22,5 minutt og skyter med venstre fot, men den går et par tre meter til side for stolpen, og PSG de er ute og presser sine motstandere hele veien, slik at det er meget tøft akkurat nå for Aston Villa. Paris Saint-Germain med en fortjent 1-0 ledelse i UEFA Supercup-finalen.
1: Og her kommer Sander Skotheim sitt andre forsøk på 2-0-8. Det er viktig at Sander Skotheim tar poeng i en av favorittøvelsene.
2: Jeg tenker på samme draget her.
4: Det der har han jo egentlig inne. Så var det de leggene da som henger litt igjen i hopp.

0: hopp etter hopp. Feltene her. Det var et bra løft.
1: Ja, virkelig, altså. Virkelig bra hopp av, av Sander, men...
0: Her lå det rumpa. Uansett, lista falt.
1: Den gjorde det.
2: Ja da, men det var litt mer helhjertet der. Det virket som han gikk litt hardere til verks her.
0: Amalie Juhl, stadig nærmere. En EM-finale. Hun har en femteplass som best individuelt I EM-en.
3: Amalie Juhl er selvfølgelig stort fokus på 22.08 norsk tid, 43 minutter til. Så er det Amalie Juhl å gå inn I NRK Radio-appen og stemme om dere tror hun tar en individuell medalje. 68% I sitt siste EM, 68% tror hun det, Olav. Og vi kommer straks til det, men her skal vi få Sander Skottheim da, sitt tredje og forhåpentligvis ikke siste da, hopp på høyde. Men han må over nå for å få lov til å fortsette å hoppe.
1: Ut på denne høyden. Det var sånn at han var så nære I det andre forsøket.
0: Nei, dessverre altså. Det litt rann minus det, med tanke på sammendraget.
1: Det nesten identisk, det, de to hoppene, nummer to og tre.
0: Ja, både Norge Bauer og Skottheim litt bak sitt beste, så forholdet dem imellom ganske likt. Etter høyde, med tanke på forventet sluttresultat dem imellom. Men her hadde han sjansen til å stikke seg fram litt.
4: Da høydekonkurransen over, og det ble tre ri på...
3: Det betyr at Sander Skottheim ferdig I høydekonkurransen, men I kveld etter at Amalie Juhl har konkurrert I sin finale på 400 meter hekk, altså 22-22, så skal Sander Skottheim ut på 400 meter flatt. Så den får du selvfølgelig her på NRK Sport Radio. Fra piggsko til fotballsko, Olav Tråhen, hvordan går det mellom PSG og Aston Villa?
5: Det UEFA Supercup-finale I Salzburg I Østerrike, hvor Paris Saint-Germain leder 1-0 over Aston Villa. Spilt I 25 minutter, og målet kom I det 20. spilleminutt. Da Kvaratskhelia, ikke overraskende var det han som løp inn I feltet og sendte ballen forbi keeper og inn I målet. Han løftet ballen opp fra bakken, og den suste forbi fingertuppene til målvakten, som var etter ballen, men som ikke klarte å stoppe skåringen til Kvaratskhelia. Og som jeg har vært inne på, før. Det jo da en herlig godbit av en fotballkamp dette. Det oppgjøret mellom den regjerende vinner I Mesterligaen og den regjerende vinner I Europaligaen, som Aston Villa. PSG var best I den gjeveste av de tre europeiske køppene. Og det jo litt spesielt, fordi hvis det likt etter ordinær tid og tilleggsminutter, så blir det ingen ekstra omganger I kveld I Salzburg. Da går vi rett til en straffesparkkonkurranse. Og nå kommer Paris Saint-Germain inne på egen halvdel kommer her med Vitinha som ruller ballen utover til høyre spiller litt tilbake nå det franske storlaget kommer med korte passninger de cirka 25 meter fra eget mål og det Vitinha som har ballen tar med seg den hvite ballen fremover I banen spiller forbi en motstander ut helt nede ved siden et Kvaratskhelia som ruller ballen fremover kommer det franske laget nå inne på midtbanen men så mister de den og da sier Aston Villa tusen hjertelig takk da hugger vi til kommer de fremover rett ut for PSG, 16 meter ute til høyre legger ballen litt tilbake til McGinn fra Skottland, McGinn løfter inn foran mål kommer det Nick som går like til side for stolpen, det et glimrende angrep, og det Madio som setter panna til en ball til slutt, det McGinn med høyre fot løfter ballen innover I feltet og der store, sterke Brian Madio fra England, han også statsborger fra Luxemburg, 1,93 høy, bare 17 år gammel og han så fortvilet for han ikke klarte å score, så han gjemmer seg under drakten. Han tar rett og slett den hvite drakten opp mot panna, og ønsker ikke at folk skal se det skuffede uttrykket, men det det nærmeste, det definitivt det nærmeste Aston Villa har vært en scoring I denne fotballkampen. PSG med ett mål I føringen altså, og her kommer Aston Villas keeper som legger den ut til venstre, kommer de rett ut for egen 16 meter, blir de der utfordret knallhardt av sine motstandere, Aston Villa tar med seg ballen ned mot den hvite sidelinjen og så mister de, men får vel et innkast det gjør det ja, for den borte I do og herlig stemning på tribunen, der både små barn og godt voksne koser seg denne sommerkvelden jeg ser treneren til PSG Luis Enrique som sitter på huk nede I det tekniske området og ser at det motstanderen Aston Villa som triller ballen fra mann til mann inne på egen halvdel, kommer Aston Villa fremover I banen, så bryter PSG kommer fremover, Mendes legger ut til venstre kommer Kvaratskhelia rett ut for Aston Villa 16 meter helt nede ved dørlinja hva gjør driblekunstneren Kvaratskhelia nå løfter ballen inn fra mål og rett I brystkassa til en motstander som sender den inn til sin egen keeper og Aston Villas målvakt Bissot han har fått et og annet å holde på med I dag, for de har en veldig tøff motstander Birmingham-klubben. Bissot legger ballen ned på 12-13 meter, 29 minutter spilt. Kan nå Aston Villa klare å slå tilbake? Gå inn I appen NRK Radio, fortell hva du tenker, hvor du hører denne sendingen fra. Kom med innspill, kommentar, hold det saklig, og du kan jo gjerne også fyre løs med et spørsmål eller to. Og kom også med meldinger rundt Europamesterskapet I friidrett I Birmingham. Paris Saint-Germain 1, Aston Villa 0 I UEFA Supercup-finale, snart en halv time spilt.
3: Og her kommer Beatrice Jano sitt tredje kast.
1: Tredje kast I denne finalen.
2: Jeg var igjen så vidt borti buret der på tur ut. Det jo et nytt solid kast, men ikke lenger enn de 72-88 hun har fra før.
1: Nei, det nok ikke det, altså. Men fortsatt over 70 meter, det ikke det da? I så fall så det bra 70-38, ja. Hun... uttrykker jo selv også med ansiktet hva hun synes, men vi tar selvfølgelig fortsatt med oss 72-88. Men hun har jo tross alt denne damen bak seg som skal prøve å forsvare sølvet sitt fra EM I Roma for to år siden, og det selvfølgelig Anita Vlodarczyk som har fire EM-gull og seks EM-medaljer til sammen. I tillegg så har hun tre OL-gull og fire VM-gull, så det jo ingen hvem som helst som skal kaste.
3: Det ikke den Nei, beste, og... beste har et bask bak seg, altså.
2: og verdensrekord innehaver 82-98 kastet på hjemmebane I Warszawa I august I 2016.
1: 41 år gammel Vlodarczyk, så... Han har hatt noen år på seg til å skaffe seg alle disse medaljene, men vi skal aldri regne henne ut av en medaljekamp, altså det har vi ikke råd til.
0: Nå øker vi litt over en meter for å gå forbi Jano.
1: Og det et bra kast dette her også. Hvor lander den? Det vel ikke så langt unna Beatrice Jano når vi ser den bronsestreken som indikerer hvor Jano ligger. Så dette her litt småskummelt, synes
2: ja,
1: nå jeg.
2: Ja, kryp inn på Jano da, men det fortsatt litt igjen.
0: Ja, la oss få detaljer.
2: 72-37 mot Janos 72-88 da holder Jano unna med en liten halvmeter
0: halvveis I konkurransen har vi norsk bronse
4: Hvordan oppsummerer du I tre første rundene? Nå det jo en bronseplass her
3: Ja, Beatrice Jano ligger altså på en foreløpig tredjeplass da når vi halvveis I den her finalen I sleggekast og vi følger jo selvfølgelig den helt ut men nå skal vi over til fotball Ola Trollen og vi har fått en melding fra Terje som hører på fra Kumbuco I Brasil så da når vi langt ut som vanlig
5: Alle hjertelig velkommen I hver eneste sending på radiokanalen NRK Sport. Om dere holder til I Brasil, I Jamaica, om det Lampeland I Norge, I Buskerud, eller hvor det spiller ingen rolle. Og bli med og engasjer dere I appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer, hold det for all del saklig, og gjerne også spørsmål. Og vi følger UEFA Supercup-finale I kveld fra Østerrike, fra Salzburg. Han leder Paris Saint-Germain 1-0 over Aston Villa. Nå kommer Hakimi for PSG ut for Aston Villa 16 meter I en beinarduell med Madsen. Det skikkelig fotballens tungvektsduell det der to superprofiler. Assistentdommer borte og snakker til Hakimi og ber han om å roe seg litt ned. Aston Villa fikk frisparket, ruller ballen inn til keeper, spiller den kort utover, tar med seg da en defensiv midtbanespiller, legger det ut ned til høyre. Der kommer Lindeløf, spiller ned langs kanten, men de presset, de står høyt til PSG's lag. De låser inne sin motstander og vinner stadig vekk nærkampene. Det et godt utgangspunkt i fotball. Det ikke et ran at Paris Saint-Germain leder denne kampen med 1-0. Når vi nå går opp mot 33 minutter, skåringen kom i det 20. minutt ved Kvaratskhelia, som en fotballdiamant, bare så jeg nevner det, hvilken spiller han på sitt aller, aller beste. Jeg ser treneren til manageren til Aston Villa. Han slår ut med armene og virker veldig frustrert. Det får ikke det helt store spillet til Aston Villa i denne kampen. PSG har et innkast inne på engelsk halvdel ute til venstre, og så sier dommeren at nå bruker dere for lang tid, og dermed går kastet til Aston Villa. Det jo dette som den nye regelen som kom i forbindelse med VM i sommer. Bruker du lang tid på innkast, vel, så risikerer du at andre laget får kaste. Det skjedde akkurat her. Aston Villa skal kaste langt inne på egen halvdel ute til høyre, og det cash. Det mye penger i internasjonal fotball, og bekken til Villa heter nettopp cash. Herlig. Kommer Aston Villa oppover mot midtstreken ute på kanten, slår ballen litt tilbake igjen, kommer der rett utenfor egen 16 meter og spiller ballen oppover i banen, men de sliter med å få til noe, men nå stikker de av gårde rett ut for Frans, 16 meter innover i feltet, kan bli en avslutning, men det spissvinkel helt ned mot dørlinja, og de må gå litt tilbake igjen. Nå kan det bli en mulighet, og et skudd som suser 7, 8, 9, kanskje 10 meter til side for målet, og det var Madio som prøvde seg. Det den andre muligheten hans. De startet med et angrep langt inne på egen halvdel. Madio akkurat ikke offside, spiller den til en lagkamerat som løper fremover i banen, innover i feltet, ute til venstre, og spiller så Hemmings der tilbake til Madio. Madio med hvite fotballsko dundrer løs fra spissvinkel, og han skyter med høyre fot, men ballen blåser til side for stolpen, og han titter opp på sommerhimmelen og rister lett på hodet og tenker, der burde jeg faktisk ha klart å score. Det den andre muligheten. Den første sjansen til Madio var en nick som gikk like utenfor stolpen. Denne gangen så dundrer han løs med det ene beinet. Nå kommer PSG langt på egen halvdel, legger ut over til høyre, de jager 2-0. Over midtstreken her kommer de ned langs kanten, inne på engelsk halvdel, ute til høyre, trekker PSG litt inn sentralt, går litt tilbake igjen, og kommer med Vitinha, spiller ut på kanten, ute til høyre, rett utenfor 16 meter, da piper Aston Villas fans. Det gir PSG fullstendig blaffen i, og PSG har Kvaratskhelia, juvelen der ute på kanten. Kvaratskhelia spiller inn sentralt, nå de altså midt inne på Aston Villas halvdel, spiller litt tilbake igjen, forsøker å brodere seg fremover, og gjør det der helt nede ved sidelinjen, så litt tilbake igjen, veldig ballbesittende Paris Saint-Germain, som vinner et innkast, og det gjør de litt inne på Aston Villas halvdel. Men Aston Villa har vist dokumentert i denne fotballkampen i første omgang at de gode på kontringer, og de har vært nær ved scoring ved et par anledninger. Snart 36 minutter av første omgang, 1-0 stadig vekk til PSG. PSG med Marquinhos, spiller oppover til Mendes. Mendes kommer fremover, Mendes opp på midtstreken, ingen motstander går på, ruller kort ball, kommer fremover her, Emery spiller inn sentralt. Kvaratskhelia, det en ledig kar ute til høyre, kan de spille ut på kanten hvor det masse plass, men gjør først det der, og da kommer Aston Villa tett oppå, og dermed så muligheten litt mindre. Paris Saint-Germain rett utenfor engelsk 16 meter, ute til høyre, spiller kort inn sentralt, korte fine passninger i PSG's lag, som prøver å nå komme seg til en mulighet å få 2-0 i denne første omgangen, trekker det inn sentralt i banen, og innover der til Marquinhos. Marquinhos med bandasje på den ene armen, tar med seg Mendes, og sånn holder vi på, men de kommer seg ikke inn i feltet. Nå det litt tregt og stillestående over Paris Saint-Germain, som blir presset til å spille litt tilbake på egen halvdel. Det ikke slik, karer, dere klarer å score flere mål i denne fotballkampen, og PSG favoritt i kveld kommer ute til høyre rett ut for 16 meter til Aston Villa, og så det en offside. Paris Saint-Germain 1, Aston Villa 0, 37 minutter.
3: Da det Beatrice Iano på fjerde av seks kast.
1: 72-88. Det langt, men det gjør ikke noe med resultatene heller, men det over 70 meter igjen, altså.
2: danske Katrine Jakobsen som vi møtte litt tidligere endt på den sure 9. plassen og må stå av da etter tre kast I den her finalen.
0: Ja, det en kast som 75 meter I år, så det for så vidt godt nytt for venninnen Jano, men det var gøy å ha dansken med videre. Det
3: samme gjelder. Ja, Beatrice Jano har altså to kast igjen og innehar foreløpig en bronseplass, men det tøffe konkurrenter som er der, men Beatrice Jano absolutt med I kampen om medaljer. Og det får vi med oss her på kanalen, men nå over til Olav Tråhen og den her Supercup-finalen.
5: Som innleder og en forsmak på en lang og heftig høstsesong for de store europeiske fotballklubbene. I kveld det Paris Saint-Germain, den regjerende mester I Mesterligaen, som møter den regjerende mester I Europa-ligaen, Aston Villa. Og det PSG som har styrt kampen nesten hele veien. De har spilt I 38,5 minutter, leder fortjent 1-0. Kvaratskhelia har skåret kampens eneste mål, og det gjorde han på solid vis etter 20 minutter, da han løp inn I feltet og sendte ballen forbi Villas keeper. Her kommer cash for Aston Villa langt på egen halvdel. Spiller oppover til Kamara. Kamara har med seg Lindeløv. Men det PSG-spillere overalt. De altså så hissige som en mygg en sommerdag og låser inne sine motstandere PSG. Jeg synes det imponerende hva det franske laget har fått til. Og Aston Villa taper mange dueller. Og PSG har stålkontroll på dette. Akkurat nå har det blitt et frispark etter en neddrivning. Og Paris Saint-Germain spiller ballen inn på egen halvdel. Kommer her med sine midtstoppere. PSG bak I banen. Hvilke stjerner de har. Hakimi på den ene bekken, Mendes på den andre. Pacho og Marquinhos I stopperposisjonene. Nå ruller de ballen ut til høyre, ballen nede ved sidelinjen. De fortsatt på egen halvdel. Prøver de å komme oppover. Da bryter Aston Villa, som kan satse på kontringer I kveld. Det kanskje det som muligheten. Men de roter bort ballen med en gang. Og da det Marquinhos som skyver den fremover til Neves. Neves oppover I banen, opp på midtstreken. Der kommer Kvaratskhelia. Og han nå oppe ved midtbanen. Baneområdet, Kvaratskhelia, ball ned til Doe, så tilbake inn på egen halvdel, og så surrer de bort den og da kjører Aston Villa, får tak I ballen rett ut for PSG, 16 meter, midt I banen slår den innover I feltet her kan de få en avslutning som blir blokkert og ender med et hjørnespark fra venstre ja, når PSG blir overmodige og gjør feil Da kommer Aston Villa på sine kontringer. Denne gangen var det Buendia som var veldig nær, og det PSG som forærer sin motstander en sjanse, men det blir ingen scoring denne gang. Men Paris Saint-Germain må ikke drive og tøyse på denne måten. Det kan straffe seg meget hardt utover I fotballkampen, så det klart. Aston Villa I sine hvite overdeler skal nå slå et hjørnespark fra venstre, inn I 16 meteren til Paris Saint-Germain. Det kommer nok en høy ball. De har halve laget inne I feltet til franskmennene. Der kommer ballen rett på hodet til Vitinha som nikker ballen utover. Kommer Aston Villa ned langs høyre side. McInn. McInn, kapteinen, finter inne I feltet. Kan skyte. Løfter inn foran mål. Så kommer det en nick som går over tverrliggeren. Og det den tredje sjansen I denne kampen for Madio. Nå begynner han å sløse litt på mulighetene. Madio som spissen til Aston Villa. Det var en fin corner for det engelske laget fra venstre ut mot høyre så kom McInn innover I feltet fintet, løftet ballen rett på hodet til store sterke 17 år gamle Brian Madio men han klarte ikke å score ikke denne gangen heller og nå begynner han å bli passe fortvilet og sur fordi han ikke evner å få ballen I mål og det kan jeg godt forstå Så det frispark etter en tøff duell, og det Aston Villa som har frispark nå, rett utenfor 16-meteren til Paris Saint-Germain, og det var Buendia vel som ble revet over ende her, og Neves han går I posisjon I muren, snart 42 minutter av første omgang, og det frispark for McInn, Og Aston Villa rett utenfor feltet. Han fra Glasgow I Skottland. 31 år gammel John McInn. Og John McInn gjør seg rede. Det lages mur. Det I hvert fall en mann I mur. John McInn med det korte skjegget. Kort hår. Høyre armen I været. Skal løfte den ballen inn fra mål. Venstre fot inn mot 5 meter. Kommer det en nick og en ny nick. Og en enda en nick. Den ikke konkurranse. Og til slutt så får keeper Safonov tak I ballen. Men nå Aston Villa, det engelskmennene kaller, on fire. Nå kjører de kampen. Kampen har endret karakter og farve. Lenge var det Paris Saint-Germain som dominerte stort I denne Supercup-finalen. Men nå Aston Villa meget nær en scoring. Og jeg har nesten litt vondt av laget, for de burde jo ha scoret både ett, kanskje to mål de siste minuttene. Kommer Paris Saint-Germain oppover i banen ute til høyre. Morsom kamp er det akkurat nå. PSG spiller en kort ball ut til høyre, helt nede ved sidelinjen, så litt tilbake igjen. Og ballen triller utover til et innkast for Aston Villa. Aston Villa kaster ballen oppover i banen, men rett en motstander som bare dundrer ballen fremover og inn til Lindeløv. Svensken bak i banen for Aston Villa. Lindeløv, hva gjør han? Spiller den fremover opp mot midtstreken, prøver å ta med seg McGinn der oppe, og så går den via en PSG-spiller, og det blir et innkast. Men det var altså McGinn som hadde et frispark i en tidligere situasjon, løftet ballen innover i feltet, så kom det en nikk, så kom det to nikker, tre nikker, og til slutt så var PSG's keeper og fikk tak i den ballen. Men det var med nød og neppe. Det var virkelig nært på. Her kommer Aston Villa i hvite drakter litt inn på motstanders halvdel og spiller show ut til venstre. Snart er det pause, men de rekker en scoring før halvtid, det engelske laget, som kommer inn på PSG's halvdel, kommer fremover rett utenfor Frans 16 meter innover i feltet. Kan det bli en avslutning? Og det blir en avslutning som blåser til side for stolpen. Og nå lurer jeg på hvor mange muligheter spissen Madio må ha før han klarer å få ballen i mål. Må han spille hele kvelden, hele natten, hele morgendagen? Han sløser med sjansene, Madio, i denne første omgangen. Nok en gang kom han seg inn i feltet, river ned en motstander, så det ville nok blitt annullert uansett, og skyter ballen på utsiden av stolpen. Og det er engelske fans oppe på tribunen som holder på å velte bakover i ren fortvilelse, og skjønner ikke hvordan de klarer å unngå å score. 44-20 på klokka. Paris Saint-Germain leder, men er under press.
3: Nå er det straks duka for Beatrice Jano sitt femte kast. Hun er altså på en bronseplass.
1: Oh. Ah, hvor den er ute. Nå fikk ikke jeg med meg hvor den landet.
6: Nå kan du puste ut.
7: Nei, det gikk ikke, men hun har et forsøk igjen.
6: Har jo ikke den samme hurtigheten, den samme styrken som før. Men hun vet hva som skal til.
1: Hun var litt frustrert i blikket der. Hun har én sjanse igjen til å ta en medalje. Hun gjorde det under Europamesterskapet sist i Roma. Da tok hun sølv, og da kastet hun 72-92. Så ja, Beatrice Jano kan nå pynte litt på det resultatet og få Vlodarczyk enda lenger bak seg, men da må hun treffe litt bedre enn det hun har gjort de siste tre gangene. Den norske rekorden er på 73-21. Og det er langt, men det lander cirka der hvor Vlodarczyk sin slegge også landet nå i den femte omgangen. Det er altså så innmari spennende dette her.
6: Sneia seg vidt borti buret her, og vaieren ser vi.
1: Ja.
6: Og da kan vi konstatere at før den siste omgangen så kommer Jano til å ligge på en bronseplass.
3: Ja, nå på bronseplass, det er vi glad for å høre, og vi skal selvfølgelig få med oss det. Men før det så har Aston Villa satt fyr på denne kampen.
5: Og de har utlignet til 1-1 mot Paris Saint-Germain på overtid i første omgang. Og naturligvis så var det den store, sterke, unge spissen Brian Madjo fra England som dukket opp på bakre stolpe, fikk et innlegg, vant en duell og sendte ballen i mål. Han har sløst med sjansene tidligere i den omgangen, men nå lykkes han. Han var både glad og sannsynligvis også lettet da den ballen kom inn i målet til slutt. 1-1, PSG var det førende laget lenge i første omgang, men så har Aston Villa klart på imponerende måte å løfte seg etter hvert, og vi er langt ute i overtiden. Her kommer McGinn innover i PSG, 16 meter ute til høyre for Aston Villa, slår ballen litt tilbake, kan det bli en avslutning, og ballen går i stedet ut av feltet, men Aston Villa kommer i nye bølger og trykker til og kommer ute til venstre rett utenfor feltet, og så kommer de ned langs kanten. Her kommer de med Lindeløv, kan de spille ned langs venstre side, og ute på kanten så bryter Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain kommer fremover, og der er det pause i dette oppgjøret. UEFA Supercup-finale i Østerrike i Salzburg denne kvelden. Står 1-1 etter første omgang. PSG skåret etter 20 minutter. Kvaratskhelia 1-1. Aston Villa ved Matthew etter 45 minutter.
3: Og hvordan det ender i den her Supercup-kampen? Ja, svaret det får du her på kanalen, men i pausen til den fotballkampen her, så skal vi altså gå i samsending med NRK TV og NRK 1, hvor Beatrice Jano fra Norge ligger på en bronseplass før alle skal i gang med sine siste kast.
7: TV og helst live. Lando Norris er det store forbildet.
1: Ja, der velger hun å løpe ut i den femte omgangen. Der sneier altså Bayern på slegga buret, eller nettet. Og det ikke et optimalt kast, noe som gjør at hun sparer han selv for å måle, og da kommer det litt rødt kryss på første gang på den resultatet.
7: Ja, totalt mislykka i hennes øyne. Det landa, den landa på 70 meter akkurat omtrent den slegga der opp.
8: Ja, en omgang igjen. Om 6 sleggekast vet vi om det blir norsk medalje. Så skal vi to beste kaste til slutt. Etter det nå skal Matthew Hudson-Smith løpe for sitt femte EM-gull. Har to på denne distansen. Har konkurrert på denne stadion siden han var 10-11 år. I 20 år har han konkurrert her. Han har fått bane 9 nærmest tribunene. Og den siste svingen så er tribunene oppkalt etter han. Har to EM-gull. Har VM og OL-medalje og den store favoritten, men må løpe blindt der ute. Konta satte personlig rekord i semifinalen, så usett vanlig sprek ut. Han gjorde 44-38. Har den lille fordelen å ha kontroll på Hudson-Smith utenfor. Født i Paris. Og så har vi Europa-rekordholdene innendørs. Attila Molnar satt pers i år til 44-47 utendørs. Så bra ut i semifinalen. Jean-Paul Breda fra Tyskland tok bronse i formesterskap på 4x400 meter. EM i Roma. Peifel som løp første etappe mot Karsten Warholm da Nederland tok bronse i den blandede stafetten. 44-63 fra Birmingham i semifinalen som personlig rekord. Jenny Yinggi løp et veldig bra forsøk, så han litt svakere ut i semifinalen. Vi har Maximilian Sved her, som har sølv i EM indørs. 44-94 som personlig rekord fra juni i år. Så Daniel Segers, som studerte i Gent, så drevet mange fram. Hoppet 7,89 i lengde, for eksempel. Årets belgiske mester med 44,82.
7: Ja, Matthew Hudson-Smith opplevd stagnasjon og en ganske tøff depresjon når covid stengte ned hele Europa. Fikk skrapa sammen nok penger etter hvert i en tøff, vanskelig økonomisk periode og kom seg til USA, til Florida, og oppsøkt det sterke treningsmiljøet rundt Noah Lyles.
8: Stod ved sammeveldelekene for å være perfekt forberedt til dette mesterskapet på sin egen hjemmebane.
7: Nummer to i forsøkshitet sitt, det er derfor han har fått plass ut i banen i for å gjøre sitt eget løp da.
8: Fordel å ha hjemmebane, men også et ekstra press. Takler han det fra den ytterste banen. Han har jo så mye rutine, 31-åringen, at han skal vite cirka hvordan han skal åpne. Han blåser av gårde her fra Konta og tar sjansen på en ordentlig kraftig åpning.
7: Ja, gjorde 44.09 i Daimler-ligastevnet i Paris og har med det den suverent beste tida av gutta i feltet her før i år.
8: Han åpnet første 100 på 10.90, 20.86, halvveis her. Kan han stå denne farten da? Eller har han løpt litt vel hissig der ute med alt han har i kroppen? Leder jo med mange, mange meter, så kommer Konta slik han gjorde i semifinalen og nærmer seg stivner her, Hudson-Smith, men han når fram i tide til å ta sitt femte EM-gull. 44-18 står mot presset på hjemmebane.
0: og kan juble opp mot tribunet, venner og kjente, alt som vokst opp altså bare et par mil herfra I Wolverhampton.
7: Ja, tok en sjans her I ytterbanen sin, måtte springe blindt da, uten å være I kontakt med de andre løperne. Var I ferd med å få det, synes jeg, midtveis på den her oppløpssiden, men samler seg mesterlig har vært I den situasjonen så mange ganger. Jeg så godt trent I forhold til å opprettholde fart med kroppen full av melkesyre.
0: Så tar vi med at Peifers, som var om knuste på første etapp I stafetten, han tar bronze her med ny nederlandsk rekord.
7: Ja, 400 meter sterk herrenasjon på 400 meter Nederland historisk sett, og det å sette nasjonalrekord for Nederland da, her en kjempeprestasjon.
0: 100 del bak Konta, men det først og fremst en hjemmefest dette her.
7: Konta tatt store steg I årene, altså han var bare to små hundredel bak persen sin her.
0: Men vi må nesten tilbake til denne sleggekonkurransen, altså.
1: Ja, det fryktelig, fryktelig spennende. Vi I den siste omgangen, og vi skal nok en gang se Charlotte Payne kaste sleggen for aller siste gang for hennes del her på hjemmebane I Birmingham.
7: Ja, fått det to kast over 70 meter, men har ikke... 2,5 meter til inn har hun det da. Ja, men det tett på
1: Charlotte Payne og ja,
7: tett på det beste kastet sitt fra før da.
1: Ja, hun det, og når hun var 3 år gammel så ble hun erklært døv, så hun hører ikke så mye av det som skjer rundt det, men hun får I hvert fall se det og oppleve det.
7: Ja,
1: på hjemmebane altså I Birmingham, det ganske kult.
7: Det en fantastisk prestasjon.
0: Men nå kommer de to største utfordrerne. Det gjenstår 5 kast av denne sleggekonkurransen og Tøttil og Soblo Darchik de som truer en norsk brons.
1: Ja, nå det bare å benke seg foran TV-en altså for de som interessert I friidrett og følge veien til et eventuell bronsmedalje for Beatrice Jano. Hvor lander denne sleggen her da? En konkurrent eliminert nå. Nå det bare Anita Vlodarczyk, og det absolutt ingen hvem som helst altså, som kan ødelegge kvelden for både Jano og oss som følger med.
7: Nei, det en vanskelig dame å ha hakk I hæl I en sleggekonkurranse.
0: Det tidenes sleggekaster eller Jano.
7: Har tatt vare på en fantastisk polsk sleggetradisjon, Vlodarczyk. Har jo Kamila Skolimowska som sitt store forbilde, OL-vinneren fra Sydney I 2000, som dessverre død brått på en treningsleir I Portugal I 2009. Ja, forbilde vet ikke, men I hvert fall som en person som har sett veldig høyt.
1: Nå så det altså Vlodarczyk som kan ødelegge bronsekvelden til Beatrice Jano. Her skal sleggen gå ut for siste gang for Polen sin del. Det ikke langt nok! Det bronse til Beatrice Jano!
0: Minst bronse!
1: Det minst bronse til Beatrice Jano, og det altså hennes første EM-finale, og det en medalje til Jano, og det Anita Vlodarczyk som nesten kunne spolere hele kvelden for henne.
7: Ja, det var en lei dame å ha hockeyhjel.
1: Ja, det altså hun har nå en medalje I EM, skal inn og kaste noe for siste gang. Mamma skjønner veldig lite av det som skjer på sidelinjen der. Nå medaljen delt ut. Hun kan pynte på det om hun treffer ekstra.
7: Det utrolig fortjent.
1: Sleggen går ut fra buret for Jano for siste gang. og det langt, men det ikke langt nok, og hun innfrir så til de grader. Hun så sterk ut i kvalifiseringen 72.09. Her står treneren som har virkelig transformert Beatrice Jano til å bli en mesterskapskaster.
7: Ja, tror det vel knapt selv her, Beatrice. Ja, det noen utøvere som har en både lang og humpet vei mot de store minnerike øyeblikkene på idrettsbanen, og Jano definitivt en av dem har vært så tålmodig, vært så kreativ også på mange måter i satsingen sin, litt utålmodig kanskje også. Vi må høre hva mamma sier da.
9: Gratulerer med denne bronsen.
10: Tusen takk, det helt utrolig det. Og nå har vi egentlig ikke hadde turt å drømme om en gang det. Det var så fantastisk at hun har klart det. Det helt.
9: Hvordan har denne veien opp til denne bronsemedaljen vært?
10: Han har vært tung. Det har vært mange oppturer, men forferdelig mange nedturer også. Så det har vært en... Ja, vi har kjempet sammen i mange år, og hun har gjort en utrolig jobb. Og det var så fortjent. Det var så fortjent. Og nå kan hun vise de som har mistet troen at hun der, og hun kan det.
9: Gratulerer med bronsen.
10: Tusen, tusen takk.
1: Ja, det et historisk øyeblikk. Dette her selvfølgelig, og Beatrice Jano tar Norges tredje medalje i dette mesterskapet her. Den i bronse, og den i slegge. Lite å gjøre med Sara Fantini og Silja Kåsonen helt i topp, der Fantini får nå sin sølvmedalje, mens Kåsonen skal kaste siste gang. Hun har allerede gullmedaljen rundt halsen, men det altså en norsk utøver som skal opp på den pallen, og hun skal få en medalje.
6: Ja, fra å gå slukøret ut og gjennom intervjuzonen i mesterskap, etter å ha underprestert, hatt litt prestasjonsangst, så har hun snudd dette trill rundt og tar den mest overraskende medaljen Norge kommer til å ta i dette mesterskapet, hvis det ikke skjer noen sensasjoner fremover.
1: Ja, det der var helt utrolig, altså, og tror ikke det noen som ikke unner Beatrice denne medaljen her, og vi snakket om det, hun så sterk ut i kvalifiseringen, men nå så skal Kåsonen kaste for siste gang.
7: Ja da, vi skal nyte det siste kastet til Kåsonen i denne sleggefinalen, en fortjent vinner. De to lengste kastene og et nytt kjempekast har, og de tre lengste kastene i denne konkurransen. Da Kristi Terva ikke får det til, da, så det jo fantastisk for finneren at de har to utrolig sterke sleggekaster av. Ja, og Kåsonen taklet presset.
1: Ja, det der fantastisk av Silja Kåsonen. Sara Fantini tar nok en gang en medalje i dette mesterskapet her, og her får hun masse gratulasjon av Krista Tervo. Det emosjonelt mellom disse to. De konkurrerer, men er selvfølgelig lagvenninner og gode venner, men det Beatrice Jano som tar denne sensasjonelle bronsemedaljen her i Birmingham. Men Silja Kåsonen, ubestritt mester.
3: Norge tar altså en fantastisk sterk bronsemedalje ved Beatrice Jano i slegge der, og ja, vi kan jo ta med oss scenen da når mor endelig får ta imot datter Beatrice. Ja.
6: Følelsesladd møte er bare sekunder unna her.
1: Det så nydelig å se på. Det så mye følelse. Hun hennes største fan.
7: Ja, det et øyeblikk som begge har jobbet hardt for det der.
1: Ja, hun regner som å være en mamma for alle disse sleggekasterne her. Hun ønsker dem velkommen til Trond Moen Games hvert år, og kjører dem og lager mat til dem. Og det et veldig lite miljø dette her, så det jo ikke rart at hun stolt og velfortjent del av medaljen, og æren skal hun selvfølgelig ha.
7: Vi har jo prøvd oss å spå litt i forkant av det mesterskapet på den norske medaljefangsten, og jeg må innrømme for min egen del at jeg ikke har tatt med Beatrice Jano, kanskje litt basert på historikken og det som har skjedd hos de andre utøverne, men det handler om å takle press, det handler om å prestere når det gjelder som mest, og der har Beatrice overrasket mange i kveld. Og
3: en positiv overraskelse, en herlig overraskelse for alle som glad i norsk idrett. Beatrice Janholt så tok en bronsemedalje. Om rett under fem minutter så det Amalie Juhl som skal i aksjon i sin siste Europamesterskapsfinale. Og da det jo siste sjanse for dere lyttere å stemme på om dere tror at det blir medalje da i det her mesterskapet. Svaret det får vi veldig snart. Det også en fotballkamp som spilles, så vi tar en kort rapport derifra, Olav Tråden, før vi skal tilbake til Birmingham.
5: Og akkurat nå så andre omgang på vei til å begynne. Paris Saint-Germain, Aston Villa står 1-1 i UEFA Supercup-finalen. Og det ser ut til at PSG fra Frankrike skal gjøre et bytte etter første omgangen. Ut med den nye spilleren i laget, Akluché, inn med Dembélé, som jo skåret mot Norge i fotball-VM i sommer. Det var PSG som tok ledelsen, gjorde 1-0 ved Kvaratskhelia etter 20 minutter, og var det unge lovende Madio for Aston Villa som utlignet etter 45 minutter, og snart så er det en ny omgang i Østerrike.
3: Ja, tusen takk, Olav Tråden. Du følger jo den kampen helt ut, og vi skal selvfølgelig si ifra ved mål, og ja, resten av kampen følger vi tett, men nå er det altså duka for Amalie Juhl sin siste dans da i Europamesterskapets individuelle konkurranse i hvert fall. Det er jo en stafett igjen på søndagen forhåpentligvis, men nå handler alt om EM-medalje for Amalie Juhl.
6: For Norge. En veldig stabil leverandør av gode prestasjoner, så har hun blitt gradvis bedre, og aller best har hun blitt etter at hun ble mor.
1: Og vi må fortsette å nyte dette øyeblikket her med Beatrice i Jan.
6: Jeg kom på at jeg lovte å danse Zorba, ja, til ære for den greske treneren hvis det ble medalje, så det får jeg vel stå for. Jeg lovte egentlig på deres vei nå, så dere får bli med.
1: Å ja, da får vi bli med etter sendingen ferdig i dag, når vi skal feire denne medaljen her.
7: Kan jeg synge mens dere to danser?
6: Norge oppe i to gull og en bronse er nummer fire på medaljestatistikken.
11: Rett før en finale på 400 hekk, så er det veldig fort gjort å drømme seg bort og sånn begynne å tenke sånn, tenk om jeg hadde klart å få en medalje her og sånne ting. Men at man må være fokusert på arbeidsoppgavene, tror jeg er viktig å ha fokus på.
6: Ja, dere har løpt finaler på dette nivået. Nervøse minutter her når man venter på presentasjonen.
7: Ja, det er nervøst. Kanskje det var mest nervøst i cold room når du kommer ut på banen for på Pigsby og får tatt de der dragene du skal i konkurransefart på banen, så er det liksom ingen vei tilbake. Da må du bare åpne opp for energien.
6: Emily Newham har løpt tredje raskest i Europa i år, er en medaljekandidat og står i den samme banen som Matthew Hudson-Smith akkurat tok gull fra. Lina Nilsen oppdaget i tenårene at hun hadde MS, holdt den sykdommen hemmelig i mange, mange år. Hun har funnet en måte å få det til å fungere på og perset veldig i semifinalen. Her er den store favoritten, verdens beste 400 meter hekkløper for kvinner i år. Follorunzo har vært svak hele år, helt i semifinalen her. Da slang hun til med en kjempetid, 53-93, og tydelig prikket inn toppformen her. Og da er hun klar medaljekandidat. Kaukait har den nest beste tiden i Europa i år. Den gjorde hun i semifinalen. Kan hun gjenta det storløpet her da? Så har vi Diallo, som er født i Guinea, holder til i Paris, representerer Portugal, 54-31 i år. Det er 26 hundredeler svakere enn det Juhl har. Så har vi Luis Maravel, som tok sølve i Roma og EM der for to år siden. Har 54-05 som sesongbeste, nøyaktig det samme som Amalie Juhl, som løper innenfor. Den nest raskeste i feltet her har 18 hundredeler bedre tid enn Amalie Juhl denne sesongen.
7: Det er altså et, en stor favoritt, skal vi si det, Emma Zapletalova, som jeg kanskje tror var vel så bra tidligere i sommer. Det kan jeg enda motbevise nå da, når det skal løpes finale, men bak henne så er det altså så åpent om hvem som kan ta sølv og bronse. Det er den som har dagen, det er den som gjør det optimale løpet, og det er den som er villig til å gi absolutt alt inn i mål. Det kan bli uhyre jevnt om sølv og bronse.
0: En siste sjanse for individuelle EM-medalje til Amalie Juhl. Kommer greit ut av blokka der, har kanskje siste del av løpet som sin forse nå. Zapletalova pleier å åpne litt forsiktig og utmerker seg ikke så langt. Juhl følger ganske bra på, men ligger litt bak konkurrentene sine.
7: Ja, det jeg har sagt det før, å bruke og disponere løpet sine godt, både når det løpes med og uten hekka.
0: Zapletalova begynner å feste grepet gjennom svingen. Nei, men Cokeout følger veldig bra. Amalie Juhl langer veldig ut her. Skal bort til den åttende hekken som har vært et litt problem. Og blir hengende mye bak. Ser litt sliten ut her, Amalie Juhl. Er et stykke bak medaljene. Men så begynner hun å avansere litt. Zapletalova skal få lov til å jobbe, for det er Diallo. Sklir opp på sølvplass. Så kommer Nyheim også inn og tar det sølvet fra Diallo. Men Diallo tar bronse. Amalie Juhl virker sliten her, får ikke ut sitt aller, aller beste. Men Diallo, som har svakere pers og sesongbeste, hun tar altså en medalje her. Veldig overraskende. Og Juhl løper ikke av sine fem sterkeste løp i år her. Diallo med ny portugisisk rekord. Og,
7: ja, her var det mange det som var,
0: hevde seg. 53-55, ja, det var jo helt enormt.
7: Koikot tangerer persen sin, og han får den sure fjerdeplassen med det.
0: Diallo perser jo med 8-10 deler.
3: Det ble altså ikke fullt klar for Amalie Juhl. En syvende plass da i denne finalen 400 meter hekk. Vi skal se om vi får med oss litt reaksjoner fra Birmingham etter hvert. Og så skal Sander Skottheim i aksjon da i den femte øvelsen av 10. Det om drøyt 10 minutter, men før det så skal vi få med oss litt fotball. Det er Paris Saint-Germain, Aston Villa, og der den kampen lever i beste velgående, Olav Tråhn.
5: Og den skal ha en vinner i løpet av kvelden. Enten så blir det etter ordinær tid, eller så ender det med straffesparkkonkurranse. Det er ikke rom for ekstraomganger i kveld, ifølge det europeiske fotballforbundet. Stillingen er 1-1. Vi har spilt nå 6 minutter og 15 sekunder av den andre omgangen. Begge mål i første omgang. Det er jo en UEFA Supercup som er på sommeren hvert eneste år mellom regjerende vinner av Mesterligaen, som denne gangen er Paris Saint-Germain, og regjerende mester i Europa-ligaen, som er Aston Villa fra Birmingham i England. Kampbildet til nå i oppgjøret har vært at PSG var det førende laget de første 20-25 minuttene av omgangen. Så kom Aston Villa veldig sterkt etter hvert, men nå er det franske superlaget som tar for seg, kommer langt inn på engelsk halvdel, midt i banen, legger ballen nedover til høyre. Den lander rett utenfor engelsk 16 meter, så bryter Aston Villa. Aston Villa kommer helt nede ved sidelinjen, og kommer her ved Motsen, spiller litt til bak igjen og tar med seg folk på 16-meterstreken på eget 16-meterområde. Så bryter Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain kommer fremover litt inn på motstanders halvdel, legger ballen utover til venstre, kommer i sine blå og røde drakter, spiller litt tilbake til Mendes. Mendes spiller nedover mot sidelinjen. Kommer de her helt bredt i banen, spiller de inn sentralt, tar med seg Vitinha. Vitinha er rett utenfor feltet, spiller nydelig utover til marokkaneren Hakimi, en av de store stjernene på bekk plass i fotballverden. Hakimi av ballen, legger nedover til Emery. Emery rett utenfor Aston Villa, 16 meter, spiller inn sentralt i banen til Vitinha. Nå er det spill mot ett mål, folkens. Nå er det PSG som virkelig har tatt over dette oppgjøret. Det er det ingen som helst tvil om. 53 minutter, snart på klokka i Østerrike, i Salzburg. Kampen spilles på nøytral arena, og nå kommer PSG fra side til side. Det Åge Hareide i sin tid kalte vuggefotball, der de forsøker å finne fine åpninger, luker i motstanderens lag. Pau Torres hos Aston Villa har fått et gult kort, det har vært en feilspilt snill fotballkamp til nå. Nå kommer PSG igjen, ser etter åpninger hele veien, men jeg synes det engelske laget forsvarer seg med bravur. Her er det ikke lett for franskmennene å bryte gjennom. Når det gjelder fakta fra denne kampen, avslutninger på mål, PSG 2, Aston Villa har 3, men det som virkelig betyr noe, det er skåringer, og der er det ett til hvert av lagene. Det var PSG med Kvaratskhelia som gjorde 1-0, og Madio, 17 år gammel engelskmann fra Aston Villa, utlignet på overtid i første omgang. Nå kommer PSG rett ut for 16 meteren til Aston Villa, spiller innover i feltet, og der inne er Osmane Dembélé. Man får ikke tak i ballen, da kommer Aston Villa, mister den, og de kommer innover nå til Dembélé. Dembélé kan skyte, men ballen forbi føttene hans og inn til motstanders keeper, som tar den ballen i fast grep, og han heter Bizot og står der i gul keeperdrakt inne i eget felt. Men de skal passe seg, for Dembélé, som har kommet inn nå i andre omgang, er en veldig solid angrepsspiller for Paris Saint-Germain. Langt utspill fra Aston Villas keeper, som lander rett utenfor Frans 16 meter. Der borte så kommer de nå med Hemmings, kommer Villa nå ute på kanten, bredt i banen, spiller inn sentralt og litt tilbake igjen med korte passninger, og de skal prøve å komme seg frem, men de må spille inn på egen halvdel og ta med seg Lindeløv, svensken, tidligere Manchester United, spiller til Motsen fra Nederland. Motsen spiller innover sentralt i banen, og da bryter PSG, som tar tak i lærkula og spiller utover til høyre, kommer ned langs kanten, bredt i banen til Dembélé. Dembélé spiller oppover til Doe, Doe innover i feltet, men spiller til en motstander, får de ballen tilbake, Hakimi, men så er Lindeløv der for Aston Villa og slår ballen langt oppover i banen, og ballen opp på midtstreken. Men er det PSG som vinner duellene, vinner nærkampene hele veien og er mye bedre enn sin motstander. Kaptein Marquinhos spiller inn til egen målvakt Safonov fra Russland, som spiller ut til høyre til Emery. Emery er borte ved sidelinjen, spiller oppover til Hakimi, tilbake til Emery igjen, og slik holder PSG på å flytte på sine motstandere. En lang PSG-ball som lander der borte hos Kvaratskhelia, litt inn på motstanders halvdel. Det er Kvaratskhelia mot cash, det er penger mot Kvaratskhelia, og bak Kvaratskhelia så er også McGinn. Det er to mann som prøver å stoppe han, jeg har stor respekt for han. Ballen spilles inn sentralt, innover i feltet for PSG, men den går inn til keeper, som har den i fast grep der inne på 5 meter, og han etter fortsatt Bizot. Men nå må Aston Villa virkelig ta seg sammen, de må finne på noe smart nå. Langt utkast fra Aston Villas keeper over midtstreken, det er imponerende. Og så er det mer bryting enn fotball, en spiller fra hvert lag som der krangler. Dommeren bare sier spill videre, come on, play, play er meldingen, og PSG holder på å spille den rett inn i bakrommet til Dembélé, men der er Lindeløv fra Aston Villa. Lindeløv spiller ballen fremover, kommer Aston Villa litt inn på motstanders halvdel, og så bryter franskmennene, som spiller innover til sin keeper Zafonov. Zafonov med grønn keeperdrakt, skogsgrønn drakt, ruller ballen fremover i banen, gjør russeren, og da kommer Paris Saint-Germain langt inne på egen halvdel. Vitinha har ballen nå, ser etter Neves til Vitinha igjen. 56-30 på klokka, og kommer Marquinhos, som løfter ballen ut til høyre til Doe. Doe nede ved sidelinjen, hva gjør Doe nå? Spiller litt tilbake igjen, forsøker PSG å spille litt roligere passninger, og bruker mange trekk. Det er veldig ballbesittende, det er i hvert fall ikke Drillo-fotball dette. Det går litt tregt, for å si det forsiktig. De bare flytter på passningene hele veien uten å ha noen gjennombruddshissighet i det hele tatt. Nå kommer de endelig oppover mot midtstreken, det er litt mer rom der. Blir utover til høyre til Hakimi. Hakimi stikker inn i bakrommet for Paris Saint-Germain, ned mot dørlinja, innover i Aston Villa 16 meter, slår den ballen inn foran mål og går rett til en motstander som nikker utover, og da kommer Paris Saint-Germain tilbake, ute til høyre Hakimi. Hakimi får den fra en motstander og slår den innover sentralt til Marquinhos. Marquinhos ser at det er ledig ute til venstre, helt bredt i banen. Der lander ballen også hos Kvaratskhelia. Kvaratskhelia mot cash, og McGinn også er med og støtter Aston Villa, for de vet hvor god Kvaratskhelia er, så de må ha to mann på stoppen, og de klarer det, og de stikker fremover i banen, opp på midtstreken, inn på fransk halvdel, ute til høyre, oppover i banen, og det er unge 17 år gamle Madio som skåret, som prøvde å være en slags bulldozer, men han ble til slutt stoppet. Han er stor og sterk. Han er altså som en fotballbjørn, denne Madio. Det er unna vei, her kommer jeg, når han stikker fremover i banen. Men det var et ok forsøk vi hadde her fra McInn for Aston Villa tidligere I omgangen. Da han skjøt og keeper lå I full strekk og slo ballen ut til siden. Aston Villa ikke å spøke med. De har bevist at de kan være med å konkurrere mot vinneren av Champions League. Og kommer Aston Villa, tar tak I ballen litt inn på motstanders halvdel, kommer fremover der, kan spille ut til venstre, Madsen spiller ned til Hemmings, rett utenfor PSG's felt, slår inn foran mål, keeper Safonov på den, og tar med seg en lagkammerat som gir den ut til et innkast for Aston Villa. Nå PSG plutselig hardt presset. Denne kampen veldig artig, for den har forskjellige former og uttrykk, ansikt, kall det hva du vil, det skifter hele veien. En periode så det ene laget det beste, en annen periode så konkurrenten. Aston Villa skal kaste den opp på høyde med PSG 16 meter, kaster der hardt som et skudd inn foran mål, så kolliderer et par PSG-spillere og ikke smart, får ballen ut av feltet likevel, kommer Aston Villa tilbake ute til høyre, Aston Villa rett ut for 16 meteren, løfter ballen inn fra mål, og det kommer en nick som blåser opp på tribunen. 59 minutter spilt, og nå det Aston Villa som kjører denne kampen. Ja, det kan fort ende med at det blir straffesparkkonkurranse for å avgjøre denne matchen. Det vil ikke overraske meg mye. Ballen ut nå fra Paris Saint-Germain's keeper, som går litt tilbake til dørlinjen og slår litt I armene og ser at spillere, nå må dere komme dere fremover I banen. Ikke være her.

0: Han skyter i mål! Doe skyter den ballen i mål, men der er assistentdommer festbrems for det franske superlaget og vinker av for en offside. Doe sendte ballen inn i nettet, sendte ballen inn i målet, men det ble altså en annullert scoring, og han er i offside, det er ingen tvil om det. Jeg ser på bildene i etterkant at han er på feil side i det ballen blir spilt. Men det er jo en lekker scoring det han gjør. Han løfter ballen forbi keeper og helt nede ved stolpen. Så skal målet sjekkes av videoteamet som sitter på bakrommet og studerer situasjonen. Ja, kanskje har de sett noe likevel, at det skal være scoring. Jeg synes den umiddelbart virket klar og grei, at det der lå an til å bli en annullering. Dommeren venter med å få den endelige beskjeden. Han får ikke gjort mye i denne situasjonen her, kampleder Artan fra Somalia, som tar fløyten til munnen. Og da er det tatt en avgjørelse, og det er faktisk godkjent scoring. Det er godkjent scoring. Det er mål likevel. Det så ut å være offside med en gang, men Doe får det målet likevel etter en videosjekk. Og dermed står det Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1 etter 61 minutter og 40 sekunder i Salzburg i UEFA Supercup-finale. Doe har skåret for PSG.
1: Ja, det er glede for PSG, så får jeg håpe at det blir glede også for Sander Skottheim, som nå skal i aksjon med øvelse nummer 5 i 10-kampen. 400 meter er nok en favorittøvelse for Sander Skottheim, som ligger på en foreløpig andreplass. Og medaljekampen, den lever i 10-kampen.
2: Kromnacher, han er sist på liste over de som fortsatt er med i denne mangekampen. Skottheim er nummer 2. Og håper på en god opplevelse her. Ha 47.02 som personlig rekord. Han løper 47.47 i sin beste serie. Erm, han har en pers på 46.81, 21 hundredeler bedre enn Skottheim. Så er det ingen Kopetski i den innerste banen.
3: Nei, da har han kjent på noe trøbbel som gjør at han står av her.
2: Får vi se hvor hardt han tør å satse her, Skottheim. Vi har litt krefter på oppløpssiden, hvis ikke kan det bli bråstopp.
3: Jeg er litt spent på hvordan denne skadeproblematikken, det er et enormt fokus på å komme tilbake i alle de her tekniske øvelsene, har vært viktig, om det har vært tid til å legge inn nok trening til å stå en 400 meter godt nok.
2: Veldig gode forhold, lite vind, varmt. Det så vi på 400 meter hekk for kvinner, hvor det var mange supertider. Kommer greit i gang ut av blokka der, og øker vel litt på Erm her gjennom den første svingen.
3: Erm er litt bedre personlig rekord da enn Sander. Ja. Det er utrolig jevnt så langt, de to.
2: Han løper litt på Skottheim her. Erm holder omtrent den avstanden som er naturlig, med tanke på at han løper litt kortere i banen innenfor, så vil han krype gradvis nærmere. Forhåpentligvis vil det gå ganske likt ut på oppløpet, slik at de kan jage hverandre til veldig gode tider. Det er herfra inn. Det virkelige slaget står for både Skottheim og Erm. Skal de løpe ned mot personlig rekord? Fortsatt en halvmeter ledelse for Skottheim, men så mister han litt av kneløftet her. Erm bryter seg foran og kan ta heat-seieren. Gjør det på 48.07. Da er Skottheim, ja, en 7-8 tideler bak besteserien sin på denne 400 meter.
3: For 48.40 der, Sander Skottheim.
2: Ja. 48.31 når vi får offisiell tid. Hva sier treneren til det?
4: 48.31, Eirik, hva tenker du om dette?
5: Ja, nei, det ble jo det ble i dag da. Det var alltid litt sånn spennende på slutten av en dag, hvor mye krefter som er igjen da. Så det så ut som han fikk det litt tungt på slutten. Det var i hvert fall den kjappe observeringen.
4: Ja, hva tenker du om det som skjedde her på slutten? Hva viste det?
5: Nei, det var jo sliten da. Så det er jo litt artig, litt sånn på en mannkampdag. Det er jo hvor mye har du igjen til slutt. Så som han stivna litt i dag da.
4: Da er det to hit igjen. Vi ønsker lykke til.
5: Ja, takk.
1: Ja, to hit igjen, så helt nøyaktig plassering for Sander Skottheim, det vet vi ikke helt ennå. Men nå skal vi ha med oss Beatrice Jano her, folkens.
6: Det er så deilig. Det er helt fantastisk.
7: Ja, du var litt sånn, er det en drøm?

0: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
1: Det er jo sant. Hvordan er det å få det til?
0: Det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det var sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det er liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
1: Men hva er det som har skjedd med deg?
0: Nei, jeg har gjort mange endringer, både med ja, mental trening, det har vært mye å si. Jeg har begynt å jobbe med en ernæringsfysiolog, på en måte ny teknikk, nytt år. Så jeg har endret veldig mye da, de siste årene. Og jeg føler som at nå begynner endelig resultatene å komme fra det da. Og så har jeg et utrolig bra støtteapparat rundt meg som har hjulpet meg da.
1: Altså, vi har jo sett moren din ved flere anledninger med denne t-skjorta i dag. Ja. Hvilken rolle har hun spilt?
0: Masse. Altså, det er hun og resten av familien min, og søsteren min og faren min, og ja, alle støtter veldig. Og det er sånn, når det er tungt og jeg føler liksom verden utenfor ga litt opp på meg, så har alltid de vært i mitt hjørne da, og trenerne mine. Og ja, det betyr alt faktisk.
1: Hvor kjipt har du hatt det?
0: Det har vært tungt. Det har vært skikkelig tungt. Når du liksom, du begynner å tro sånn, ok, men jeg er ikke god for mer, liksom. Men så må man bare beholde den troen på seg selv og jobbe gjennom de tunge dagene. For til slutt får man det til, og jeg tenker sånn, alle mest som er dårlig, så har jeg likevel lært noe hver eneste gang. Så liksom, jeg har vært lei med noen timer, så tenkte sånn, hva kan jeg ta herifra? Hva kan jeg endre på? Og liksom, jeg tror det er de små tingene som til slutt bare kom sammen nå, da.
1: Og tenk, nå står du her nå.
0: Ja, det er helt uvirkelig. Det er det.
1: Dette er det veldig, veldig mange som under deg. Gratulerer så mye.
0: Tusen takk. Åh, det er så deilig.
2: Det var Beatrice Jano det, som tok en imponerende bronse da i slegget. Og da er vi, vi har ikke helt fått resultatene til Sander Skottheim for dagen, men han er fortsatt med i medaljekampen. Men nå og ut sendinga, den, ja, det blir jo i hvert fall 25 minutter til med fotball. Det er Paris Saint-Germain, det er Aston Villa, det står Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1 i denne Supercup-kampen, Olav Trond.
3: Direkte i Radiosporten fra Salzburg i Østerrike. Det er spilt i 67 minutter og 50 sekunder. Det betyr at vi er halvveis ut i andre omgang for nye lyttere. Vi har vært litt til og fra friidrett i Birmingham. Så var det Paris Saint-Germain som tok ledelsen i første omgang etter 20 minutter ved Kvaratskhelia. Så ble det 1-1 Aston Villa ved unge 17 år gamle Maggio på overtid i første omgang. Og så kom målet til PSG nå etter 62 minutter ved Doe. Han løp ned langs høyre side, løftet ballen inn i mål. Assistentdommer var lynrast oppe med flagget og var festbrems for det franske storlaget og mente at dette var offside. Og de første bildene jeg så av situasjonen virket til å være en helt korrekt avgjørelse, men så sitter da VAR-teamet og gransker andre bilder, andre vinkler. Det er jo veldig mange kameraer på en så stor fotballkamp, og de landet på at det akkurat ikke var offside. De var omtrent fremme med målebåndet sitt. Dette er jo en årlig kamp mellom vinneren av Europa-ligaen og vinneren av Mesterligaen. Aston Villa var best i Europa-ligaen nå i vår. Paris Saint-Germain var best i den gjeveste turneringen, Mesterligaen, og de vant faktisk også tilsvarende kamp i fjor, så det er utrolig imponerende, og det er jo spennende dager, folkens. Nå er det Europacup-kvalifisering, det er mulig for norske lag å ta seg inn i ligaspill. Vi vet at LSK skal enten i Serieligaen eller Europa-ligaen. Viking og Bodø/Glimt kan komme til å komme inn i Mesterligaen, begge lagene, så det er mye å glede seg til, i tillegg til landskamper og Eliteserien utover, som vi følger på radiokanalen NRK Sport. Akkurat nå er ballen ute av spill, og det ligger an til å bli et par Aston Villa bytter, men de venter litt grann til. Nå kommer PSG et angrep innover i feltet, men blir stoppet der Aston Villa bare feier ballen oppover i banen, ute til høyre, trekker inn sentralt Aston Villa, gir fra seg den hvite ballen, og da er det franskmennene som overtar og spiller rolig inn på egen halvdel, tar med seg Emery, Emery inn til keeper Safonov. Det er jo en litt spesiell periode for lagene. Mange av stjernene har vært i verdensmesterskapet i sommer, har hatt en velfortjent kort ferie, og så er det i gang nå med oppkjøringen til en ny lang sesong, og dette her er på en måte det første høydepunktet for klubbene. Nå kommer UEFA Supercup-finalen PSG på midtstreken. Det er ikke de som trenger å herje rått nå. Nå er det Aston Villa som må ta seg sammen og jage en 2-2, men nå har de ikke engang ballen, Aston Villa, og PSG bare ruller ballen fra mann til mann på egen halvdel. Vitinha spiller opp på midtstreken, tar med seg Emery. Emery med den hvite ballen i føttene, spiller over midtlinjen inn på motstanders halvdel. Da stikker PSG fremover, og beina går som trommestikker på flere spillere. Kommer Mendes som skyter, keeper i retur, og så er det et fall av en PSG-spiller, og Aston Villa får tak i ballen og kommer ut av farlig område, 16 meter enn, og kommer oppover nå mot den hvite midtlinjen inn på fransk halvdel, ute til venstre. Nå svinger det godt av kampen, legger inn sentralt utover til høyre, kommer Birmingham-laget og fester et grep, kommer rett ut for PSG, 16 meter, prøver ned langs kanten, men så blir det bom, bom, bom, stopp. De kommer ikke lenger, og assistentdommer vinker med flagget for et frispark, og et frispark til PSG. Ja da, det er en fotballkamp som lever i beste velgående, ingen tvil om det. Det er den Paris Saint-Germain-spiller som har fått krampe, og han får hjelp da av motstanderens keeper. Det liker jeg å se, det er fair play. Og så er det en byttebonanza på gang. Det er flere Aston Villa-spillere som nå skal inn i kampen. Hvem er det som skal byttes ut? Jo, det er målskåreren som er på vei av banen, ny av året, og han dukket opp etter 45,5 minutt på overtid i første omgang. Macho på bakse stolpe sendte ballen inn i målet. Han hadde hatt den ene feite sjansen etter den andre, men til slutt så lykkes han. Han er en stor, sterk spiller, og han er altså en koloss av en fotballkar. Macho, McInn, Kamara ut for Aston Villa, inn med Abraham, Alisson og Bogarde. Tre forandringer. De er jo livredde selvfølgelig for å få skader nå før en lang sesong. Det vil de for all del unngå. 72-15 på klokka. Aston Villa ligger an til å tape denne kampen hvis ikke de har noe alldeles spesielt å komme med utover. Kaptein Scott McInn, han går inn bak målet og skal finne seg en plass på benken og følge det hele fra sidelinjen ut kampen. McInn har også fått et gult kort av dommeren fra Somalia, og snart runder han hjørneflagget der nede. Vi går opp mot 73 minutter, og det blir et innkast for Aston Villa i hvite drakter. Kaster over midtstreken, fremover i banen, ned langs kanten. Ballen opp i luften, ned til gresset, litt frem og tilbake kommer Aston Villa. Med en fin passning ned langs kanten, stormer oppover rett ut for 16 meter til PSG på vei ned mot dørlinja. Slår den inn foran mål, der er Safono keeper, og så får han en redning, men det blir en retur. Aston Villa prøver å jage den ballen og ta med seg lærkula ut av 16 meter. Kommer Aston Villa, som kjører voldsomt på med Madsen, nederlenderen, men skyter den rett i en forsvarsspiller. Og da kommer Emery, som spiller den rett i foten på en Aston Villa kar, og PSG har fått et innkast på høyde med egen 16 meter. Men Aston Villa har skapt en mulighet. De kom ned langs høyre side. De satt full fart ned mot dørlinja. Keeper var i full strekk, fikk slått den utover og avverget det hele. Så har jeg en reprise av situasjonen der McInn fikk det gule kortet. Uvisst hvorfor han fikk det. Kan se nesten ut som om han hadde blitt byttet ut, og så ville han inn igjen på banen likevel. Og det ville ikke dommeren ha noe av. Nå er det bytter i det andre laget, Paris Saint-Germain. Og her skal Neves ut, ser jeg. Inn, hvem kommer der? Inn kommer Ruiz. Ruiz skal inn. Og det er et bytte til som vi skal få bekreftet. Inn i laget med Hernandez. Fabian Ruiz er inne på banen nå. Mendes og Neves er bekreftet byttet ut. Snart er vi inne i det siste kvarteret av ordinær tid i denne fotballkampen. Og 2-1 til PSG over Aston Villa. Aston Villa jager en scoring, kommer inn over i feltet, men da bryter franskmennene. Men så er de unøyaktige på Paris Saint-Germain, og Aston Villa tar tak i lærkula, kommer ned til høyre og kan løfte ballen innover i fransk 16 meter, gjør det der høyt inn foran mål, rett på hodet til Pacho som nikker utover og litt frem og tilbake. Og da er det til slutt PSG som får tak i ballen, spiller frem der og oppover, er inne på egen halvdel, og det kryr av motstandere som jager rundt hele veien. Og så er det en PSG-spiller som ligger nede, har fått seg en skikkelig smell og vrir seg i smerter, og dommeren har blåst av. Akkurat nå er kampen litt rotete. Det er Aston Villa som prøver desperat å få en utligning og tvinge frem en straffesparkkonkurranse, og et PSG som bare skal ro dette rolig og greit i land. Hva som skjedde i den situasjonen? Ser ut som det var Kvaratskhelia, stjernespilleren, som ble trampet ned. Det er jo ikke bra i det hele tatt. Da er vi klare til å fortsette. Kvaratskhelia, som jo gjorde en flott scoring etter 20 minutter i første omgang, da han løp inn i feltet og sendte en høy ball inn i målet. Og keeper var oppe med den ene handsken, men ballen bare plåste inn i nettet. Kommer Paris Saint-Germain ute til venstre, innover i eget felt, ned langs kanten. Kommer de der borte ved Ashraf Hakimi fra Marokko, spiller oppover i banen, opp mot midtstreken, ned langs kanten, og så bryter da Aston Villa, som spiller inn til sin målvakt. Målvakten, han heter Bizot, spiller nedover til venstre. Treneren Enrique hos PSG er veldig ivrig og står med armene på ryggen der nede ved sidelinjen og ser at Aston Villa som tar tak i ballen. Aston Villa kommer inn nå sentralt og går litt tilbake igjen og inn til sin keeper. Og PSG jager målvakten der inne, og keeper klarer å spille ut til høyre. Kommer en slags bekkposisjon Aston Villa rett utenfor egen 16 meter. Og hva gjør Aston Villa fra Birmingham, fra EM-byen i friidrett? Og spiller ballen oppover, men lykkes ikke helt. Nå er det mye frem og tilbake, og det er til slutt Kvaratskhelia for PSG som stikker inn over Aston Villa 16 meter. Har på seg et par mann, de har stor respekt for ham. Spiller ballen inn foran mål, der er Doe, men Doe rett til en motstander. Og da er det Aston Villa som får tak i den ballen og vinner også et innkast. Vinner et innkast på høyde med egen 16 meter. Det kryr av vipper i dyre dresser oppe på tribunen, og det kryr også av fotballsupportere som er rundt omkring på denne stadion i Salzburg i Østerrike. De har på seg t-skjorter hele gjengen, fordi det er en sval, behagelig varme, 23 grader. Det er ikke noe problem for disse fotballstjernene å prestere her i kveld. Nå kommer PSG rett ut for 16 meter til Aston Villa. Aston Villa tar tak i ballen, spiller litt tilbake til Lindeløv. Lindeløv legger ned til Cash. Cash spiller fremover og kommer oppover i banen og gjør Aston Villa, og inn sentralt, og trekker de seg fremover mot midtstreken og legger en markkryper ut der helt nede ved sidelinja. Klarer akkurat Madsen å holde den ballen i spill. Tar med seg Torres. Torres kommer innover spanjolen og slår den frem til Marquinhos for PSG med høyre fot inn til Safono. Safono spiller ned langs kanten, og der borte er Ashraf Hakimi. Hakimi har på seg en motstander. Runder han alldeles strålende av Hakimi. Spiller inn sentralt, og da vender de spillet ut mot venstre. 78-10 på klokka. Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1 i UEFA Supercup-finale. Det går mot slutten av kampen. Da kommer Kvaratskhelia for Paris Saint-Germain mot Cash der nede og stikker innover i feltet, legger litt tilbake igjen. Prøver PSG å komme til en avslutning, men klarer ikke det, og lager i tillegg et frispark. Og faren er over for Aston Villa Football Club, en tradisjonsrik klubb som jo har 7 ligatitler og har også vunnet Europacup trofeer i fotball. Barkley skal snart inn for Aston Villa. Og hvem er det som skal ut? Ut går Gomez, som debuterer i dag. Ut går Torres. Inn med Mings, og inn kommer Barkley. Og da er vi snart oppe ved 79 minutter. Uhyre viktig for spillerne å vise seg frem for sine managere, slik at de er i startelveren nå utover høsten i kamper både i Europa og i sine respektive ligaer. Og da skal Aston Villas keeper spille den ballen ut fra 13-14 meter. De to managerne står der nede i det tekniske området og lurer på, er det noe vi kan gjøre for å påvirke kampen mot slutten? Og ballen skal spilles nå, spilles over midtstreken og nedover langs kanten. Og da kommer Aston Villa, biter seg fast rett utenfor Paris Saint-Germain, 16 meter. Motsen spiller inn fra mål, og der er PSG-keeper Zafonov. Han ser at den ballen kommer inn mot han. Ballen daler ned inne i fanget til russeren, og han tar ned den ballen som om det skulle være epler en høstdag i haven. Gjør det virkelig solid, og så blir det et frispark for Aston Villa like etter, og det er en regulær nedrivning av Buendia, som sitter på rumpa og ser sånn småfurten ut. Buendia, som kommer fra Argentina, fra Mar del Plata i Argentina. Kommer Aston Villa nå, og de skal ta et frispark med Victor Lindelöf, svensken, som er inne på egen halvdel. Victor Lindelöf med det krøllete håret dundrer ballen fra høyre om mot venstre, lander der borte hos Motsen. Hva gjør nederlenderen hos Aston Villa? Legger ballen inn sentralt. Kommer de fremover nå, det engelske laget? Forsøker her å få til en mulighet. De jager 2-2. De trenger virkelig å angripe hvis de skal ha en mulighet til å vinne denne fotballkampen. Det er et digert, flott trofé som venter på vinnerlaget. Kommer Aston Villa, som er langt inne på PSGs halvdel. PSG legger seg tilbake med masse spillere. Aston Villa kommer med Victor Lindelöf, spiller fremover. Gode kombinasjoner, men så overtar Marquinhos for Paris Saint-Germain. Og Paris Saint-Germain kommer fremover. Nydelig ball ut høyre til Dembélé. Dembélé rett ut for engelsk 16-meter. Hva gjør Ousmane Dembélé innover i feltet? Han kan skyte! Men legger den til Kvaratskhelia i stedet. Og Kvaratskhelia skyter rett på hodet til en forsvarer. På 3 meter så redder han den. Det var en feit mulighet for det franske laget. Og nå får vi en kontring den andre veien. Aston Villa stormer oppover. Over midtstreken, nærmer seg 16-meteren. Nærmer seg feltet. Innover i feltet. Ut til høyre. Inn foran mål. Men ballen glir ut over dørlinjen, og det blir et utspill fra keeper. Men her hadde vi to feite sjanser, ett for hvert av lagene, og til slutt var det Aston Villa som drev fremover i banen, inn sentralt, ut til høyre, men klarte ikke å lime ned ballen i mål. Og Aston Villas manager, han holder på å falle i bakken. Så frustrert er han over at ikke de utnytter denne sjansen. De har vist tidligere i matchen at de er gode på kontringer, dette laget fra Birmingham. Og det er herlig å se engasjementet til disse managerne. For Aston Villa, Unai Emery. For Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Begge er spanjoler. Begge er sultne på triumfer og mesterskapstitler i et velfylt troféskap. Nå kommer Paris Saint-Germain rett ut for 16-meteren til sin motstander innover i feltet. Hva gjør de her? Men det er Lindelöf som tar tak i den. Spiller fremover i banen til Buendia. Buendia får den tilbake av en lagkamerat. Kommer nå fremover. Korte passninger oppover mot midtstreken for engelske laget. Spiller der inn på motstanders halvdel, men rett i føttene til en PSG-spiller som bare løfter den fremover. Der er det Victor Lindelöf som ser at den går inn til Bizot. Bizot med den gule keeperdrakten. Han er fra Nederland, fra Horn, er 1,93 høy og har tidligere spilt i Brest i Frankrike i Ligue 1. Nå kommer PSG som tar tak i ballen etter en dårlig passning fra Aston Villa. Stikker innover i feltet ute til venstre. Der kommer Kvaratskhelia. Kvaratskhelia har på seg en motstander som legger begge armene på ryggen, er livredd for Hense. Så kommer Dembélé, får tak i ballen inn i feltet. Og Dembélé, han tar på seg verdens største ryggsekk og dundrer den ballen langt pokker i vold opp på tribunen. Er det mulig å bomme heftigere enn det? Det er nesten ikke til å tro. Det var Kvaratskhelia som kom seg fri ute til venstre inne i Aston Villas felt og løftet ballen inn til innbytter Ousmane Dembélé. Men han klinte den ballen høyt opp på tribunen. Da var det i hvert fall noen fotballfans som fikk lov til å kjenne på ballen. Det er da også noe å skryte og fortelle når du kommer hjem. Litt fakta fra kampen. Antall avslutninger på mål 4-4. Så det er en rimelig, totalt sett jevn kamp. Lagene har hatt hver sine perioder, men akkurat nå er overskriften at PSG er på vei mot seier i UEFA Supercup. Men nå kommer Aston Villa, løfter ballen inn foran mål, og vi har en motstander, og ballen triller nedover til et innkast. Denne varme, fine kvelden, et innkast for Aston Villa. Og det er Hemming som gir den tilbake til Madsen. Madsen, hva gjør han? Kaster kort ball. Og spiller de ut til venstre. Kan de løfte ballen inn foran mål nå, Willa? Hva gjør Willa der? Ned langs kanten. Fine, korte kombinasjoner. Men de går seg fast i en mur av motstandere. Og Paris Saint-Germain klarer å løfte den ballen ut. Tar et hurtig kast nå, Aston Villa. De har dårlig tid. De har veldig dårlig tid. De må bare kjøre på. Det er den eneste sjansen de har. Hvis ikke taper de denne kampen. De må i hvert fall ha gjort et hederlig forsøk. Lang PSG-ball som går rett inn til motstandens keeper. Helt merkelig manøver. Lindløv tar tak i den. Spiller utover til høyre. Kommer Aston Villa nå fremover i banen. Aston Villa tar tak i ballen med korte kombinasjoner. Inne på egen halvdel. Victor Lindløv, tidligere Manchester United Football Club, er der og spiller fremover. Opp mot midtstreken til feilvendt spiller. Oppover i banen. Og så bryter franskmennene. Og gjør det. Og gjør det ved å spille en kort ball innover til keeper. Safonov tar med seg kapteinen, som slår ballen over hodet på en motstander ned til venstre. Da kommer PSG opp mot midtstreken i Salzburg i Østerrike denne augustkveld og roter bort ballen. Og Aston Villa sier tusen hjertelig takk. Very nice. Vi tar tak i den ballen vi, og så kjører vi på fremover. Men de kommer seg ikke inn foran mål, for det er motstandere over det hele. Det er ikke lett for Aston Villa her sånn. PSG jobber knallhardt i denne fotballkampen. Vitinha for PSG dundrer ballen ned til høyre. Oppover i banen kommer de der borte ved Hakimi. Hakimi spiller opp på midtstreken. Og det er Dembélé som tar tak i ballen. Spiller fremover. Men da er Lindeløv der for Aston Villa. Spiller inn til keeper. Keeper spiller utover langs kanten. Kommer Aston Villa helt nede ved sidelinjen til Madsen. Madsen spiller fremover. Kommer de med Hemmings. Hemmings spiller i en motstander. Og det blir et innkast for Aston Villa. Og den ballen hopper og kolliderer med motstanderens manager Enrique, som måtte passe seg. 86-10. Paris Saint-Germain på vei mot seier i UEFA Supercup. Det er 2-1.
2: Og vi skal få med oss slutten av den kampen, men før det så kan vi ta med at Sander Skottheim, han ligger på en tredjeplass før siste dag av tikampen og er godt på skuddhold til å kjempe om medaljer. Han ligger like bak da Leo Neubauer fra Tyskland og Tesselar fra Nederland.
3: Og da har målskåreren til PSG nå i andre omgang, Doe, gått av banen, blitt byttet ut. Han gjorde jo dette 2-1-målet som kan bli et vinnemål i dag i det 62. minutt. Nå leder de 2-1 PSG over Aston Villa. Vi er snart på 87 minutter av UEFA Supercup-finalen. Det er kremen av europeisk fotball vi har. En slags forsmak på det som kommer ut over i høst med de store internasjonale turneringene, hvor vi for tiden har kvalifiseringer med norske lag som henger veldig godt med. Det var jo herlig i går kveld av både sportsklubben Brann og Bodø Glimt som gikk videre. Men nå skal vi følge innspurten av dette oppgjøret, og det er Aston Villa med Lindeløv. Svensken spiller opp på midtstreken og prøver de å komme seg fremover i banen. Og så er det nedrivning, og da skal de ha et frispark. Det er Boandia som blir lagt i bakken og får det frisparket. Og så er det Beraldo som skal inn for Paris Saint-Germain. Utgår Kvaratskhelia. Kvaratskhelia som skåret i første omgang etter 20 minutter. Kom seg inn i feltet og hamret ballen forbi keeper. Og løp ned mot hjørneflagget. Og så la han seg ned på gresset på ryggen og fikk et par lagkamerater over seg. Han ble jo av sine fans i Napoli da han spilte der kalt for Kvaradona, som en hyllest og en sammenligning av Diego Armando Maradona, som jo var en stjerne i den italienske klubben Napoli. 88-10 på klokka, og nå må virkelig Aston Villa bare kjøre på fremover i banen. Kommer med en ball inn på egen halvdel til Cash. Cash spiller den rett til en motstander, og da hugger PSG til et mål til. Så er det snipp, snapp, snute. Da er dette avgjort, og det blir et innkast her borte for Paris Saint-Germain. Beraldo skal ha det kastet. Det har tidligvis vært en morsom, underholdende fotballkamp. Ingen tvil om det. Og Beraldo og hans lag skal nå kaste, og de bruker jo lang tid på dette kastet, PSG. De vil bare at dommeren tar fløyta til munnen og bare blåser av. Bare bli ferdig, er det de tenker. Det er ikke noe vits å holde på mer med dette. Hernandez kaster innover i feltet, rett på hodet til en Aston Villa-spiller. Legger ned til sidelinjen, fremover i banen, opp mot midtstreken. Da kommer det Marquinhos for PSG, som blir utfordret av en motstander. Slår ballen oppover i banen, rett til en Aston Villa spiller som tøyser det til, og da er det PSG som klinker til oppover i banen. Kommer Dembélé rett ut for Aston Villa, 16 meter. Dembélé legges i bakken, får med seg ballen videre likevel og skyter, og keeper holder i fast grep. Ousmane Dembélé herjet og skåret mot Norge i fotball-VM. Nå er han der som en farlig mann for Aston Villas forsvar. Og vi er snart oppe ved 90 minutter av denne kampen. Paris Saint-Germain er best i UEFA Supercup dette året, slik det er nå. De vant også i fjor, da etter straffesparkkonkurranse, og de kan gjøre det igjen. Lagets keeper slår ballen oppover i banen, rett til en motstander, og så kommer PSG med en lang ball fremover i banen, som går rett i føttene til Victor Lindeløv for Aston Villa, som legger ned til høyre. Kommer Lindeløv langt inne på egen halvdel. Der er vi ved 90 minutter, og vi er i gang med tilleggstiden. 5 minutter er lagt til ifølge dommerteamet, og PSG får tak i ballen og ruller ballen inn til egen keeper. Veldig god trening på det som kommer etter hvert, for det blir tøffe kamper for begge lag utover i både hjemlig serie og cup, og ikke minst i Mesterliga. Og nå er det full fest blant Paris Saint-Germain-supporterne oppe på tribunen. De feirer som om de allerede har vunnet kampen, men slapp nå av, folkens. Det er noen minutter igjen. Det er fullt mulig med et mål eller to til. Nå kommer Dembélé for PSG rett ut for 16-meteren til Aston Villa. Legger inn sentralt, tar med seg Emery, spiller litt tilbake igjen og prøver med Mpacho. Og de bare holder og holder i ballen. Og så lenge de gjør det, så vil jo ikke Aston Villa klare å få til noe, naturligvis. Og de bare spiller fra mann til mann, og klokka tikker og går, og klokka er blå akkurat nå. Klubbfarben til Paris Saint-Germain. PSG styrer dette inn mot en seier. Det virker veldig sånn. Og de spiller inn til den ene forsvarsspilleren, som tar med seg den andre og spiller utover til høyre. Kommer de der borte ved sidelinjen og spiller så bare i eget lag på egen halvdel, og lar klokka gå og lar ballen gjøre det samme. Og snart så er vi oppe ved 95 minutter, og Aston Villa får ikke engang tak i ballen. De har ingen mulighet, Aston Villa. Først der får de til en berøring, men de er inne på egen halvdel. Det er langt frem. Nå prøver de med en lang ball utover til høyre, rett ut for 16 meter til Paris Saint-Germain. Kan slå ballen innover i feltet, hvor de har flere mann. Kommer så litt tilbake igjen, ute til høyre, inn sentralt. Kan de få en avslutning ned langs kanten, og der er Motsen fra Nederland. Motsen går litt tilbake med hvite fotballsko. Motsen spiller inn sentralt, utover på kant kommer Motsen igjen. Motsen spiller ned langs venstre side. Og gode råd er meget dyre for Aston Villa, som prøver desperat. Det er 3 minutter enda tillagt tid. Motsen ut for 16-meteren til franskmennene. Legger inn sentralt i banen. Korte passninger. Forsøker de å komme seg ut til høyre. Gjør det der glimrende. Flere mann inne i feltet. Da kommer Aston Villa, som biter seg fast. Men PSG får den ned i eget felt og tar kontroll. Og vinner også et utspill fra keeper. Og tiden går, og tiden går. Og nå er det bare 2,5 minutter igjen av den tilmålte tillagte tid. Paris Saint-Germain er det triumferende laget. De er faktisk også favoritt i denne kampen. Og det er en hel haug med unge Paris-supportere som står i bar overkropp og synger på tribunen. Jeg skjønner jo aldri hvordan det der er, for i kamp etter kamp så ser du jo folk som har betalt dyre billetter. De ser ikke et sekund ut på banen, for de står bare og synger og dirigerer de andre sangerne oppe på tribunen. For nye lyttere, PSG gjorde 1-0, så ble det 1-1, og så 2-1 for Paris Saint-Germain, og vinnermålet kan ha kommet i det 62. minutt, for nå er det snart ikke tid igjen å gjøre det på for Aston Villa Football Club fra Birmingham i Midlands i England. Kommer PSG fremover, men så bryter engelskmennene. Der kommer Lindeløv. Lindeløv spiller fremover. Hva gjør Lindeløv nå? Tar med seg en lagkamerat og spiller ned til høyre. Og korte passninger, da er det Cash. Cash tar tak i den. Cash spiller litt tilbake igjen, innover, og tar med seg Victor Lindeløv. Lindeløv spiller frem mot midtstreken. Da bryter Paris Saint-Germain, og Paris Saint-Germain kommer fremover nå. inn på motstanders halvdel. Kanskje de skal klare å score et mål her. Spiller ut til venstre, kommer rett ut for 16-meteren, litt tilbake igjen, og innover kan de forsøke en avslutning. Dembele spiller inn foran mål, der er Hakimi, men der er også keeper som vinner duellen mot Hakimi. Det gjør målvakten til Aston Villa, tar tak i den ballen, spiller litt tilbake. Aston Villa nå inne på egen halvdel og spiller inn til målvakten. Det er 90 meter frem til mål. Det er 90 meter frem til der de skal ha ballen inn i nettet. Og det er 50 sekunder igjen å spille. Aston Villa er i alvorlige problemer hvis de skal vinne denne kampen. Kommer en lang engelsk ball opp mot midtstreken. Kommer de der inn på PSG's halvdel. Ute til venstre kommer Motsen. Motsen er rett utenfor 16-meteren til Paris Saint-Germain. Løfter ballen inn fra mål. Det kommer en heading som går til side for stolpen. Og Bernandia, han er så frustrert at han holder på å dundre hull i gressmatten i Salzburg i Østerrike. Det var muligheten de fikk, Aston Villa. Og det var en god sjanse. Og det var Benendia som ikke klarte å få den ballen i målet. Og da er det ikke mange sekunder igjen av kampen. Da er det 8 sekunder igjen av den tillagte tiden. Aston Villa fikk en feit sjanse i overtiden her. De gjorde det. Nå er de 5 tillagte minuttene gått. Dommeren kan når som helst blåse av Aston Villa for siste gang. Innover i feltet, ned langs venstre side, helt nede ved dørlinjen, og mister ballen. Og da er det PSG som løfter den utover. Og nå vil hele Paris at dommeren skal bare blåse av. Vi er over overtid, og der blåser dommeren av. Vinneren av UEFA Supercup i år heter Paris Saint-Germain. De vinner slik de gjorde det i fjor. De vinner 2-1 mot Aston Villa i kveld i Salzburg. Vær så god, studio.
2: Takk skal du ha, Olav Trond, for at du loset oss trygt gjennom der. Og med det så går også den her fantastiske sportskvelden mot slutten. Vi kan jo oppsummere da, og vi begynner med den kanskje mest overraskende og absolutt mest gledelige nyheten. Norge har tatt en medalje. Det er Beatrice Jano det på slegge som tok denne her medaljen. Amalie Juhl, der ble det stang ut i hennes siste individuelle konkurranse i mesterskap. Det ble en 7. plass da på denne her, i denne her finalen. Men Sander Skottheim, han ligger på en 3. plass og er på skuddhold da før morgendagens 5 neste øvelser. 10-kamp, det skal avgjøres i morgen kveld. Paris Saint-Germain, de vinner denne her Supercupen, slår fjorårets vinner i Europa-ligaen Aston Villa 2-1 i det som var en nokså jevnspillkamp da mellom de to lagene, selv om PSG da beholdt favorittstempelet gjennom kampen og tok med seg seieren og sesongens første trofé. Mitt navn det er Håvard Moum, og med det så takker jeg for følge ved å lese opp en melding vi har fått i NRK radioappen fra Olav Magne, som skriver at friidrett er god underholdning. Det er vi så enige i. Vi er tilbake i morgen klokka 11.35 med mer friidrett her på kanalen. Men for nå så ønsker jeg alle en fin kveld videre.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut i streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberg-Jano sikrer sensasjonell EM-medalje i slegge, da hun i kveld ble nummer 3 i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
1: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
2: Ja, du var litt sånn, er det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, er det virkelig sant, liksom? Det er så deilig.
2: Det er jo sant. Hvordan er det å få det til?
1: Det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det er bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der. Og det er liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
0: Reporter Ida Nysæter-Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til en individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
0: Israel gjennomførte i dag sitt første luftangrep mot Gaza-stripa på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drept og flere er fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret i Gaza. Og til sist skuddet mot en bil i Tønsberg natt til i går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkte, men ingen er pågripen. Flere har status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen det ble skutt mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffar Rønjum på Universitetet i Oslo mener det de som fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort i fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med Unge Høyre.
3: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at de kommer til å mangle i fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet i Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser i sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel i opptil 20 år og bøter på opptil 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut i streik fra i morgen. Handlekontoret i Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærma kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærma ennå, men det er snakk om flere. Det er alvorlige skader. Ingen er definert som livstruende, men det er snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere er pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så er det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner i Lofoten i fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene i landet til tidenes tidligste druehøst i Champagne. Druehøsten startet fra 8. august i år. Det 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer i Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skredet, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel i opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret i hjemmene sine.
1: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må